0: te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
2: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje. Tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene. Ovo je moja posljednja trka, opraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo tople. Od 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: please sing Jingle Bells for me.
1: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti i upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo, a i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje izmijski antitoksini je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
5: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje. Tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene. Ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti i upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine do početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksinije, u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika naticalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića, u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
5: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je peta trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je prvo prepetavanje. Tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene. Ovo je moja posljednja trka, opraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, podnove lebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
4: vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Prema broju gostiju i gužvama na autocestama prema moru još smo na vrhuncu turističke sezone. Aktualni podaci pokazuju da imamo više od 1 milijun turista na dan, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine, komentirao je za središnji dnevnik HTV-a direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan manji hotel i hostel.
1: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
0: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu krajem prošlog tjedna ugrizao poskok. Dok se igrao u prirodi, pomaknuo je manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Stabilno je izvan životne opasnosti. U Hrvatskoj ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 ugriza, lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
2: Od starta sam upoznata sa tim slučajem, dijete je stabilno. Nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u koje jesmo, ali je i samo zdravstvo i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje iz miski antitoksinije, u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
0: Vijesti. Unatoč pokrenutom postupku njemačkog saveznog tužitelja protiv više ukrajinskih državljana zbog dizanja u zrak plinovoda Sjeverni tok 2, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije.
3: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
0: Podsjetimo, prije 3 dana određen je istražni zatvor 46-godišnjem ukrajinskom državljaninu koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok. Borba s velikim požarima u Srbiji dalje traje. Na najvećem požarištu u rezervatu Delibatska peščara pomažu helikopteri i vatrogasci iz Češke, Rumunjske i Slovačke nakon što je Srbija zatražila međunarodnu pomoć. Iz zemalja Europske unije stigla su 4 helikoptera te kopnene vatrogasne ekipe, a pomoć pruža i ruski zrakoplov Iljušin. Požar koji traje tjednima do sada nije odnio ljudske živote, ali izgorilo više od 3500 hektara šume i raslinja, što je površina oko 18 puta veća od Zagrebačkog jezera Jaruna.
4: Vijesti.
0: Vraćamo se u Hrvatsku. Slavodobitnik 51. trke na prstenac održane u Barbanu je Maksimilijan Rojnić na konju Tironu. Na 150 metara dugoj stazi za titulu slavodobitnika natjecalo se 16 konjanika, a nakon izjednačenih 8 punti Milija Grabrovića i Maksimilijana Rojnića u pripetavanju je bolji bio 54-godišnji Rojnić. Peti mu je to prstenac u karijeri i posljednji, kako je rekao, jer se upravo s ovom pobjedom oprašta od natjecanja.
5: Malo umorno, uzbuđeno, a tek će to izaći na vidjelo uskoro da malo odmorimo. Ovo mi je 5. trka na prstenac koju sam pobjedio i mogu reći da mi je 1. prepetavanje. Tako da sam jako zadovoljen, jako uzbuđen. Želim se zahvaliti svima koji su navijali za mene. Ovo je moja posljednja trka, upraštam se slavodobitno i vidimo se u nekom drugom poziciji u trki na prstenac. Hvala.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura između 11 i 16, na Jadranu od 21 do 26, najviša od 28 do 33 stupnja.
4: vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredio Davor Endolić.

0: Vrijeme nam se unormalilo, evo valjda ćemo i mi ljudi. Ugodna zora, napokon u Dalmaciji, ne stiska oko vrata, dan će nam biti sunčan i vrlo topal. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebite ujutro na udare lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature će tijekom dana doseći maksimum između 28 i 33 stupnja, što je Luka rekla bi prihvatljivo.
1: Tako je, i neki onako reka bi povratak ljetu, iako su najavljivali neke promjene, od toga nije bilo baš puno toga ovaj vikend. Ali ovo jutro jako lijepo. U 6 sati su nas dočekale sljedeće temperature: Knin 15 stupnjeva, Ploče 12, Šibenik 23, kod nas u Splitu 24, Lastovo 25 stupnjeva. Tako da, ja mislim da nas čeka jedan lipi dan, moćete danas opet i na plažu ako ste još na godišnjem, tako da idemo samo laganini. I idemo dalje uz našu predivnu dalmatinsku pismu, tu je naš Teddy Spalato.

0: Lijepe vijesti na Uranku stigle su nam od vatrogasaca. Dvije intervencije su jučer uspješno završili. Prva je bila u Komiži. Tamo su vatrogasci izašli s plovilom i spašavali ljude čije je plovilo ostalo bez pogona. Valjda ih je vjetar nosio na sike pa su pomogli ljudima, spasili ih. Druga intervencija je bila u Dugom Ratu. 17 vatrogasaca je bilo u potrazi za nestalom osobom i u konačnici ta osoba je pronađena živa. Eto, kad nisu požari uvijek nešto, a već kad sam spomenula Komižu, večeras vas u našoj emisiji u Pomorskoj večeri čeka zanimljiva čakula o ribarskoj Komiži nekad i sad. Čućete nevjerojatne podatke o ulovu srdele u Komiži, nekad preradi slane srdele, o ogromnom izvozu, ali i o današnjoj Komiži u kojoj srdele nema ni za lijek, samo skupa riba, tako kažu.
1: Tako. Evo, čujemo i svaki petak od naše kolege sa Peškarije. Pribacit ću se samo nakratko na kopno. Jučer je bio jedan težak dan u prometu, pogotovo za ekipu koja je išla put sjevera i ekipa koja se vraćala s mora. Jutros puno mirnije, ne vidim neke veće zastoje. Na većini cesta se vozi bez ograničenja, osim na cestama gdje su u tijeku radovi. Što se tiče ovih lokalnih prometnica, također još uvijek mirno, za nekih sat vremena će to doći na ono, na one svoje, na onu svoju jutarnju snagu. Tako da lipo ostanite uz Radio Split, sve pratimo.

Ne vjeruj usnama dok ljube, laži samo slatke će ti reć, a za njima na jastuku od tuge bijela sjena tek kraj tebe će leć. Ne opraštaj suzama dok teku,

0: Dobro jutro svima još jednom. Evo, prošli smo neke ovako najbitnije servisne informacije da vas možemo pripremiti za ovaj ponedjeljak, za novi radni tjedan. I ovog jutra ekipa iz Elektrodalmacije izlazi na teren. Znači ovako, u Solinu sljedeće ulice doktora Martina Žižića 13 i 15, Luke Botića 32 i 34, Zgon 15, Stjepana Radića 34, 34a i 34b. Sve te ulice u Solinu neće ima struje od 8.30 do 12.30, a kad odemo do mista Ramljane, tamo ulice Škomrlji od 1 do 40, Borozani od 1 do 30 i Bakovići od 1 do 20, struje neće imati od 8 sati sve do 13 sati. Što se tiče struje, to je to.
1: E sad, Solin i Kaštela na noge. U Kaštel Lukšiću u ulici Svih svetih nećete imati vode od 8 do 15 sati, a ekipa u Solinu ima nekoliko ulica. Ulice Kozjačka od broja 3 do broja 7, Gašpini od broja 104 do broja 158, Milišići, Marusinac, Barišići i Jajići. Pripučujem za ove Jajiće.
0: Tako je, ali bar se ne kosi s nikim ko nema struje, tako da.
1: Jajići od broja 4 do broja 28, vi ste bez vode od 9 do 17 sati, ali za razliku Kaštelana, vi ako ne pripremite zalihe, bit će vode bez da se bacite u trošak. Autocisterna sa pitkom vodom nalazit će se u ulici Barišići kod broja 1. Sretno, ljudi.
0: Da, ali opet od 9 do 17, stvarno.
1: Cijeli dan. Ti ja bre, cijeli dan.
0: Cijeli dan.
1: A šta je bolje ovo od 8 do 15?
0: Ma, isto nešto drugo pakovanje, da ne rečem šta. Idemo dalje, Bruno Mars, Just the way you are, jedna lipa balada da vas razbudi i da vas pokrene. Amo, čao.

0: Ove društvene mreže su čudo, definitivno. Vidim da nekima posluže super, da se, da, onako tužakaju, ali ne i da se informiraju. Jedan turist se požalio na naš otok Hvar, kaže da više nije ono što je nekad bio, nema više toliko ludih noći, smetaju mu ograničenja, buke, pravila ponašanja, pa čak i to što nije baš poželjno šetat gradom bez majice. Valjda se lik razgolitio, onda mu jedan naš priša reka, ej,
1: tako je.
0: Gospon, ajde navucite u majicu.
1: Molim te, navucite.
0: Inače bit će kazne. I ništa, on je svoje razočarenje podijelio na društvenim mrežama, ali tamo ga nisu baš dočekali raširenih ruku. Netko mu je onako vrlo dalmatinski poručio, žaj nam je što se nisi uneredija kako si planira. Evo, sad se malo i rugaju. Evo, bit će zanimljivo vidjeti, mislim, mi domaći svi znamo da Hvar više nije party destinacija kao što je bio ranije, a ovaj turist je valjda bio tu prije 3 godine i kaže da ga je Hvar osvojio i tom energijom i temperamentom i ludim provodom, ali evo, kaže da ga je ove godine dočekao potpuno drugačiji otok. Mi smo bili zato, stranci očito negoduju, ali imaju oni izbora. Biće zanimljivo vidjeti hoće li se slična rasprava otvoriti u Splitu. Podsjećamo, gradsko vijeće je izglasalo zabranu prodaje alkohola u trgovinama od 21 do 6 ujutro tijekom ove ljetne sezone. Mjera se odnosi na trgovine i druga prodajna mjesta, ne na kafiće, ne na restorane, na klubove, i vrijedi do 15. rujna. Mislim, uvijek imaju opciju, samo ti ovisi koliko ti je džep napunjen.
1: Tako je, vidjet ćemo kako će se to odraziti na naš grad. Nadamo se da će biti nekih rezultata. Rekla si da tamo njima nekima fali parti, a evo već je krenio lagani parti i na prilazima Splitu. Vidim tamo od, tako je, vidim tamo od strane po strane put grada već jedna zdrava, onako jutarnja kolona se formirala.
0: Možeš li nam pojasniti što znači zdrava kolona?
1: Pa onako jedna zdrava kolona, tako da se ne možeš maknuti. Onako potentna jedna kolona. Tako da mislim da će to biti još jače, ali evo već prije 7 sati ste stvorila gužva, tako da molim vas za strpljenje i samo lagano ponedjeljak je, tribaće vam, čuvajte zalihe. Naravno, uvijek nam se možete javiti, naš WhatsApp broj 091-634-8974, tu je otvoren.
0: Evo, stigla je obavijest iz pomorskog prometa, trajektna linija 606, Trogir, Drvenik Mali, Drvenik Veli je u prekidu.
1: Mišo Kovač za nastavak, drugi joj raspliče kosu, a moća s jednom lipom, dobrom starom.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro na početku novog radnog tjedna. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Oko milijun turista na dan u Hrvatskoj, pokrenuta velika akcija protiv iznajmljivača na crno.
2: Gradovi i općine oko Splita još će samo tjedan dana moći odlagati svoj otpad na Karepovcu. Imaju li alternativna odlagališta?
0: Velik val napada ukrajinskih dronova na Rusiju.
2: Petero mrtvih od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo s najvišom temperaturom do 33 stupnja.
2: Sinoć su velike gužve i kolone na cestama zbog povratnika s mora trajale do kasno u noć, a i ovog ponedjeljka tijekom dana očekuje se pojačani promet. Aktualni podaci pokazuju da dnevno u Hrvatskoj boravi više od milijun turista, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine. Komentirao je to za središnji dnevnik Hrvatske televizije direktor turističke zajednice Kristijan Staničić. Osvrnuo se i na problem ilegalnog iznajmljivanja. Turistička inspekcija je zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana, jedan hotel i hostel. Platforme za iznajmljivanje pojačano će se kontrolirati.
3: Nažalost, to je pojava koja je prisutna i na koju treba odgovoriti upravo i kroz neke nove mjere i izmjene zakona koji su u proceduri. Ja očekujem da će taj zakon, i to jest najveća novost, zapravo utjecati na suzbijanje takozvanog crnog tržišta. Dakle, uvođenjem registracijskog broja kojeg će morati imati svaki pružatelj usluga smještaja u Hrvatskoj, ako se želi oglašavati naravno na globalnim platformama, na taj način moći će se puno učinkovitije kontrolirati same platforme koje oglašavaju bilo kakav smještaj, ne samo u Hrvatskoj nego u Europi.
2: Četverogodišnji dječak iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri u kampu, kada je pomaknuo kamen, ugrizao poskok. U riječkom KBC-u dobio je protuotrov i izvan je životne opasnosti. A u Hrvatskoj je ove godine od početka srpnja zabilježeno 14 zmijskih ugriza. Lani ih je bilo 27. Slučaj je komentirala resorna ministrica Irena Hrstić.
4: Dijete je stabilno, nisu to u ovoj situaciji, da tako kažem, neobičajeni događaj obzirom u vrijeme u kojoj jesmo, ali je i samo zdravstvo i turizam smo spremni na te situacije, pa postoje i zmijski antitoksini je u dovoljnim količinama ga ima u Republici Hrvatskoj, tako da brinemo i o tim situacijama.
2: Još se ne zna tko je izazvao veliki požar s ljudskom žrtvom na omiškom području. Policijski istražitelji i DORH na tome intenzivno rade. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah prikupe dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu koja prema prvim procjenama dosiže 110 milijuna eura. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban ponavlja da će prirodnu nepogodu proglasiti za tjedan dana.
5: Kad se prolazi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude ima roka priprema njihove dokumentacije. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode.
2: Grad Split je prihvatio zahtjev iz Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovito komunalnog otpada na Karepovcu. To odmah učinio i za druge gradove i općine. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta napomenuo je da je to zadnji rok do kojeg okolni gradovi trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje svog otpada.
6: Mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu, ja predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima iznijeli svu problematiku i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općina i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako očekujemo sa 1. 9.
0: Danas će se o problemu odlagališta otpada u Poznanovcu, gdje je više od 13.000 tona uvezenoga otpada koji se povremeno ilegalno spaljivao, te o dozvolama koje je za njegovo odlaganje izdala Krapinsko-zagorska županija, javnosti u Krapini obratiti župan Željko Kolar. Istodobno će na drugom kraju Hrvatske pokraj Rijeke, Mostovci Marin Miletić i Josip Katalinić ispred Centra za gospodarenje otpadom Marišćina govoriti o tome kakav to otpad stiže na Marišćinu.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković je na Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima na spomen groblju na Rabu odao počast žrtvama talijanskog fašističkog logora Kampor. Na susjednom Golom otoku poručio je da je taj otok predstavlja jedan od simbola zla počinjenih za vrijeme bivše Jugoslavije.
7: Posebno je važno kada dođemo na ovakva mjesta razmisliti o tome kako olako danas neki ljudi govore o Jugoslaviji pokušavajući relativizirati zlo koje se događalo za vrijeme te države. Na jedan romantizirani način pokušavaju prikazati Jugoslaviju, međutim ona je bila diktatura, to je bio jedan totalitarni režim.
2: Treći put u malo više od godinu dana u Novoj Gradiški održat će se izbori za gradonačelnika. Ponavljaju se jer je samo nekoliko dana nakon pobjede u svibnju novi stari gradonačelnik osumnjičen za korupciju Vinko Grgić dao ostavku i povukao se iz politike. U utrku sada ide njegova zamjenica Sabina Vlaović te Bruno Bušić iz HDZ-a i nezavisni Borislav Vidošić.
8: Inzistirat ćemo da od 1.1. napravimo uvjete da vrtići budu 50% jeftiniji, da umirovljenici već za ovaj Božić dobiju božićnicu.
9: Neodgovorno građanima sad obećavati razno razne projekte, nekakve kapitalna, nekakva ulaganje. Treba završiti ovo trenutno koji jesu projekti.
10: Samo napomenuti, u zadnjih 6 mjeseci da je završen vrtić, kapaciteta 72 djece, asfaltirana jedna dugačka ulica u gradu koja je bila u jako lošem stanju.
0: Ukrajinske snage treću noć zaredom napale su logističke centre u vlasništvu ruske tvrtke Ozon. Prema izvještajima ruske i ukrajinske strane pogođeno je nekoliko ciljeva diljem Rusije. U Krasnodaru su, prema navodima tamošnjega guvernera, ostaci bespilotne letjelice pali na dječji centar. Poginulo je 2 djece, a još 7 je ozlijeđeno. Ostaci dronova pali su i na stambene zgrade, a na skladištima su izazvali požare. Prema zasad nepotvrđenim informacijama pogođen je radar na Krimu.
2: Ukrajina nije imala nikakvu ulogu u sabotaži plinovoda Sjeverni tok 2 kojem se ruski plin doprema u Njemačku, poručio je to predsjednik Volodimir Zelenski. Njemačko tužiteljstvo pokrenulo je postupak protiv nekoliko ukrajinskih državljana zbog dizanja tog plinovoda u zrak, no Zelenski opovrgava da je država stajala iza te akcije. Podsjetimo, prošloga tjedna određen je istražni zatvor 46-godišnjem Ukrajincu koji je uhićen u Puli, nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički Sjeverni tok.
11: Ukrajina nikada nije službeno sudjelovala ni u kakvim akcijama u vezi s dizanjem u zrak plinovoda Sjeverni tok 2. Pitanje nije želi li netko nešto ili ne. Postoji istraga koja se trenutačno provodi.
2: Američka administracija danas bi trebala predstaviti nove sankcije Iranu, a iz Teherana poručuju da je riječ o pritisku iz Washingtona i još jednom dokazu da nemaju rješenje za trenutačnu krizu. Jelena Maštruko.
12: Sjedinjene Države najavile su pokretanje ekonomskog dana D i uvođenje najstrožih financijskih sankcija u povijesti protiv Irana. Američki ministar financija Scott Bessent službeno će predstaviti plan i točne mjere sankcija, a one bi trebale obuhvaćati potpunu pomorsku i ekonomsku blokadu, prijetnju svakoj mogućoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, među kojima je i Kina koja polovicu svoje energije uvozi iz Perzijskog zaljeva. Iranski šef diplomacije Abbas Araghchi ustvrdio je da se te mjere ne razlikuju od sankcija nametnutih pod prethodnim američkim administracijama, opisujući ih kao uvijek isti scenarij, te je poručio da povratak Washingtona sankcijama nakon prijašnjih vojnih prijetnji pokazuje da su Sjedinjene Države očajne i da nemaju rješenje za trenutačnu krizu, no da trebaju shvatiti da nema druge opcije osim dijaloga i rješenja temeljenog na pravdi i dostojanstvu.
13: To je scenarij koji se ponavlja, od paralizirajućih sankcija nametnutih u doba Obamine administracije do kampanje maksimalnog pritiska tijekom prve administracije gospodina Trumpa, pa sve do najnovijih sankcija. Sve su te mjere uvedene pod različitim nazivima, ali ista su vrsta maltretiranja koju smo oduvijek viđali u američkoj politici. Drugim riječima, to je isti film koji stalno iznova vrte. Znamo taj film, pa znamo i kako se s njim suočiti i nositi se s njim.
12: Tehran je već prije osudio američke planove nazivajući ih ekonomskim terorizmom i nametanjem eksteritorijalnog suvereniteta bez uporišta u međunarodnom pravu. Također, Iran je izravno zaprijetio susjednim zemljama da će ih smatrati neprijateljima i ciljati njihove interese budu li se pridružile američkom ekonomskom ratu.
0: U prihvatnom centru za migrante na sjeveru Grčke sukobili su se policija i migranti. Ozlijeđeno je 5 ljudi, a 17 je uhićeno. U centru je smješteno oko 500 migranata, od kojih bi većina trebala biti deportirana. Skupina migranata navodno je srušila dio unutarnje ograde te počela bacati kamenje i druge predmete na policajce. Neki su uspjeli probiti dio vanjske žičane ograde i napustiti objekt koji je blizu bugarske granice. Uhićeno je 3 ljudi, a još 14 pronađeno je u okolici nedugo nakon sukoba. Odron na odlagalištu otpada u glavnom gradu Gvineje usmrtio je najmanje 30 ljudi, a 22 osobe su ozlijeđene. O razmjerima tragedije svjedoče obitelji stradalih. Mediji prenose izjavu žene kojoj je u nesreći poginulo 5 djece. Strahuje se da će broj poginulih nažalost rasti. Nesreća se dogodila nakon što se zbog obilnih kiša urušila gomila otpada. Samo nekoliko dana prije tamošnja je vlada najavila zatvaranje odlagališta zbog sigurnosnog rizika.
1: Jutarnja kronika.
2: U Sjevernoj Makedoniji od groznice zapadnog Nila umrla je još jedna osoba, ukupno 5. Zaraženo je više od 40 ljudi, a slično je i u okolnim državama poput Grčke i Srbije. U Hrvatskoj je lani zabilježen jedan slučaj bolesti. Virus potječe iz doline Nila. Glavni domaćin su mu ptice koje migriraju iz Afrike u Europu, a prenosnici su komarci. Simptomi su slični gripi, najopasniji oblik koji izaziva meningitis i meningoencefalitis. Biolog Branimir Kutuzović-Hakenberger kaže da je globalno zagrijavanje pomoglo širenju tigrastog komarca koji prenosi tu bolest.
14: Glavni uzrok naseljavanja novih invazivnih vrsta je upravo promjena klime, koja je postala njima sada ovdje normalna, njima je postala povoljna za njihov razvoj. Dok smo imali hladne zime, recimo prije 30 godina, obitavanje tigrastog komarca bilo nemoguće.
0: U Vukovaru se u Borovu naselju planira izgradnja novoga stadiona 12 hrvatskih redarstvenika, velikom donatorskom kampanjom procijenjenom na 14 milijuna eura. Danas će ugovor o velikoj donaciji za gradnju stadiona potpisati gradonačelnik Marijan Pavliček s čelnicima Prvog plinarskog društva.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da je zbog velike gustoće prometa na autocesti Zagreb-Macelj kolona na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba duga 4 km. Na autocesti A4 na prilazu zoni radova između čvora Popovec i čvora Zagreb-Istok u smjeru Zagreba kolona je sada duga 2 km. Županijska cesta Debeljak-Sukošan zatvorena je zbog prometne nesreće. Krenulo bi ranoga jutra, ako ste za volanom, oprezno i strpljivo. 7:13, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Oko 1 000 000 turista na dan u Hrvatskoj, pokrenuta velika akcija protiv iznajmljivača na crno.
2: Gradovi i općine oko Splita još će samo tjedan dana moći odlagati svoj otpad na Karepovcu. Imaju li alternativna odlagališta?
0: Velik val napada ukrajinskih dronova na Rusiju.
2: 5 mrtvih od virusa zapadnog Nila u Sjevernoj Makedoniji.
0: Vrijeme danas sunčano i toplo s najvišom temperaturom do 33 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredili Marijana Mišura i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
15: U 4. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Hajduk je sinoć u Splitu pobjedio Osijek 4:0. Marko Milišić.
16: Hajduk je praktički spričao na momčadi, bio uvjerljiv te nadigrao Osijeka s 4-0. 1-0, 9. minuta, pogodak je postigao Bruti s 10 metara, neobranjivo za Malenicu. U 21. minuti udarac Omerovića odlično obranio vratar Hajduka Silić. U 33. minuti crveni karton za Osjećane dobio je Mustafić. Teško je Osjećanima bilo se potom obraniti pored raspoloženih domaćina. U 54. minuti još jedna asistencija Hurama, siguran je bio Livaja s 5 metara. U samoj završnici još dva gola za domaćine, pogodio je Bamba u 83. minuti te Hrgović u 90. za konačni rezultat. Hajduk Osijek 4-0, Splićani se sada okreću četvrtku i uzvratu konferencijske lige protiv Poljskog Rakova.
15: Poslije utakmice igraš Hajduka Šimun Hrgović i Osijeka Nail Omerović.
17: Mislim da smo bili bolji od početka, kontrolirali smo utakmicu, dobro nam je došao i taj crveni karton i onda smo uzeli utakmicu pod kontrolu i priveli mirno kraju.
18: Pa ne možemo mi po cijeni Hajduk doći tu stojiti, po cijeni Hajduk mislim da to nema smisla, išli smo ući dobro utakmicu i Riga dobro utakmicu. Mislim da je crveni baš sve preokrenuo.
15: Rijeka Istra 3-2, na sragu je 18. minuta autogol, Puljić 43. i Fruk 53. minuta, za goste Jaganjac 71. i Fredriksen u 3. minuti sudačke nadoknade. Trener Rijeke Matijaš Kek.
19: Jednostavno još nismo na tom nivou da mogu mirno sjest zadnji 5-10 minuta pa uživati.
15: I Istre Javier Cabello.
20: Crazy game, no.
21: Bila je to na kraju pomalo luda utakmica, ali istina je da je Rijeka bila bolja.
15: Ranije Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belupogorica 2-0 i Rudeš bolji od Lokomotive 4-1. U engleskom prvenstvu pogodak Guardiola Manchester City Bournemouth 2-1. U Italiji pobjeda Milana u Torinu istim rezultatom, a dva gola Perišića u utakmici nizozemskog prvenstva PSV Groningen 5-1. Počinje svjetsko veslačko prvenstvo u Amsterdamu. Josipa i Ivana Jurković nastupaju u dvojcu, Antoni Patrik Lončarić u dvojcu bez Kormilara, a u 18 sati Valent i Martin Sinković u dvojcu na Pariće. Završila je europsko gimnastičko prvenstvo u Zagrebu, Sanja Žigar-Frljuk.
22: Posljednjeg dana europskog prvenstva na rasporedu je bilo ekipno finale za seniore. Zlato su osvojili Britanci, srebro Rusi, a broncu Švicarci. Hrvatska je prvenstvo završila s dvije medalje, dva zlata Ilije Kovtuna, koji je najbolji bio u višeboju i na ručama, dok je četvrti završio na tlu i preči. Na najvećem dosad europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici nastupilo je više od 600 natjecatelja iz 43 zemlje.
15: U drugom kolu europskog prvenstva odbojkašica u Göteborgu u skupini D, Francuska-Hrvatska 3-0. Požena Budigan.
23: Nažalost, stvorili smo prvenstvo sa dva poraza 3-0. Bio je jednostavno jedan od onih dana kada nije išlo, ali evo sada nam stižu tri iduće utakmice.
15: Pobjede Italije, Azerbajdžana, Grčke, Njemačke, Belgije, Turske i Srbije. Danas u trećem kolu Hrvatska protiv Slovačke u 16 sati. 8 novih medalja hrvatskih sportaša na mediteranskim igrama u talijanskom gradu Tarantu. Ivan Huklek osvojio je hrvatsko zlato u kategoriji do 87 kg. Antonio Kavanjašević bio je srebrni do 77. Ivan Šapina u kategoriji iznad 80 kg osvojio je srebro u tekvandou, a broncu Leon Hrgota u kategoriji do 80 kg. Tri plivačka odličja, Ana Blažević srebrna na 200 prsno, Filip Mujan na istoj dionici, ali u muškoj disciplini bio je brončani, Nikola Miljanić brončani na 50 metara leđnim stilom. Kanuistica Vanessa Tot u finalnoj utrci kanua sprinta na 200 metara bila je srebrna. Hrvatska trenutačno ima jednu zlatnu, 6 srebrnih i 4 brončane medalje. U finalu ATP turnira u Cincinnatiu Francuz Arthur Fils bolji od Amerikanca Francisa Tiafoa 6-3, 1-6 i 6-0. U ženskom finalu dvije američke igračice Coco Gauff bolje od Jessica Pegula 6-2, 6-4. U utrci velike nagrade Nizozemske za svjetsko prvenstvo u Formuli 1 u Zandvortu slavio je Britanac Lando Norris u McLarenu ispred Italijana Kimi Antonellija u Mercedesu i još jednog vozača Mercedesa, Britanca Georgea Russella.
24: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
25: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
26: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školskaknjiga.hr.
24: Oglasi. Vremenska prognoza.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro se u Hrvatskoj pod utjecajem anticiklone vedro, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, podno Velebita ponegdje s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati. Otočac 9, Bednja Plitvička jezera 11, Gospić, Park Čabra, Slavonski Brod, Varaždin, Zavižan 12, Daruvar, Karlovac, Kutjevo, Ogulin i Osijek 13, Gradišća oko Županje, Krapina, Pazin, Sisak 14. Zagreb, Bjelovar, Knin, Križevci i Sljeme 15. Bilogora 16. Gorice kod Nove Gradiške 17. Malinska 19. Ploče, Pula, Zračna Luka 21. Rab, Zadar 22. Rijeka, Rovinj, Šibenik 23. Makarska, Mali Lošinj, Split 24. Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Senj 25. Te Dubrovnik 26 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano, te vrlo toplo i vruće. Vjetar većinom slab, na istoku ponegdje da umjeren istočni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita ujutro na udare lokalno jaka, te sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 28 do 33 celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj na oblačenje sa zapada, mjesemice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, koje lokalno mogu biti izraženi, poneprije na sjevernom Jadranu. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo u okretanju na jugozapadni, ponegdje sjeverozapadni vjetar. Uz nestabilnost vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 25 i 30, na istoku i Dalmaciji toplije.

0: Jutro pomiri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihajla i Luka su tu.
2: Dobro jutro ekipa, dobro jutro našim vozačima. Samo da vas uputim, dogodila se prometna nesreća u Zadarskoj županiji na županijskoj cesti Debeljak-Sukošan, pa je ta dionica zatvorena za sav promet. Što se tiče ovdje lokalno, da vidimo po Splitu, a klasika iz smjera pod strane prema Stobreću, kolona. Dalje što vidim, pa manja gužica je na izlazu iz Kaštela prema Splitu, preko Širine ćete uredno i dole čak i do trajektne ćete dobro dogurati.
3: Tako je, vidim da je sve više manje ok, tamo nakon Omiša, nemire, vidim da ima malo nemira na cesti, ima malo gužve, sve ostalo. Pa ide, ja bih rekao, nema nekih većih zastoja.
2: Pomorski promet, trajektna linija Trogir, Drvenik Mali, Drvenik Veli je u prekidu, pa vodite računa, najbolje prije nego što se uputite, bacite oko na Hak, bacite oko na Jadroliniju. Sretan put, ljudi!

0: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
1: Kralja Zvonimira 103.
0: Tu je najbolji ključ.
2: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.

0: Probudili smo se uz vedro nebo u Dalmaciji i sve ukazuje na to da će tako ostati i u nastavku dana, ali naravno neću ja ništa tu gatati, idemo po prave informacije. S nama je jutros meteorolog Pave Pilić, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Ako nam možete ukratko reći što nam donosi početak tjedna.
1: Evo, u većem dijelu zemlje je uglavnom pretežno vedro vrijeme, puše slaba do umjerena bura, a najniža temperatura na Marjanu bila je 24 stupnja. U 7 sati izmjerili smo u Kninu 15, Zemunik 17, Ploče 22, Šibenik 24, Split, Lastovo, Kaštela, Velirat 25, Čilip i Prevlaka 26, Dubrovnik 27 stupnjeva. Tlak zraka je 1016 hektopaskala, a temperatura mora je u 7 sati je 25,6 stupnjeva. Evo, srednja mjesečna temperatura ovo kolovoza na Marjanu je za sad 30,2 i to je trenutno najtopliji mjesec u povijesti mjerenja. Tako će vjerojatno i ostati, jer dosadašnji rekord drže srpanj 2015. srpanj 2024. i kolovoz 2024. sa 29,5 stupnjeva. A ispred nas je novi jaki toplinski val, čiji će vrhunac biti u petak. Sve skupa, u zadnja 32 dana na Marjanu je palo 0,7 litara oborine. Opasnost od požara, nažalost, je ekstremna. Marjan je prema jučerašnjim mjerenjima bio najugroženiji od 40% u Hrvatskoj po meteorološkoj opasnosti od požara. Tako da je potreban veliki oprez. Danas očekujemo pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Slaba do umjerena bura, sredinom dana okretat će na umjeren, poslije podne i pojačan majstral koji će se do večeri potpuno smiriti. Najviša temperatura zraka je uglavnom od 32 do 35 stupnjeva. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, sredinom dana ponegdje i dužim. Uz jači razvoj naoblake lokalno je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Ujutro će zapuhat slabo do umjereno jugo koje će sredinom dana na moru biti pojačano, a navečer će okretat na slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 23 do 25, u Zagori od 16 do 18, a najviša uglavnom od 30 do 33 stupnja. Srijeda sunčana i stabilna, u popodnevnim satima pojačana na moru i jak majstral. Temperatura u porastu, maksimalna uglavnom od 32 do 35. Od četvrtka nam stiže novi toplinski val, direktno strujanje iz Sahare prema nama, a vrhunac bi trebao biti u petak kad bi maksimalne temperature mogle biti između 36 i 40 stupnjeva. U slabo jugo koje će dizati vlažnost, a tu i pustinski pjesak. Dakle, ovo će biti ekstremno vruć kolovoz.
0: Hvala vam puno, Pave, uživajte u ostatku dana.
1: Hvala vam.
0: Eto, sve ste čuli, nema bijega od lita i dalje smo u suncu, u vrućinama, tako da ko voli, nek izvoli, a ko treba izdržati, ajde, brzo će i ta jesen, tako da mirujte. Jakov Jozinović za nastavak kaže, nećeš spavati, ostanite uz Radio Split.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u našim jezičnim minutama danas ćemo pokušati unijeti malo reda u neke riječi koje mogu zbuniti, jer se čini kao da se na izgled isto jednom piše rastavljeno, a drugi put sastavljeno. Naravno, time ne želimo reći da nam je u pravopisu nered. Zapravo je sve u vezi s tim prilično jasno, ali pojedini slučajevi mogu zbuniti ako im se pristupi brzopleto. Na primjer, riječ na izgled, koju ste malo prije čuli, jedna je riječ. Ako se napiše na izgled, to znači nešto drugo. Jezični stručnjak upozorit će i da nije dobro reći da se na izgled piše rastavljeno. Te riječi u toj ulozi nikad nisu ni bile skupa, pa da bi ih se trebalo rastavljati. One se u tom slučaju pišu nesastavljeno.
2: Jao, što je kompliciran ovaj hrvatski.
1: U hrvatskom pravopisu, što ga je izdao Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, pravila o sastavljenom i nesastavljenom pisanju zauzimaju 18 stranica. Za svaku vrstu riječi postavljena su jasna pravila kad se što kako piše. U današnjem izboru predstavljamo vam razliku između priloga i prijedložnih izraza. Prilozi su nepromjenjive riječi koje su, kao što im i ime govori, prilozi onom glavnom, glagolu ili frazi kojom upravlja glagol. Pritom, općenito govoreći, opisuju okolnosti radnje, pa se tako odnose na vrijeme, odgovaraju na primjer na pitanje kad, na mjesto, gdje, kamo, kuda, na način, kako, na količinu, koliko, na uzrok ili posljedicu. A prijedlozi stoje uz imenice i izražavaju njihove odnose. Evo dakle primjera koji bi se mogli uvrstiti u rubriku Isto a različito iz Kviskoteke Televizije Zagreb. Sastavljeno prilog, nesastavljeno prijedložni izraz.
3: Hoćeš li do godine doći u Zagreb? Dogovarat ćemo se od godine do godine. Raspričao se nadugo, ali bili smo spremni na dugo pripovjedanje. Noće sam se na smrt preplašila, kad si mislila na smrt. On troši novac uludo, kad se uzdaje u ludo obećanje. Zato završavamo ovaj dijalog. Za to se ti ne brini.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: 8 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Još se ne zna tko je izazvao veliki požar s ljudskom žrtvom na omiškom području. Policijski istražitelji DORH na tome intenzivno rade. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu koja prema prvim procjenama doseže 110 milijuna eura. Grad Split je prihvatio zahtjev iz Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu. Odluka vrijedi za druge gradove i općine koji do 1. rujna treba osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Aktualni podaci pokazuju kako dnevno u Hrvatskoj boravi više od milijun turista. Turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine. Turistička inspekcija je zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan hotel i hostel. Platforme za iznajmljivanje pojačano se kontroliraju. O izvanrednoj sjednici Sabora koja je održana zbog opasnog ilegalnog otpada u Gospiću već su svi dali ocjenu. Oporba ogorčena zbog nedostatka rokova i konkretnih rješenja, vladajući su zadovoljni jer, kako kažu, za razliku od oporbe koja politizira slučaj, su pokazali odgovornost. Samo nekoliko sati nakon što je najavila da organizira besplatan prijevoz za sve Ličane koji 5. sljedećeg mjeseca žele doći na prosvjed u Zagreb, inicijativa Gospić je naš dom objavila da su 4 autobusa već popunjena. Nastojimo osigurati dodatne autobuse. Niste nas čuli, sada ćete nas vidjeti. Poručili su Gospićani vladajućima. U Sjevernoj Makedoniji od groznice zapadnog Nila umrla je jedna osoba, ukupno 5. Zaraženo je više od 40 ljudi, a slične u okolnim državama poput Grčke i Srbije. U Hrvatskoj lani zabilježen i jedan slučaj te bolesti. U prihvatnom centru za migrante na sjeveru Grčke sukobili su se policija i migranti. Ozlijeđeno je 5 ljudi, a 17 je uhićeno. U centru je smješteno oko 500 migranata, od kojih je većina već trebala biti deportirana. U 4. kolu HNL-a Hajduk je sinoć na Poljudu pobijedio ekipu Osijeka rezultatom od 4:0. Igrač Hajduka Šimun Hrgović.
2: Mislim da smo bili bolji od početka, kontrolirali smo utakmicu, dobro nam je došao i taj crveni karton i onda smo uzeli utakmicu pod kontrolu i priveli mirno kraju, zabili još koji gol. Osijek je dobro ušao u sezonu i rekli smo od početka da ćemo zgaziti, da ćemo ići čvrsto s njima i da ćemo pobijediti, naravno. Dodatno samopouzdanje za četvrtak.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka, Split Kaštela 26 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Pave Pilić.
3: Danas očekujemo pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Slaba do umjerena bura, sredinom dana okretat će na umjeren, poslije podne i pojačan majstral koji će se do večeri potpuno smiriti. Najviša temperatura zraka je uglavnom od 32 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Jedna Radio Splita.
4: Mornarski zanat u izvedi Maksa Hozića i Martine Majerle. Pobjednici Šibenske šansone 2026. godine.

0: Mornarski zanat u izvedbi Maksa Hozića i Martine Majerle, pobjednici Šibenske šansone 2026. godine.
1: Hit tjedna Radio Splita.
2: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
3: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
2: Tvoje su društvo.
4: Dobro jutro ekipa. 8 sati i 7 minuta.
5: Tako je.
4: Vrime da se razbudimo. Evo, kao što ste čuli, otvorio nam je ovaj sat duet pjesma Mornarski zanat Maksa Hozića i Martine Majerle. Oni su inače pobjednici 29. dalmatinske šansone u Šibeniku, a o tomu ćemo detaljnije u nastavku sata. Također pričat ćemo o nekim pogodnostima za studente, pričat ćemo o Hajduku, pričat ćemo o novom sustavu za požare koji je stigao u Europu, pa ostanite uz nas.
5: Tako je, a prije nego što se usidrimo u Šibenik, idemo malo do Teksasa i s mladom country pjevačicom Ellen Langley uživajmo u njenom mega hitu Choosing Texas. Ana Ćao.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Tonči i Madre Badeša za malo lipši početak dana uz Radio Split. Sad selimo do Šibenika, tamo se za vikend guštalo na najjače uz neke nove melodije. Večer novih skladbi zadala je muke žiriju, ali pobjednik je ipak odlučen. Bilo je krcato prijava, na kraju je 25 pjesama predstavljeno, pobjednika su zajedničkim snagama odlučivali struka i publika i na kraju je na tron izbila pjesma Mornarski zanat, koji smo čuli prije koju minutu.
1: Tako je, na pozornici smo mogli vidjeti puno dobro poznatih, neka nova lica. Nastupili su među ostalima Đani Stipaničev, Ivo Patjera, Ibrica Jusić, Marko Kutlić, Trio Gušt, Zorica Andrijašević, Nenad Vetma, Dino Petrić i Jure Brkljača. Poseban moment je bio i povratak grupe More, u kojoj su članovi originalnog splitskog sastava More, ali i povratak šansonjera Igora Brešana, ispričavam se.
0: Stručni žiri je prvu nagradu dao Klapi Šufit za pjesmu Lumin, drugu nagradu je dobio Marko Kutlić za autorsku pjesmu Vratila se, a treći kipić osvojio je Dino Petrić i njegova pjesma Moja Mila. Publika je međutim imala svoje favorite, najviše glasova dobili su Max Hozić i Martina Majerle, njihova pobjednička.

0: Plešemo. Čestitamo posebno Evi.
1: Tako je, a festival je ove godine imao jedan onako posebno emotivan moment. Prva večer bila je posvećena Krsti Jurasu, inače šibenskom pjesniku i tekstopisu koji je preminuo početkom ove godine. Juras je iza sebe ostavio stvarno više od 300 pjesama, je onako jako dubok trag u dalmatinskoj zabavnoj i klapskoj glazbi. Između ostalog napisao je pjesmu Dalmacija u mom oku, tako da ima tu puno hitova. Ta večer posvećena njegovom stvaralaštvu, otvorena je instrumentalnom izvedbom šibenske balade, a istom pismom su u zajedničkoj izvedbi izvođača i završili večer. Tako da u Šibeniku opet bilo lipo, još jedno izdanje dalmatinske šansone završilo kao uvijek u znaku novih pisama, nekih poznatih izvođača, a Šibenik još jednom pokazao zašto je to onako pravo mjesto za čut lipu pismu tijekom leta. Ja mislim da ovo je jedna jako dobra godina za Marka Kutlića, osvojio je Zagrebački festival s pjesmom Uzmi i drugi dio mene. Amo je čut.

0: Evo, dragi ljudi, samo malo vaše pažnje. U KBC u Split nedostaje krvi, naročito krvne grupe A, B minus i A plus. Zavod za transfuzijsku medicinu ovaj tjedan radi od 7.30 do 19, svaki dan osim petka kada rade do 15 sati. Ukoliko ste u mogućnosti, evo, molimo vas da svratite. Inače, jednostavan je postupak, traje svega od 8 do 12 minuta. Ako vas još kako mogu potaknuti, evo dvije stvari, ostvarujete pravo na jedan plaćeni slobodan dan, vidi kako ih potkupljujem, a i vidjela sam na stranici KBC-a Split da darivatelji imaju pravo prednosti kod upisa na specijalističke preglede i dijagnostičke pretrage u KBC-u Split.
1: Tako je, a i Crveni križ Split uvijek objavi raspored akcija darivanja krvi, tako da ovaj tjedan u srijedu 26.8. u društvu dobrovoljnih darivatelja krvi Mertoja u Doverskoj 17 u Splitu od 8 sati do 14 sati možete darovati krv. Naravno, Crveni križ to na tjednoj bazi objavljuje, tako da uvijek možete baciti oko na njihove stranice i vidjeti da napravite nešto dobro.
0: Čekaj, ako ih nisam nagovorila, evo ima još jedan podatak. Dobrovoljni darivatelji krvi, muškarci s više od 40 darivanja i žene s više od 20 darivanja, prema službenom glasniku grada Splita, imaju pravo na besplatnu pokaznu kartu.
1: E, se sviđa što sam tija priča, kako smo mi bili jeftini. Kad smo bili u srednjoj, kad smo davali
0: za
1: topli sandvič. To su bila vremena. To su bila vremena. Dobija bi, nismo cijeli razred išao, dobija bi veliki topli sandvič. Neću govoriti u kojem fast foodu, a da bi krv, tako da.
0: Dobro li poticaj, šta?
1: Mi smo bili puno jeftiniji, ali evo sad dobijete razne pogodnosti, a naravno najbitnije je ono kad ovako fali krvi da napravite dobro djelo. Tako da hvala svima koji se odazovu i naravno uvijek pratite stranice Crvenog križa za nove akcije. Hoćemo dalje uz malo, šta smo rekli? Malo Harry Stylesa. Idemo malo dalje sa malo Lita, Watermelon Sugar. Ćao.

0: Nemožemo reći da je dobro jutro na Radio Splitu ako se malo ne razbudimo uz AC/DC. Baš nam je malo sila ovako tribati, jedan malo šok na početku tjedna. A ekstra dobro jutro je upravo zato što je naš Hajduk na Poljudu uvjerljivo svladao Osijek s 4-0. Osjećani su doživjeli prvi poraz ove sezone nakon što su tri uvodne pobjede imali, onako lipo su ušli u sezonu. Mi smo poveli već u 9. minuti, Huram je probio lijevu stranu, ubacio, a napravo se mistu našao naš novi igrač Etnik Bruti i zgodno pogodio za 1-0. Osijek se nakon toga onako malo trznija. Najbolju priliku za izjednačenje su imali u 21. minuti. Bukvić je lipo proigra Omerovića, ali tu je bio naš Sili koji je odlično obranio.
1: Ma vi se možete opustiti komodno kad ne uspijete ispratiti utakmicu. Znate da vas čeka naša profi analiza. Što se tiče utakmice, prelomilo se u 34. minuti. Mustafić je dobio crveni karton nakon procjene da je kao posljednji igrač spriječio opasan napad Hajduka. Do kraja poluvremena nismo zabili, ne može uvijek odmah na prvu, treba malo istrpljenja, ali već u 54. minuti bilo je 2-0. Ponovno je Huram napravio veliki dio posla na lijevoj strani, ubacio, Livaja mirno dovršio akciju za ono jedno veliko oduševljenje na stadionu. Inače, bio je to Livajin 107. pogodak u službenim utakmicama za Hajduk, čime se na klubskoj ljestvici strijelaca izjednačio s legendarnim Bernardom Vukasom.
0: Koja je to čast da si na listi isti koji Bajdo. Hajduk je u nastavku imao još nekoliko prilika. Treći gol je stigao u 83. minuti. Šotiček je lipo pripremio akciju, a Bamba je s jednim lipin onako jakim šutom sa ruba kaznenog prostora pogodio ispod grede za 3-0. Konačnih 4-0 Šimun Hrgović u 90. minuti, tako je lipo zaokružio uvjerljivu pobjedu Hajduka. Pa poslušajmo što Šimun kaže nakon utakmice.
2: Mislim da smo bili bolji od početka, kontrolirali smo utakmicu, dobro nam je došao i taj crveni karton. I onda smo uzeli utakmicu pod kontrolu i priveli mirno kraju, zabili još koji gol. Osijek je dobro ušao u sezonu i rekli smo od početka da ćemo zgaziti, da ćemo ići vrsto s njima i da ćemo pobijediti, naravno. Dodatno samo pouzdanje za četvrtak.
0: To je lipo čuka, čujem ovo, rekli smo da ćemo zgaziti, to hoću.
1: Hajduk nakon 4 kola ima 2 pobjede, remi i poraz. I s obzirom na to, trenutačno smo 4. na ljestvici. Malo smo na lijevu nogu ušli u domaće prvenstvo, ali sad smo nekako došli na svoje i kad igramo kao sinoć, ne trebamo se definitivno nikoga bojati. Bilo mi je lipo vidjeti one scene Torcide. Top.
0: Stvarno.
1: Tako da puni samopouzdanja idemo put Poljske. U četvrtak je uzvrat protiv Rakova, doma 2-2, ali ako gore budemo na razini kao i sinoć, nema straha. Znate da smo mi uz bijele na svakom koraku.

0: Fair mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

Poslušajte na Radio Splitu. Ovog ponedjeljka Pomorska večer iz splitskog studija.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Grad Split prihvatio zahtjev iz Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu. Odluka vrijedi za druge gradove i općine koji do 1. rujna treba osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Još se ne zna tko je izazvao veliki požar s ljudskom žrtvom na omiškom području. Policijski istražitelji DORH na tome intenzivno rade. Grad Omiš poziva građane čija imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentacije i evidentiraju nastalu štetu koja prema prvim procjenama doseže 110 milijuna eura. Aktualni podaci pokazuju kako dnevno u Hrvatskoj borave više od milijun turista, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine. Turistička inspekcija je zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan hotel i hostel. O izvanrednoj sjednici Sabora koja je održana zbog opasnog ilegalnog otpada u Gospiću već su svi dali ocjenu. Oporba je ogorčena zbog nedostatka rokova i konkretnih rješenja, a vladajući su zadovoljni jer su, kako kažu, za razliku od oporbe koja politizira slučaj, pokazali odgovornost. Samo nekoliko sati nakon što je najavila da organizira besplatan prijevoz za sve Ličane koji 5. sljedećeg mjeseca žele doći na prosvjed u Zagreb, inicijativa Gospić je naš dom objavila da su 4 autobusa već popunjena. Nastojimo osigurati dodatne autobuse. Niste nas čuli, sad da ćete nas vidjeti, poručili su Gospićani vladajućima. U Vukovaru s Oborovom naselju planira izgradnja novog stadiona 12 hrvatskih redarstvenika, velikom donatorskom kampanjom procijenjenom na 14 milijuna eura. Danas će ugovor o velikoj donaciji za gradnju stadiona potpisati gradonačelnik Marijan Pavliček s čelnicima prvog plinarskog društva. U Sjevernoj Makedoniji od groznice zapadnog Nila umrla je još jedna osoba, ukupno 5. Zaraženo je više od 40 ljudi, a slično je u okolnim državama poput Grčke i Srbije. U 4. kolu HNL-a Hajduk je sinoć na Poljudu pobjedio ekipu Osijeka rezultatom od 4:0. Igrač splitskih bijelih Šimun Hrgović.
2: Mislim da smo bili bolji od početka, kontrolirali smo utakmicu, dobro nam je došao i taj crveni karton i onda smo uzeli utakmicu pod kontrolu i priveli mirno kraju, zabili još koji gol. Osijek je dobro ušao u sezonu i rekli smo od početka da ćemo zgaziti, da ćemo ići vrsto s njima i da ćemo pobijediti, naravno. Dodatno samopouzdanje za četvrtak.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Sinj 17, Imotski 23, Komiža Split 26, Makarska Kaštela 27 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Pave Pilić.
3: Danas očekujemo pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Slaba do umjerena bura, sredinom dana okretat će na umjeren, poslije podne i pojačan majstral koji će se do večeri potpuno smiriti. Najviša temperatura zraka je uglavnom od 32 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
1: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
0: Tvoje su društvo.
2: Tako je, ostani uz Radio Split, tu ti je najlipše. Evo, bacili smo oko šta se događa na cestama i dalje velika gužva tamo od pod strane prema gradu. Ako ste na toj ruti, ako di god žurite, malo ćete se načekat. Tako da molim vas za strpljenje. Ostale prometnice više manje sve to ide. Tamo još ima malo na omiškom području gužve, ali mislim da je jedno mirno jutro relativno, rekli bi.
3: Mirno jutro, vidimo ovdje A2, A3, A4, A6, puste prometne, malo pre smo vam rekli, županijska cesta 60-40, Debeljak Sukošan, zatvorena je zbog prometne nesreće, također zbog kvara teretnog vozila na Jadranskoj magistrali, na predjelu Bačina vozi se otežano jednim trakom na izmjence. Pa vodite računa, sretan put svima i ostanite uz Radio Split. We'll be right back.

0: Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Svečano otvorenje u četvrtak 27. kolovoza u 19 sati u staroj gradskoj vijećnici na pjaci. Veselimo se vašem dolasku.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na gorenje, kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.

0: Ovo je The Weeknd i Dancing in the Flames. Weeknd onako uvijek na turneji, uvijek nešto novo stvara. Mi ćemo se sad malo vratiti u Split, još su samo 3 dana do početka Vibreza, glazbenog festivala koji će od 26. do 30. kolovoza u galeriju Meštrović donijeti onako malo drugačijeg zvuka u naš Split. Sad ovako, u 5 večeri publiku očekuje, pa po meni, 5 potpuno različitih glazbenih doživljaja. U sridu festival otvara škotski post-rock sastav Mogwai, onako poznat po moćnim instrumentalima. To je baš ono jedan bend uz koji možeš otploviti na drugo mjesto neko. To ti je baš onako neka glazba za sanjarit. U četvrtak u Split stiže Marica, jedna od najvažnijih svjetskih interpretatorica fada. To mi žena onako baš voli, možda ću, baš ću reći pa se možda i zaletimo. Petak je rezerviran za talijanskog soul i jazz pjevača Maria Biondija i njegov prepoznatljivi duboki glas. A subota donosi nešto potpuno drugačije. Ne znam jesi slušala ti kad Laibach?
1: Mislim da svi znaju njihove pisme.
0: Da. Oni su baš onako jedan kultni slovenski kolektiv, imaju malo onako provokativan umjetnički izričaj, ne znam kako je ko bija na njihovim nastupima, ima tu snažnih nekih vizuala. Zadnji put kad sam bio na koncertu ovdje u Splitu, onda su na bočnim zidovima puštali neka videa i baš je bila neka onako
1: Nešto drugačije,
0: jedna onako posebna večer, tako da ko bude išao na Laibach, sigurno će me vidjeti tamo u subotu, to se za moj onako ukus ne propušta. Vibrez u nedjelju zaključuje britanska Morčiba, veliki svjetski band, koncert je naravno već rasprodan, tako da za ove druge koncerte možete još uvatiti karte, a za Morčibu, nažalost, sve su karte otišle. Tako da 5 izvođača, 5 nekih različitih glazbenih svjetova, a sve se lipo spojilo na lokaciji galerije Meštrović. Tamo je stvarno, znamo i kad su melodije tamo, da bude onako vrhunski ambijent, a pogotovo kad su ovakvi neki bendovi poput Mogwai, Laibacha, koji su jaki i vizualno uživo, mislim da će to biti stvarno super.
1: Definitivno, mislim da bolju završnicu splitskog ljeta nismo mogli poželjeti. Interes je velik, cilj je smanjiti gužve, pa je važno da znate da su uvedene dodatne autobusne linije. Promet uvodi 8. i 12. od 26. do 30. kolovoza. Sad ovako, linija 8 polazit će sa Žnjana svakih 20 minuta od 19 sati pa do početka koncerata, dok će linija 12 s Rive prema Mejama polazit svakih 15 minuta, također od 19 sati do početka programa, a po završetku koncerata od 22 sata nadalje bit će osigurani učestali polasci za povratak posjetitelja prema gradu i Žnjanu. Preporuka je da dođete javnim gradskim prijevozom. Sačuvajte svoje živce, opustite se i lipo na busi, adio bela.
0: I da čekam ići auto. 100% auto, ni nervirat se i upast u gužbu tamo. Zezam se, naravno, evo, baš mi je drago da ovako nekih malo drugačijih koncerata ima u Splitu i da u galeriji Meštrović cijelo lito ima nekih događanja, jer stvarno jedan prostor koji se treba iskoristiti kad dođeš tamo i kad se upale sva ta svitla, stvarno ti bude predivna večer.
1: Znaš što, odlično mi je stvarno što promet ima sluha za ovakve događaje.
0: Tako je.
1: Čekuje se gužva, idemo uvesti dodatne linije.
0: Tako je. Definitivno najveće ime, kao što sam rekao, Morčiba u nedjelju, pa poslušajmo njihov, pa ja bih rekao, najveći hit. Znaju ga i Tice na grani, a kaže: Rome wasn't built in a day. Amo ćao.

not alone. Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Ugasime, jedna live verzija Parnog Valjka, pridružio im se i Pero Galić, bivši vokal Opće opasnosti. Evo, Mihajla je ovako dosta uzbuđena, pa ne može od uzbuđenja uopće ovo najaviti, pa ću ja preuzeti tu odgovornost na sebe. Danas kreću kvalifikacije US Opena, zadnjeg najvećeg Grand Slam teniskog turnira sezone. Naravno, i ove godine ćemo pratiti našeg Marina Čilića, Bornu Ćorića, Donu Vekić, Antoniju Ružić. Koliko si uzbuđena od 1 do 10?
1: 2,5,
0: jel? Ako naši dođu u polufinale...
1: Ne razumim se. Da se možda malo bolje razumim, možda bi pratila. Evo, iskrena sam, ne razumim se, nema nešto bolje sa to naučit. Pratim ove malo važnije...
0: Igrače, mečeve, utakmice.
1: Mečeve, htila sam neće utakmice, čisto da ljudi čuju tvoju reakciju. Malo važnije mečeve, ali to je to od mene, iskrena.
0: Onda te neću puno, ni tebe, ni slušatelje. Evo, glavni turnir počinje 30. kolovoza, a kad naši igraju, značemo nakon 27. kad će biti ovaj glavni ždrijeb. Ima tu samo par nekih bitnih informacija. Ponovo će igrati i Serena Williams. Vraća se, a pazi ovo, sestra njena Venus Williams dobila je sa 46 godina pozivnicu za US Open.
1: On ti mene nisu drage.
0: Zašto?
1: A ne znam, nisu. Nisu, nekako mi je bahato to sve oko njih.
0: Meni Serena puno više nego Venus. Venus mi uvijek bila draža, Venus je starija.
1: Ili ja smijem reći da i ne razumijem.
0: A zato što nisi tad to gledala. Ali stvarno, Venus je u početku bila jača.
1: Dobro, kad su one bile na vrhuncu svoje karijere?
0: Početkom 2000-ih je to krenilo i Venus je tad bila puno jača.
1: Znaš, sestra... ovo sam tad godina imala, 5.
0: Da, a ja sam... I ali Serena je tad bila ono naš mlađa sestra, došla bi s njom u parovima i sve to, onda je tijekom godina ona nekako preuzela glavnu ulogu. Tako da ćemo opet gledat sestre Williams, vrlo lako da će igrati parove, tako da mislim da su i novo zadnji trzaj što se tiče velikih teniskih turnira, ali najveće iznenađenje je, i to je jučer došla šokantna vijest, da prvi reket svita, najbolji igrač na svitu, daleko Jannik Sinner, propušta US Open zbog ozljede. Kaže da su naporno radili na tome i krenija je s pripremama i na treningu se nije osjeća dobro i ne želi ugroziti sljedeću godinu, tako da Sinera nećemo gledati na zadnjem Grand Slamu.
1: Ne znam kako ću to preživjeti.
0: Evo, pa vidim, ja vidim da si se ovo potila cijela, tako vidim. Da.
1: Dok ti namlačiš ljude na ekrane, ja ću udariti kontru. Ako imate malog budućeg programera ili ljubitelja robota, već danas ih možete zaposliti pod strani u knjižnici. Tamo danas spremaju ciklus radionica Lego robotike. Djeca će izrađivati vlastite robote, učiti osnove programiranja uz Lego Spike. Radionica je za djecu od 6 godina na više, je sat i pol, znači sat i pol ćete možda imati za sebe, sat i pol.
0: Ja bi to išao.
1: Broj mjesta je ograničen, prijave su obvezne, to možete učiniti ili na mail knjižnice pod strane ili možda još lakše da ih nazovete, broj imate na Google pa se raspitajte ima li još mjesta i prijavite dijete, znači danas traje sat i pol.
0: Velikih sat i pol, Bože vam to
1: velikih
0: puno znači.
1: Velikih sat i pol, iako nismo
0: i
1: roditelji.
0: Ispiza i kava i sve, tako.
1: Ali jeli, imamo nečake, pa znamo,
0: znamo
1: šta znači
0: dobro.
1: Sat i pol.
0: Amo mi dalje svirati. Ja mislim da je ovaj vikend bilo jako veselo u kući Jelene Rozge. Jučer je napunila 49 godina.
1: Ma daj, ko bio da.
0: Ko bio da. Lavica, amo ćao.

0: Sluša se Daleka obala na Radio Splitu. Evo, nažalost, zadnja dva tjedna dosta smo pričali o požarima i svjesni smo svega što se dogodilo u Omišu. I naravno, u Europi cijelo ovo lito izgorilo oko 600 tisuća hektara. Najviše su požari pogodili zemlje poput Francuske, Španjolske i Velike Britanije. A u europskoj borbi protiv sve češćih i snažnijih požara sve važniju ulogu imaju sateliti. E sad, ta satelitska tehnologija trebala bi pomoći u tom nekom ranom otkrivanju požara, praćenju njihova širenja, procjeni štete. Grčka je već napravila jedan konkretan korak. U svibnju su u svemir lansirana 4 mala satelita koja su opremljena infracrvenim senzorima koji onako registriraju toplinu, mogu otkriti nova žarišta te procijeniti njihov intenzitet, tako da... Mislim da bi ovo mogla biti jako dobra stvar. Stručnjaci naravno smatraju da bi toga trebalo biti sve više, a stručnjaci moraju znati i da to sve tako košta, tako da nije to samo ono, evo ti uložit ću 2 satelita pa ćemo mi pratiti naše požare. Tako da idemo nekako uz korak s tehnologijom i naravno nadamo se da će nam ta tehnologija donijeti malo olakšanja i za ljude, liti i za vatrogasce i za sve one koji strepe da im ne bi gorilo oko kuće.
1: Zanimljivo. Čekaj, išla sam se sad prebaciti na ovo svoje. Ono, požarima, ja o studentima. Studentske godine su najbolje, bez obzira studirali vi ili radili ili životarili, jednostavno nisi uopće svjestan života oko sebe, ideš iz dana u dan ko muva bez glave i misliš da si najpametniji na svijetu. Ovo ja pričam iz vlastitog iskustva, a bit će i kod tebe ovako, jel da?
0: Najbolji dan iz života.
1: Evo, Luka, ja kao dvoje mladih ljudi, netko na kraju 20-ih, netko na sredini 30-ih.
0: My God.
1: Uvijek volimo dati savjet da iskoristite sve što se iskoristiti da tijekom tih 20 godina, naravno, mislimo na putovanja, na Erasmus, razmjenu studenata, kaže Luka malo prije, reci ni da iksicu moraju maksimalno.
0: Ako na iksici nakon 10. u mjesecu ima love, nisi odradio pravi posao.
1: Evo, sve te pogodnosti koje imate kao studenti iskoristite maksimalno. I slušaj sad ovo, vrhunska prilika za sve koji su završili strukovnu školu. Europska komisija prvi put otvara stažiranje i za njih bez fakultetske diplome. Sad ću vam sve objasniti, stažiranje traje oko 5 mjeseci, odvija se u Briselu i Luksemburgu. Mjesečno će vam na račun sjest oko 1538 eura, to je kao za životne troškove. Jel se može s tim? 1500?
0: Može.
1: Može.
0: Može, ko student može.
1: Da. Praksa pruža konkretno radno iskustvo u Europskoj komisiji. Tamo sudionici znanje i svoje struke primjenjuju u stvarnom radnom okruženju uz pomoć naravno mentora. Posebno je namijenjena strukama poput IT-a, zdravstva, turizma, administracije, financija, proizvodnje i slično. Prijaviti se mogu građani Europske unije stariji od 18 godina, to smo mi. Uvjet je poznavanje barem 2 službena jezika Europske unije, pri čemu je hrvatski također jedan od njih. Znači, među tim jezicima mora biti engleski, francuski ili njemački. Primjerice, ukoliko govorite hrvatski i engleski, možete se prijaviti. Prijave su otvorene do 4. rujna u 10 sati, a stažiranje je predviđeno od ožujka do srpnja sljedeće godine. Znači, imate vremena za sve. Dakle, diploma fakulteta ovaj put nije uvjet. Strukovna škola, 2 jezika i malo ambicije, mogli bi vas odvesti ravno do Brisela. Selekcija je predviđena do kraja godine, stažiranje, već sam rekla, od ožujka do srpnja do godine, tako da iskoristite ovo, definitivno.
0: Jedan topa savjet su studentima, stvarno ima dosta ovih prilika, pogotovo zadnjih 5 do 10 godina i ti Erasmus i te razne razmjene studenta, to ako možete iskoristite, to vam budu prelipi dani. Ja znam neke i moje prijatelje koji su onako bili malo i povučeni, znaš, sve to onda nakon Erasmusa dođu ko nove osobe nazad. Tako da nekako ti malo proširi vidike, upoznaš razne nove ljude, neki ljudi sebi riješe i karijeru, upoznaju novog poslodavca, tako da, super stvar.
1: Ja sam dosta volontirala tijekom, pogotovo odmah čim upišeš faks, po meni odmah volontiraj ukoliko jel ti to okolnosti omogućuju. Po meni to je danas toliko podcijenjeno u smislu naroda, a mislim da poslodavac to ako je normalan itekako će cijeniti. Pazi, ja sam besplatno negdje radila samo da prikupim znanje, iskustvo i vještine koje ću sad tebi dati. Naravno za plaću. Znači, svaki normalni poslodavac će to cijeniti, a ove nenormalne tu nemojte ni. Tu nemojte nići.
0: U širokom luku zaobići. Došli smo lagano do kraja. Pozdravljamo vas sve do sutra u 6 sati. Stojite nam dobro na početku tjedna. Nemojte se puno umorit. I guštajte u Litu. Evo, ide to 24.8.
1: Ajme, šuti, TikTok, kraj 8. Ja TikTok, se okupala cijelo.
0: Tako je, još 2 tjedna do škole.
1: Da, nemoj
0: sve
1: sad.
0: Jako
1: nemoj
0: brzo
1: sad
0: dolazi.
1: Već okrećeš na crne teme.
0: Ne, nisam.
1: Ljudi, svetali, uživajte u danu. Tu je Klapa Peristil, Šapnjeve mora. Mi se čujemo sutra u 6. Pozdrav.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: 10 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Grad Split prihvatio zahtjev iz grada Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu. Odluka vrijedi za druge gradove i općine koji do 1. rujna treba osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Još se ne zna tko je izazvao veliki požar s ljudskom žrtvom na omiškom području. Policijski istražitelji DORH na tome intenzivno rade. Grad Omiš poziva građane čija imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu koja prema prvim procjenama doseže 110 milijuna eura. Vatrogasci nastavljaju borbu s požarom na Dinari, no stanje povoljnije zahvaljujući kiši koja pala u petak. Aktualni podaci pokazuju kako dnevno u Hrvatskoj boravi više od milijun turista, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine. Turistička inspekcija je zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan hotel i hostel. U Vukovaru se u Borovu naselju planira izgradnja novog stadiona 12 hrvatskih redarstvenika, velikom donatorskom kampanjom procijenjenom na 14 milijuna eura. Danas će ugovor o velikoj donaciji za gradnju stadiona potpisati gradonačelnik Marijan Pavliček s čelnicima prvog plinarskog društva. U Sjevernoj Makedoniji od groznice zapadnog Nila umrla još jedna osoba, ukupno peta. Zaraženo više od 40 ljudi, a slično je okolnim državama poput Grčke i Srbije. Europska komisija odobrila 6 milijardi 100 milijuna eura financijske pomoći Ukrajini za nabavu sustava protuzračne proturaketne obrane za streljivo i radare, što je dio zajma od 90 milijardi eura.
1: Sport.
0: U četvrtom kolu HNL-a Hajduk je sinoć na Poljudu pobjedio ekipu Osijeka rezultatom od 4:0. Igrač splitskih bijelih Šimon Hrgović.
2: Mislim da smo bili bolji od početka, kontrolirali smo utakmicu i dobro nam je došao i taj crveni karton. I onda smo uzeli utakmicu pod kontrolu i priveli mirno kraju, zabili još koji gol. Osijek je dobro ušao u sezonu i rekli smo od početka da ćemo zgaziti, da ćemo ići čvrsto s njima i da ćemo pobijediti, naravno. Dodatno samo pouzdanje za četvrtak.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Komiža, Split, Makarska, Kaštela, 28 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Pave Pilić.
3: Danas očekujemo pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Slaba do umjerena bura, sredinom dana okretat će na umjeren, poslije podne i pojačan majstral koji će se do večeri potpuno smiriti. Najviša temperatura zraka je uglavnom od 32 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.

0: Dobro jutro, dragi slušatelji. 10 je sati i 12 minuta. Zajedno ćemo s vama biti sve do 11 sati. Hrvatska nogometna liga, odigrane su utakmice četvrtog kola, evo je rezultata. Hajduk Osijek 4-0, Rijeka Istra 3-2, Dinamo Varaždin 3-1, Slaven Belupo bolji od Gorice 2-0, a Rudeš je pobjedio Lokomotivu 4-1. Vodeći Dinamo, 9 bodova i susret manje, Osijek Varaždin također su na istom bodovnom učinku, Hajduk ima 7 bodova, a Rijeka 6. Na Poljudu Hajduk pred 15.000 gledatelja nadigrao Osijek 4-0. Gonzalo Garcia izveo je drugu momčad jer u odnosu na utakmicu u četvrtak kada se igralo protiv poljskog Rakova u prvih 11 samo su bili Silić i Pajaziti. Momci koji su dobili prigodu iskoristili su je na najbolji mogući način i nanijeli su Osijeku prvi poraz. 9. minuta, Bruti prvi jedan za 1-0, 54. minuta, Marko Livaja 2-0 i u samoj završnici golove su još postigli Bamba 83. te Šimun Hrgović u 90. za Hajduk Osijek 4-0. Donosimo komentar susreta od strane trenera Bijelih, Gonzala Garcia.
1: You could see is that in any case that this is the most important, everybody is a team.
2: Mogli ste vidjeti da smo momčad bez obzira tko igrao. To je najvažnije što trebate imati. Pokazali smo to. Osijek je u prošlim utakmicama imao dobru kemiju. Nakon što smo zabili gol, nismo dovoljno pritiskali. Imali smo dobrih tranzicija. Silić je imao odličnu obranu. Bili smo na svojoj polovici, što ne volimo. Neki igrači su debitirali, dio igrača je kritiziran bez velikog razloga, poput Hurama koji je bio dobar. Znao sam da će igrači koji igraju više minuta pomoći ovima što igraju manje.
1: We are a league number 21 or 22, I don't know, in Europe.
2: Mi smo 21. ili 22. liga u Europi. Teško nam se natjecati svaka tri dana. Rakov ima više vremena za pripremu, ali naravno da sam nakon utakmice sretan što smo igrali s Osijekom.
1: I always believe in the players I have. I think I still we need to...
2: Uvijek vjerujem u igrače koje imam. Još uvijek nismo popunili momčad. Zadovoljan sam jer vidim njihov timski duh. Tome će ponosnim, zato im i vjerujem. Ako nešto i ne bude kako treba, znam da će igrači dati sve što mogu.
0: A kapetan Marko Livaja stigao je do 107. gola u dresu Hajduka i time se izjednačio sa legendarnim Bernardom Bajdom Vukasom, kako je to prokomentirao Garcia.
1: We can only congratulate Marko for all the job he's doing in...
2: Tu je 5 sezona, moramo biti sretni zbog njega. Nadam se da će zabiti 120 do kraja sezone. Možemo mu samo čestitati.
0: A mi ćemo sada čuti i Šimuna Hrgovića koji je napokon došao do svog prvog zgoditka u dresu Hajduka.
3: Mislim da smo bili bolji od početka, kontrolirali smo utakmicu, dobro nam je došao i taj crveni karton i onda smo uzeli utakmicu pod kontrolu i priveli mirno kraju, zabili još koji gol, rekli smo da ćemo nastaviti pressing, da što više samopouzdanja dobijemo za četvrtak i što ja mogu reći za gol, da sam presretan, prvi gol za Hajduk. Osijek je dobro ušao u sezonu i rekli smo od početka da ćemo zgaziti, da ćemo ići čvrsto s njima i da ćemo pobijediti, naravno, dodatno samopouzdanje za četvrtak. Svi zajedno radimo, svi skupa se trudimo na treninzima, svi ginemo jedan za drugoga i svako ko dobije priliku sigurno će pokušati iskoristiti. To je stvar ekipe da bude bolja i kada drugi igrači igraju. Da se bude jednostavno ta, kako bi rekao, konkurencija na treningu i na utakmicama.
0: Trener Garcia sada ima slatke brige jer proširila se ta rotacija, svi mogu odigrati, a sada slijedi ključna utakmica sezone, Rakov. Kako će biti uzrak?
3: Pa sigurno da će biti teška utakmica, pogotovo u gostima tamo. Dobra su ekipa, jako trkački spremna i fizički moćna, tako da očekuje nas težak posao.
0: Ali može se igrati protiv njih, izgubili ste tu prednost praktički u posljednjim trenucima, veliki pritisak.
3: Prošle sezone mislim da su u konferenciji primili 2 gola, mi smo im u jednoj utakmici zabili 2 gola, tako da mislim da možemo iskoristiti svoje prednosti i znamo neke njihove mane, tako da sve ostaje na četvrtku.
0: A mi ćemo sada čuti igrača Osijeka Naila Omerovića. Osjećani su se dobro držali do tog isključenja u 33. minuti. Na kraju su primili 4 gola i doživjeli prvi poraz u sezoni.
4: Pa mislim da smo se prije crvenog dobro i nametnuli na lopti, da je sve bilo, da je bila alpar i utakmica, oni su zabili iz svoje prve šanse gol. Mislim da je crveni baš sve preokrenuo. Probali smo ići na pogodak da zabijemo nešto, ali oni su imali svježe igrače s klupe koji su kvalitetom donijeli još više. Pa ne možemo mi po cijeni Hajduk doći tu Split i po cijeni Hajduk, mislim da to nema smisla. Išli smo ući dobro utakmicu i igrati dobru utakmicu, nismo gledali njihov sastav uopšte. Imali su ljudi Livaju ispred.
0: Kod 1-0 u 21. minuti imali
5: imali ste odličnu prigodu.
4: Pa jes, mislim da sam bolje mogao, da sam mogao bolje uzeti odraditi tu situaciju, ali evo, nažalost nije bilo gola.
5: U nastavku s desetoricom igrača zaista bilo je teško, na kraju ste primili još dva zgoditka.
4: Kažem, mislim da je Crveni baš okrenuo utakmicu u Hajdukovu korist i da je bilo jako teško na kraju.
5: Vi sada igrate protiv Slaven Belupa, prigoda za novu pobjedu. Što Osijek može napraviti u nastavku sezone?
4: Pa pripremit ćemo se, daćemo sve od sebe i da dočekamo Belupa i da uzmemo bodove. Idemo jednu po jednu utakmicu i mlada smo ekipa i nadam se da ćemo ostvariti dosta bolji rezultat nego prošle godine.
0: Hajduk u idućem prvenstvenom kolu, dakle za tjedan dana u 18 sati i 30 minuta na Poljudu dočekuje Lokomotivu, ali nemojmo zaboraviti prije toga uzvrat u četvrtak u Poljskoj protiv Rakova, play-off konferencijske lige. Prvi susret u Splitu završio bez pobjednika 2-2. Započela je prva nogometna liga, Croatia Zmijavci bolje od Hrvatska 3-0, Dugopolje Kustošija 1-1. Druga nogometna liga, Solin Dugo Selo 1-1, Zagora Koprivnica 3-5 i Grobničan Uskok 0-3.

0: Proteklih 10 dana Zagreb je bio domaćin prvenstva Europe u sportskoj gimnastici. Prvenstvo se održalo u areni, sjajni rezultati za Hrvatsku, ali nešto više o samom prvenstvu čujmo od potpredsjednika Hrvatskog gimnastičkog saveza Roberta Seligmana.
1: Izniman je ponos cijelog Hrvatskog gimnastičkog saveza, svih dionika, posebno našeg predsjednika Marija Možnika, koji je najzaslužniji za organizaciju ovakvog veličanstvenog i velikog, najvećeg u povijesti Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici. 43 zemlje, preko 640 natjecateljica i natjecatelja, gledali smo sjajne izvedbe gimnastičarki i gimnastičara, 10 dana vrhunske gimnastike, vrhunskih sportskih rezultata, a ono što je za nas najvažnije, 2 zlatne medalje ostaju u Hrvatskoj, 2 zlatne medalje osvojio Ilija Kovtun u svom prvom nastupu za Hrvatsku, zlatnu medalju u višeboju, zlatnu medalju na ručama, izdržao maksimalno pritiske i sve nas navijače razveselio. Ponosni smo jako na našu žensku sportsku gimnastiku, na našu žensku reprezentaciju, djevojke su se pokazale u sjajnom svjetlu, gdje su 2 djevojke, Mila Prpić i Kristina Cviker, osigurale odlazak na svjetsko prvenstvo u Rotterdamu, koje će se održati za nešto više od 2 mjeseca. Također, muška sportska gimnastika, odlične izvedbe Mateja Žugeca na konju s vataljkama, koji dolazi polako i sve više se približava onim

nije izdržao pritisak u biti nastupa pred domaćom publikom i pogriješio, nažalost, i ozlijedio se, ali onda je to sve popravio Ilija Kovtun veličanstvenim finalom u Višeboju, gdje nevjerovatno je, nikada još do sada nismo vidjeli razliku od 1000 boda. To je otprilike treptaj oka i bilo je to jedno dramatično finale, ali na kraju zaslužena pobjeda Ilije Kovtuna u Višeboju, europsko zlato, i onda njegova najbolja disciplina gdje je bio apsolutni favorit, opravdao sva očekivanja i osvojio zlato na ručama. Tako da možemo reći sve ukupno, ne možemo biti zadovoljni, nije moglo biti bolje, a ono što nas jako veseli su reakcije Europske federacije, svih oni koji su došli u Zagreb, Svjetske federacije, koji govore da je ovo najbolje organizirano europsko prvenstvo unazad 10-15 godina. Europsko prvenstvo u Areni Zagreb, koje je veličanstveno, koje ima poseban ambijent, je kao kazalište uređena, je stvarno nešto što gimnastičari cijene. Dvorana za zagrijavanje koja je odmah pored dvorane za natjecanje, kompletno natjecanje ide sve u minutu kao što je najavljeno i dojmovi su apsolutno jako, jako pozitivni.

0: Slušate sportski program. Emisija Treće poluvrijeme.
1: 10.29, slijedi nam košarka. Naša muška reprezentacija poražena je od domaćina Njemačke na turniru u Hamburgu u finalu rezultatom 96-87. Naša reprezentacija vratila se u Hrvatsku, a u četvrtak u 20 sati u Zadru Višnjiku igra jednu od

0: ključnih utakmica u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo, protivnik naše reprezentacije Latvija. A legendarni kapetan naše reprezentacije bio je Roko Leni Ukić, koji je sada u trenerskim vodama i vodio je našu kadetsku reprezentaciju do prvog mjesta na prvenstvu Europe, ali u onoj B kvalifikacijskoj skupini. Ono što je važnije, naša reprezentacija vratila se sada među najjače europske momčadi. Mi smo razgovarali sa Ukićem, pa poslušajmo što je on rekao o ovom velikom uspjehu i osvojenom prvom mjestu.
1: Odličan turnir, glavni cilj je ispunjen, znači povratak u A diviziju. Nakon što su u lani U20 izborili tu A diviziju, ove godine zadržali, mi smo druga ekipa koja vraća, ajmo reći, tu našu omladinsku košarku iz podruma, iz B divizije, ostala još generacija U18, tako da sada ta slika stvarno lipše izgleda. Imali smo stvarno perfektno lito, igrali smo priko lita 15 utakmica, svih 15 pobjedili, to je stvarno nevjerojatan skor za dicu od 15-16 godina, toliko dugo držati fokus i toliko dugo moć odoljeva svim protivnicima koje god su se naišli, s obzirom da je tu bilo i protivnika iz A divizije i stvarno smo pobjeđivali ozbiljne ekipe, treba im stvarno čestitati. Pokazali su da su generacija na koju se može ozbiljno računati u nekoj, ja se nadam, bliskoj budućnosti, da sigurno postoji nekolicina igrača koji su spremni da sutra budu i seniorski reprezentativci, ali ipak moramo biti svjesni da je sada najteži taj prijelaz između omladinske košarke i seniorske košarke tek ispred njih, i ukoliko ne budu imali pravu podršku u klubovima, neće im biti lako.
0: Gledajući sam turnir, 8 pobjeda, koš razlika 322, dakle više od 40 koševa je u prosjeku, bile su pobjede po utakmici.
1: Pa stvarno smo bili uvjerljivi kroz turnir, osim zadnje utakmice u finalu koja je bila stvarno neizvjesna i na jednu loptu, stvarno smo izgledali ono ko dream team u odnosu na protivnike. Nismo pritom nabijali koš razliku, svi igrači u rosteru su igrali, najmanja minutaža nam je bila 12 minuta po utakmici, što sugerira da su stvarno imali široku rotaciju. Nekako smo vjerovali da ćemo u finalu na sličan način to isto završiti, međutim naišli smo stvarno na odličnog Islanda koji je, bez obzira na taj poraz od nas u grupi od 30 razlike, odigrao malo drugačiju utakmicu, dosta bio u zoni koja je nezahvalna za napast u ovako mlađim kategorijama. Bila je onako dosta tenzija unutar utakmice, neki prekid koji nam nije išao u prilog i sve skupa kad se to zbroji i oduzme, došla je izjednačena utakmica koju smo tim Lukinim košem u zadnjoj sekundi riješili i stvarno mi je drago eto da se to tako rasplelo, jer stvarno možda ne bi bilo ni zasluženo nakon što smo bili toliko uvjerljivi da na zadnjoj utakmici padnemo. A bili smo ispravni u smislu pristupa, u smislu energije, u smislu svega što sport zahtjeva. Možda nismo bili prekvalitetni tu zadnju utakmicu, ali smo stvarno bili ispravni od prvog dana i mislim da je neka sportska pravda to dicu i nagradila.
0: Osim pobjeda, apsolutno vas može veseliti igra vaše momčadi. Bilo je to brzo, agresivno, s puno tranzicija. Kako danas izgleda moderna košarka?
1: Pa je, trudili smo se uspostaviti te neke glavne postulate, da sve ide iz obrane, da puno trčemo, da uzimamo puno tranzicijskih šuteva za 3 poena. Imali smo kroz turnir preko 12 zabijenih trica po utakmici, što je ogroman broj za seniora, kamali ne za dicu od 16 godina. Znali smo uloge, točno se znalo ko šta radi, nije to bio veliki ni problem jer su oni već dugo skupa i te uloge su unutar njih i posložene same od sebe dosta dobro. Tako da ono, ako sve šta neka košarkaška ekipa treba imati, imali smo, još ću vam puno naglasiti, i Njemačku, i Tursku, i Grčku, i Poljsku, sve ekipe koje su završili u top 8 A divizije smo uvjerljivo pobijedili. Litvu, ta ekipa ima svoju težinu i da smo se natjecali s najboljima u Europi, uvjeren sam da bi bili top 5 sa tendencijom borbe za medalju, a to nije mala stvar jer dugo nismo imali ekipu na tom nivou.
0: Jedna sjajna generacija, rođena 2010. godine i mlađi, vaš sin Luka Ukić, najbolji igrač turnira, 23 koša, 6 asistencija, zaista briljantne partije je pružao, ali pored njega imali ste i Nikšu Zlopašu u petorci turnira.
1: Je, Luka je stvarno lider te ekipe od uvijek. Ima je odličnu klubsku sezonu iza sebe i to je nadogradio sa odličnim europskim prvenstvom. Nikša isto je igrač koji je godinu mlađi kalendarski, koji će do godine biti predvodnik te u 16 ekipe u A diviziji i neki je zalog da ćemo imati tu isto konkurentnu ekipu. Stvarno odigra odličan turnir. i na kraju završio u najboljih pet. Imali smo tu i Frana Strahiju koji je sve iznenadio s obzirom da nije bio u prvom planu u klubskoj sezoni, odigra stvarno odličan turnir i još tu puno igrača kao što su i Ćelić i Vidaković i Vlajić i Šarin i dosta igrača koji su stvarno u određenim utakmicama itekako bili bitan kotačić u našoj ekipi i kao tim smo odlično izgledali i to na kraju sugerira i rezultat.
0: Šteta za te momke, oni prelaze u juniore, međutim opet moraju započeti u B diviziji jer naša juniorska reprezentacija nije izborila povratak među najbolje juniore Europe.
1: Pa da, za nekolicinu njih to će biti treće lito u B diviziji. A gledajte, mislim, nije atraktivno, sigurno da bi bilo lipše da smo se natječemo sa najboljim ekipama u Europi, ali s druge strane i ta B divizija nudi neke svoje draži, isto nudi neka svoja iskustva, isto će oni postati bolji igrači igrajući B diviziju sa godinu starijima. Tako da mislim da je to puno veća šteta ovako put van i kako ljudi to skupa vide, neke reklame, nego same igre. Mislim da mogu napredovati dobro ako se napravi kvalitetno lito sa dobrim prijateljskim utakmicama sa najboljima u Europi i onda kasnije tu B diviziju da pokušaju opet se kvalificirati, jer govorim to je u 18, to je nešto što njih čeka do godine, još jedina ekipa koja nije u A diviziji, a duboko sam uvjeren da će ove dvije do godine ostati među najboljima.

0: Naš gost je Roko Leni Ukić, prvo mjesto na prvenstvu Europe, divizija B. Uvjerljivo je to bilo. Roko, ono što će sve zanimati, imali tu talenata, imali tu igrača koji će jednog dana nositi našu seniorsku reprezentaciju. I odmah da krenemo na to pitanje, mladih igrača, čini mi se, uvijek ima, međutim prave prigode oni ne dobivaju u našim klubovima. Zbog čega?
1: Pa ako mene pitate, odgovor je nedvosmisleno da. Znači, sigurno postoji nekolicina igrača koja sutra mora igrati seniorsku košarku na vrhunskom nivou. Ovo što ste me pitali, to je stvarno pitanje za klubove. Ja stalno apeliram da kasno dajemo šansu mladima, da u nas mladi igrači sa 21-22 godine, što više nije mlad po ničemu. Mladi igrači moraju biti igrači od 17-18 godina maksimalno. Tako da, što se tiče najboljih igrača u državi, reprezentativaca, za njih je idealno ovo što se dogodilo, da se pomohne generacija na dole. Tako da klubovi su jednu ruku prisiljeni dati godinu dana ranije šansu, jer će ih u protivnom izgubiti. Klubovi nemaju uopće druge načine ni za zadržaj igrače, nego prilikom i programom. Jer zato što mladi igrač danas u bilo kojem momentu kad napuni 18 može ići bez oštete. I ako klub nije, ako nema viziju šta napravi s nekim igračem, ako ne prikaže njegovim roditeljima, njemu samome, ljudima koji ga vode, neku viziju kako bi to trebalo izgledati kroz godinu, dvije dana, njegov razvoj, minute, priliku, mladi igrač će sigurno otići. Imali smo to prilike vidjeti sa Mihajlom Ružićem koji je otišao u Juventud, imali smo prilike vidjeti sa mnogim mladim igračima koji sreću potražuju vanka. Da se razumijemo, čak i ako tu klub sve napravi, nije rečeno da će igrač ostati, ali ako to ne napravi, onda sigurno ide ča. I onda se dovodi taj neki zatvoren krug u kojem mladih igrača je sve manje i manje u Hrvatskoj, a to nije dobro ni za kvalitetu, a u krajnjoj liniji ni za reklamu naše košarke.
0: A da ne govorimo da se otvorilo američko tržište, točnije sveučilišna košarka, da se izdvajaju veliki novci, da sada i oni prosječni igrači mogu dobro zaraditi preko bare.
1: Istina, međutim mora biti svjesni da prosječni igrač nikad neće ići sa 18 godina u NCAA. On će otići sa 20, 21, 22, što bi značilo da ima 4 sezone između za igrat u matičnom klubu, a to nije malo. Ako igrač igra od 18. do 21. u matičnom klubu i ode za određeni iznos odštetu u NCAA, to je sjajan posao za sve i na taj način moramo razmišljati. Mislim da vrhunske talente, ako se pojave, njih ćemo teško zadržati, ali teško bi ih zadržali u nekom drugoj kombinaciji ili bi otišli na draft. Tako da ne treba fantazirati, ne treba taj NCAA gledati kao nekog protivnika. Mislim da čak klubovi moraju to gledati kao neku priliku, jer dobivaju mogućnost za odštetu koju nisu prije imali. A međutim, mi često volimo raditi alibi za sebe i govoriti o NCAA kao nekom neprijatelju koji na notima igrače. Ne, klub se ugovorno zaštiti, uzme odštetu i radi novoga. A igrač koji može odigrati 3 ili 4 godine za matični klub, to je više nego velika privilegija i super stvar za reklamu i kvalitetu.
0: Roko, ako se ne varam, vi ste debitirali sa 16 godina u momčadi Splita. Jasmin Repeša vam je dao priliku, već sa nepunih 18 ste otišli u Španjolsku. Dakle, prostora i vremena je bilo prije, ne znam zašto sada nema. Imate sina Luku koji igra briljantno, mnogi će reći da čak je bolji od vas u ovim uzrasnim kategorijama, a vi ste bili među najboljima u Europi. Kako je vama voditi sina i što kažete za Luku? Koja je razlika između vas igrački u ovim u mlađim uzrasnim kategorijama?
1: Luka je definitivno bolji košarkaš nego sam ja bio. Kad uzmeš vještinu za vještinu, on je bolji. Bolje šutira, bolje dribla, bolje vidi. Faza razvoja onako tu negdje, čak bi rekao da sam ja možda bio malo čak razvijeniji u njegovom dobu, što bi značilo da on još malo kasni biološki, što je isto dobra stvar jer ima više prostora za napredak. Ja sam dosta rano dobio šansu i dosta mi je bio taj, kako bi rekao, strelovit uspon od 17. do 19. godine. Tu sam stvarno imao veliku priliku igrati tada u ABA ligi i dosta mi onako to se otvorilo, puno toga u tom periodu. Pitanje kakav će biti njegov taj razvoj. Što se tiče njega, voditi je izuzetno lagano zato što zna igrati i ima osjećaj i za koš, ali prije svega za suigrače i za pobjedu. Znači, nije neki sebični igrač koji isključivo ganja svoje brojke, nego ekipa voli igrati s njim i mislim da je to velik plus za playmakera. moj cilj da karakterno i ponašanje uvijek ostane ovakav kakav je trenutno, a za igru se ne brinu. Mislim da ima talenat, da ima dobre radne navike, odlične, ima veliku ambiciju sam od sebe i mislim da su to sve neke stvari koje će ga kasnije staviti na put da bude najbolja verzija sebe. Za šta će to biti dovoljno, to ćemo vidjeti. Šta vrijeme nosi, ali mislim jesam debitira sa čak i nepunih 16 godina. Samo je pitanje strpljenja i hrabrosti klubova u kojem se ti igrači nalaze, pa tako i on. Znači, ako stavimo sad bilo koga od njih u prvu ekipu, očekujemo da će oni osvojiti prvenstvo, onda ćemo uvesti u frustraciju i sebe i njih. Ako ih stavimo s ciljem da se oni razviju, damo im priliku za grešku i napravimo oko njih neki ambijent u kojem će oni imati odgovarajuću ulogu, onda možemo računati da će se oni dobro razviti i da će klub imati koristi od njih i igrački i ono što stalno ponavljam i kao reklama da se dobro radi kao sve skupa. Moramo biti svjesni, iskreni i reći da za njih već ne znam nija koliko 15 godina toga stvarno fali u našoj košarci, da nismo ni jednu pravu generaciju, čak i one koje su bile talentirani kao 2002. i to nismo uspjeli staviti da budu najbolja verzija sebe u profesionalnom sportu. I mislim da to ide na dušu svih koji radimo u košarci, a prije svega klubova, i nedostatku vizije i nedostatku sposobnosti da se napravi pravi ambijent za tu dicu.

0: 10.50, naš gost i dalje Roko Leni Ukić, koji je sa našom košarkaškom kadetskom reprezentacijom igračima do 16 godina osvojio prvo mjesto na prvenstvu Europe skupine B, divizije B. Roko Ukić je ujedno i voditelj omladinskog pogona košarkaškog kluba Split.
1: Treće poluvrijeme.
0: I vi dalje vodite omladinski pogon košarkaškog kluba Split. Puno je tu mladih, dobrih talenata, odlično se radi u posljednje vrijeme. Eto, sada je i trener prve momčadi Damir Rančić, vjerujemo u nekakvu sinergiju i da će mladi dobivati sve više prigode.
2: Pa ja se nadam da da, iako ovo što ja pričam više nema toliko veze sa omladinskim pogonom. Oni su sada već, većina njih, neću reći prevazišli omladinski pogon, ali imaju još maksimalno godinu dana omladinskog pogona i nakon toga trebaju gledati put gore. Mi zanimljivih igrača imamo, sigurno postoji desetak igrača koji mogu se sutra baviti košarkom unutar našeg omladinskog pogona. Samo je pitanje kako ćemo ih sada materializirati u tom završnom koraku. Mislim da je jako bitno da se znamo šta želimo ili znamo ili se idemo natjecati ko prošli godina za nekakve trofeje koje, do kojih nikad nećemo doći, pa uslijed toga ne dobivaju mladi igrači šansu ili uopće ih ne razvijamo dobro ni kroz kadetsko juniorski sustav. Ili sad kad se napokon nakon duže vremena i pojavilo njih, slobodno mogu reći desetak, između generacije 2008. i 2011. Sad će doći to vrijeme kroz godinu dvije da vidimo u stvari koliko imamo sposobnosti i mogućnosti da od njih napravimo pravi igrači.
0: Svakako za prosperitet naše košarke bio bi dobar i poželjan rezultat naše seniorske reprezentacije. Na korak smo do svjetskog prvenstva, čeka nas sada utakmica 27. protiv Latvije u Zadru, nakon toga gostova kod Nizozemske uz dvije pobjede, mislim da smo jednom nogom praktički na svjetskom prvenstvu.
2: Pa da, jako, jako bitna stvar. S obzirom sam fokusiran na mlade, često sam zaboravim važnost stvarno seniorske košarke, prije svega reprezentacije. Međutim, eto, komentirajući te utakmice, stvarno sam unutra i pratim to detaljno i mogu reći da smo nakon dugo vremena stvarno napravili prije svega atmosferom odličnu stvar i odličnu reprezentaciju gdje se svi odazivaju, gdje svi žele igrati. Vidimo da mnoge ekipe igraju bez najboljih igrača, nama su tu svi i to treba stvarno pozdraviti i čestitati momcima što su odvojili svoje vrijeme da igraju za reprezentaciju, što su prepoznali momenat i situaciju da možemo stvarno napraviti nešto posebno, a to otići na svjetsko prvenstvo nakon, mislim da smo zadnji put bili kad smo još mi igrali 2014. godine. I na tome treba početi graditi. I onda te mlade igrači koji jesu tu, koje imamo lagano, postepeno, kad su spremni uvoditi, onda je to prava stvar. Jel? Ali moramo nekud krenuti, a ovo što rade Tomica Mijatović i njegovi igrači, prije svega najbolji igrači, i Zubac, i Hezonja, i Šarić, i Matković, i cijela ta ekipa, to nam daje za pravo nadat se da će ta stvar još, da je to samo neki početak i da će još godinama to funkcionirati najmanje na ovoj razini i višoj, a to bi onda značilo da će košarka stvarno krenuti u pravom smjeru.
0: Hvala lijepa na razgovoru, bio je to Roko Leni Ukić, želimo vam uspješnu trenersku karijeru, makar slično kao što je bila igračka, ona je zaista bila velika, a ne sumnjamo da će vaš sin Luka biti igrač, a sada je pitanje na kojem nivou, neka bude bolje od tate, onda ćemo biti, mislim, svi zadovoljni.
2: Pa hvala na lijepim željama, eto, to nek bude za početak, pa ćemo dalje vidjeti.
3: Da, na pravim ste frekvencijama, a ovo što slušate je Radio Split.

Ricardo, Brexit, Brki Mrki, Akira Chimowski.

Poslušajte na Radio Splitu. Ovog ponedjeljka pomorska večer iz splitskog studija.

0: 11 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Grad Split prihvatio je zahtjev grada Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovito komunalnog otpada na Karepovcu. Odluka vrijedi za druge gradove i općine koji do 1. rujna treba osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Još se ne zna tko je izazvao veliki požar s ljudskom žrtvom na omiškom području. Policijski istražitelji DORH na tome intenzivno rade. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentacije i evidentiraju nastalu štetu koja prema prvim procjenama doseže 110 milijuna eura. Hrvatska udruga Benedikt organizira večeras u Splitu predstavljanje knjige Pakao se zove Jazovka, autora Mladena Kuke. A o stradanjima hrvatskog naroda od strane komunističkog režima i partizana autor kaže:
2: ja sam jamu pronašao 22. siječnja 89. godine. 29. siječnja sam se spustio u nju kada sam se osvjedočio da dole se nalazi ogromna količina ljudskih kostiju. U knjizi se govori o tome tko su žrtve Jazovke. To nisu bili nikakvi niti zločinci, niti su to bili nekakvi koljači. To su bili ljudi koji su bili prvenstveno pripadnici regularne hrvatske vojske. Tu su stradali bili i sjemeni štarci, časne sestre. Posebno frapantno je da su u toj jami završili nakon takozvanog oslobođenja grada Zagreba i ljudi koji su bili ranjenici iz zagrebačkih bolnica. Ta jama govori i o ljudima, dvoje ljudi koji su i preživjeli taj pokolj na Jazovki. Jednog je spasio njegov susjed koji ga je prepoznao, koji je bio u partizanima, a drugi je bio, onako mogu reći, dosta tehnički potkovan, pa je trebalo partizanima služiti.
0: Aktualni podaci pokazuju kako dnevno u Hrvatskoj boravi više od milijun turista, a turistički brojevi za kolovoz su na razini prošle godine. Turistička inspekcija je zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan hotel i hostel. U Vukovaru se u naselju planira izgradnja novog stadiona 12 hrvatskih redarstvenika, velikom donatorskom kampanjom procijenjenom na 14 milijuna eura. Danas će ugovor o velikoj donaciji za gradnju stadiona potpisati gradonačelnik Marijan Pavliček s čelnicima prvog plinarskog društva.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Makarska Kaštela 29, Komiža Split 30 celzijevih stupnjeva. O vremenu Pave Pilić.
3: Danas očekujemo pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku. Slaba do umjerena bura sredinom dana okretat će na umjeren, poslije podne i pojačan majstral koji će se do večeri potpuno smiriti. Najviša temperatura zraka je uglavnom od 32 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
4: Vi slušate Radio Split na frekvencijama 101, 102 i 104,5 MHz.

0: 11 sati i 10 minuta. Srdečan pozdrav poštovani slušatelji. Počinje emisija u središtu dana Radio Splita. Od zbrinjavanja otpada i sanacije omiškog požarišta do projekta zbrinjavanja uličnih mačaka i danas vam donosimo pregršt aktualnih i zanimljivih tema, pa vas pozivamo da ostanete s nama sve do gotovo 15 sati. Svaki puni sat slušamo vijesti, danas ih uređuje i donosi kolega Marino Marinčić. Za tonskim pultom je Mario Ilinčić, a u poslijepodne man stiže i Edi Urem, a moje ime je Magdalena Šipić, ostanite s nama.
1: Slušate Radio Split.

0: Vrijeme danas, kažu prognostičari, pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu na oblaku, slaba do umjerena bura, okretat će na umjeren poslijepodne na moru i pojačan maestral, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 32 do 35 stupnjeva. Što se tiče prometa, uobičajene točke, dakle Kaštela, Solin, Stobreć, nešto usporen promet, ponegdje i malo zastoja, ali ništa strašno što se ne može riješiti tijekom dana. Kažu, evo kažu u Hrvatskom autoklubu, također povremena usporavanja zbog većeg gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vožnja u koloni i kraći zastoji mogući su na pojedinim dionicama autocesta te duži jadranske obale, na prilazima, turističkim središtima i mjestima. Vozači upozoravaju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te drže sigurnosni razmak između vozila, a mi kažemo sretan put svima.
1: Slušatelji, dobrodošli na Valove

Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Svečano otvorenje u četvrtak 27. kolovoza u 19 sati u staroj gradskoj vijećnici na pjaci. Veselimo se vašem dolasku.

Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: Za aktualizira tema zbrinjavanja otpada, znamo svi što je bilo za vikend, dakle ispred Karepovi sada stigli kamioni iz Omiša, prvo zaustavljeni, nakon toga propušteni. Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta donio odluku da se produži dakle rok do kojega se može dovoziti otpad na Karepovac, međutim ostaje i dalje taj problem Karepovca koji ima sve manje i manje kapacitete i u svakom slučaju taj problem će se u budućnosti morati na potpuno drugačiji način rješavati. Pa evo poslušajmo što nam je po tom pitanju izjavio gradonačelnik Tomislav Šuta.
1: Prije svega želim apelirati na građane da povećamo stopu razdvajanja otpada. Mi se približavamo stopi od 30%, cilj je da dođemo što prije do 50%. Danas je odlaganje otpada postao skup sport. Odlaganje otpada se itekako naplaćuje, itekako utječe na cijenu. U budućnosti će utjecati na cijenu i mi apeliramo da građani što više jednostavno se discipliniraju. Svi koji imamo dodira u otpadu, u razvrstavanju i da na takav način zadovoljimo što više onoga što je bitno, a to su kapaciteti i tu govorimo o Karepovcu, da se prolongira isključivo za grad Split. Na tome se još i dalje radi, ali kako sad stvari stoje, sigurno tu govorimo o nekim malim rokovima, ali u ovom trenutku ja ne mogu kazati točno koliko je to.
0: Da, razvrstavanje otpada svakako i ne samo u Splitu, nego na području cijele županije i cijele Hrvatske, a nekako svi se nestrpljenim iščekuju što će biti s Centrom za gospodarenje otpadom u Lečevici, pa evo što o tomu kaže župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban.
2: Znate da smo prvu fazu doveli do kraja, da je ona već gotova, da je dobila dozvolu, a što se tiče ove druge faze, mi smo otvorili javni natječaj. Ja naravno, dok se radi evaluacija ponuda, ne mogu izlaziti sa podacima vani zbog ponuditelja u cijelim tim ponudama. Vrlo brzo će se znati što je sa tim ponudama, one su već i otvorene. Imali smo tri ponuditelja, sad se radi evaluacija ponuda, kada stručno povjerenstvo napravi evaluaciju, sve će nam biti jasno i nastavljamo dalje sa realizacijom završne druge faze.
0: Ova najnovija zbivanja vezana za temu gospodarenja otpadom potaknulo su i gradonačelnika Sinja Mira Bulja da jutros održi jednu konferenciju za novinare ispred zgrade županije Splitsko-dalmatinske. U svakom slučaju očekujemo u nastavku programa čuti što se tamo događalo, što se to moglo čuti, a mi nastavljamo s našim programom, s emisijom u središtu dana Radio Splita.
3: Radio Split. Radio s tradicijom.

0: Oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Idemo provjeriti kakvo je stanje danas na tržištu rada. Papagalo iz Splita na određeno zapošljava jednoga administrativnog asistenta pripravnika, a Seolik obrt za usluge Split također na određeno jednog asistenta u digitalnom marketingu pripravnik. Jednog djelatnika za rad u fast foodu treba Full House obrt za ugostiteljstvo iz Trilja na određeno, a Le Salon 1 obrt za usluge iz Splita za rad na neodređeno treba jednoga frizera. Troje konfekcijskih radnika šivača traži Galeb, dalmatinska trikotaža iz Omiša na određeno, trebaju i jednog radnika u proizvodnji, kao i jednog radnika u kemijskoj doradi, sve na određeno vrijeme. Na neodređeno zapošljava prva na obrt za trgovinu iz Vrgorca, traže jednog konobara. Dalstroj iz Splita na određeno traži pet operatera na CNC strojevima, a ABT Sol iz Trilja za rad na neodređeno u Čaporicama treba dvoje pomoćnih radnika u pogonu. Jednoga prodavača traži tvrtka PO i Švrčko iz Splita za rad na neodređeno. Era Komerc iz Makarske također zapošljava na neodređeno, trebaju jednoga prodavača na odjelu bijele tehnike u Makarskoj, a Lisana Komerc iz Kaštel Staroga jednoga prodavača na benzinskoj postaji. Tomi iz Solina za rad na određeno u Splitu traži jednoga samostalnog referenta u odjelu troškovnog i investicijskog računovodstva, jednoga specijalista obračuna plaća, jednoga voditelja službe računovodstva, dok hoteli Split trebaju jednog stručnjaka zaštite na radu i zaštite od požara, rad je na određeno vrijeme, jednako kao i za tvrtku Poseidon Human Capital iz Splita, oni trebaju na određeno za rad u Splitu jednog uredskog administratora. Više pojedinosti oglasa potražite na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a mi točno u podne slušamo najnove vijesti Marina Marinčića.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: U ponoć raste cijena goriva. Litra benzina bit će skuplja 3 centra, litra dizela 6 centi, a plavi dizel raste za 5 centi po litri. Odluke donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će idućih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a plavi dizel euro 32 centa po litri. Grad Split je prihvatio zahtjev iz Omiša da mu se zbog razornog požara do 1. rujna produlji rok za odlaganje mješovitog komunalnog otpada na Karepovcu. Odluka vrijedi za druge gradove i općine koji do 1. rujna treba osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Još se ne zna tko je izazvao veliki požar s ljudskom žrtvom na omiškom području. Policijski istražitelji DORH na tome intenzivno rade. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena da odmah počnu prikupljati dokumentaciju i evidentiraju nastalu štetu koja prema prvim procjenama doseže 110 milijuna eura. Hrvatska udruga Benedikt organizira večeras u Splitu predstavljanje knjige Pakao se zove Jazovka, autora Mladena Kuke. A o stradanjima hrvatskog naroda od strane komunističkog režima i partizana autor kaže:
2: ja sam jamu pronašao 22. siječnja 89. godine. 29. siječnja sam se spustio u nju kada sam se osvjedočio da dole se nalazi ogromna količina ljudskih kostiju. U knjizi se govori o tome tko su žrtve Jazovke. To nisu bili nikakvi niti zločinci, niti su to bili nekakvi koljači. To su bili ljudi koji su bili prvenstveno pripadnici regularne hrvatske vojske. Tu su stradali bili i sjemeni štarci, časne sestre. Posebno frapantno je da su u toj jami završili nakon takozvanog oslobođenja grada Zagreba i ljudi koji su bili ranjenici iz zagrebačkih bolnica. Ta jama govori i o ljudima, dvoje ljudi koji su i preživjeli taj pokolj na Jazovki. Jednoga je spasio njegov susjed koji ga je prepoznao, koji je bio u partizanima, a drugi je bio, onako mogu reći, dosta tehnički potkovan, pa je trebalo partizanima služiti.
1: Aktualni podaci pokazuju kako dnevno u Hrvatskoj borave više od milijun turista, a turistički brojevi za kolovoz na razini su prošle godine. Turistička inspekcija je zbog rada na crno ove godine zatvorila 8 kampova, 23 kuće za odmor, 56 apartmana te jedan hotel i hostel.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka: Split 30, Makarska Kaštela 31, Komiža 32 Celzijeva stupnja. U vremenu Pave Pilić.
3: Danas očekujemo pretežno vedro, samo ponegdje uz umjerenu naoblaku. Slaba do umjerena bura sredinom dana okretat će na umjeren, poslije podne i pojačan majstral koji će se do večeri potpuno smiriti. Najviša temperatura zraka je uglavnom od 32 do 35 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: I dalje nam je dakako aktualna tema sanacija požarišta u Omišu, pa evo na tom tragu i naš današnji gost koji nam je upravo stigao u studio, gospodin Jako Vetma, načelnik općine Klis. Jakove, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan, je pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Evo, kažem ja na tragu tome, dakle moramo spomenuti, mnogi su se gradovi i općine odazvali i odmah uključili u pružene pomoći stradalim Omišanima i to je zaista pohvalno, tako evo i općina Klis ne zaostaje.
1: Pa dobro, mi inače surađujemo s gradom Omišan i po pitanju javnog prijevoza i svih ostalih stvari gdje smo ili u suvlasničkom odnosu ili gdje imamo zajedničke projekte. Međutim, ovdje ipak jedna tema puno ozbiljnija. Naši vatrogasci su bili na tom požaru koji je zadesio Omiš i okolna mjesta. A mi smo kao općina izdvojili 15.000 eura, s tim da ćemo sad biti na raspolaganju ukoliko bude još potrebe, a s tim da je Nina Badrić, koja je imala koncert kao završnicu Kliško kulturnog ljeta, odrekla se dijela honorara u iznosu od 3.000, tako da je danas 18.000 isplaćeno gradu Omišu.
0: Da. Prošli ponedjeljak sam vas isto spominjala, gost nam je bio načelnik Dugopolja, gospodin Bosančić, spominjali smo tako eto tu prevenciju koja je jako važna kad govorimo o požarnoj sezoni i to evo u zadnje vrijeme čujemo i vatrogasci ponovno napominju, apeliraju, dakle trebali bismo poraditi na tome da okoliš oko nas ne bude zapušten, pogotovo u sušnim uvjetima, to onda vidimo što se može dogoditi, zaista katastrofalne situacije. Ja sam podsjetila u tom razgovoru s gospodinom Bosančićem kako ste vi, ima već i nekoliko godina, zapravo donijeli jednu odluku koja nije u to vrijeme bila baš nešto popularna, moramo tako reći, uvijek se ljudi bune kad je kažnjavanje u pitanju, ali ona je učinkovita, ta odluka je zapravo dobroga donijela Klisu i vidimo da posljednjih godina čini mi se nije baš toliko da se toliko puno događa požara na vašem području.
1: Pa nije, hvala Bogu da nije, jer 2017. smo imali jednu strašnu situaciju kad je sve gorilo, tako je bilo užasno i u samom centru Klisa. Ok, tu su i ulaganja u vatrogastvo, u opremu, sve ono što treba, međutim da, odluka o agrotehničkim mjerama koja je ta donesena bila je više iz potrebe nego iz želje da se neko kažnjava. Naime, svi mi svoju imovinu mjerimo velikim metrom kad je treba, ne znam, dati za put, za prolazak, za nešto, ali kad je treba održavati, onda mislimo da to ne trebamo. Dakle, mi smo išli s tim upozorenjima stanovnicima, pogotovo Klisa, pogotovo centra Klisa, a onda i sa kaznama, a onda ako se ne bi to i dalje očistilo, onda bismo mi očistili o trošku vlasnika. Tako da evo sad ćemo uskoro krenuti, kako ide jesen, krenut ćemo s još nizom akcija, međutim mi imamo kao općina Klis 9 katastarskih općina, a jedna je katastarska općina Klis. U toj katastarskoj općini ima 12.000 parcela. Samo možete misliti koliko je potrebno ljudi, dokumentacije, svega nečega da bi se sve to napravilo. Tako da mi idemo uz ove glavne prometne koridore, pravce, tamo gdje je moguće, tamo gdje je baš potrebno i ok, za sve to funkcionira. Mislim da i ophodnje su češće, mislim da i sa nizom projekata i naše županije, dakle kamere koje su tu prisutne za rano otkrivanje požara, mislim da smo ipak postigli jednu bolju situaciju, a da ne govorim sa vatrogasnim centrom u Vučevici koji eto naše vatrogasce oprema i ostale naravno i na neki način ih trenira da u takvim situacijama dođu do izražaja, a onda mi to bileto koristimo.
0: Da, ali evo vidimo da na tom osvješćivanju treba raditi i dalje, dakle vatrogasci ističu cijelo vrijeme, te klimatske promjene su vidljive iz godine u godinu, bit će sve teža situacija, pa vjerujemo da će onda građani razumjeti, shvatiti i da će ta prevencija ipak na neki način biti glavna što se tiče te požarne sezone. Da. Zašto sam vas zvala danas u gosta, ne samo zbog toga, nego zato što ste nedavno proslavili dan općine Klis, dakle popratili smo vas malo, ali evo možda prilika za jedan opširni razgovor. Klis je jedna općina koja je, a možemo tako reći, poželjna za život, evo pogotovo mladih obitelji. Imate sve više mladih, demografska slika je dobra.
1: Pa je, dobro, mi smo u svega dakle 10 godina sa 4.500 ljudi došli na 6. Mislim da je to nekakav normalan rast s obzirom na naš položaj u blizini drugog grada u Republici Hrvatskoj, s obzirom na izgrađenost okolnih gradova i općina, evo nekako je došlo vrijeme i da se Klis ista dotakne najprije sa tom svom vizurom, autentičnošću i svim onim što imamo pogledom na Split i otoke, a onda iza toga i sa velikim prostorom. Dakle, naša Zagora je jako velika, to je veliko područje, mi smo po površini duplo većeg grada Splita, samo što misli koliko je to područje sa toliko infrastrukturnih zahtjeva, toliko smo toga i radili, da danas imamo jedan prostor gdje se mladi ljudi mogu doseljavati, bilo da rade to na kroz nekakvu privatnu inicijativu ili rade kuće sami ili mi idemo sa stambenim zonama. Mi smo nedavno potpisali 18, 19 i 20 ugovor sa mladim obiteljima gdje te tri obitelji imaju 17 djece. Mm-hmm. I oni će doći sad živjeti u Klis i mislim mi trebamo stanovnike, svak treba stanovnike, bez ljudi sve ceste, svi projekti padaju u vodu, a istovremeno i pratimo ovaj dio, dakle novi vrtić je pri kraju na Grebenu, rekonstrukcija vrtića u Prugovu ide, za Mezanovce se za vrtić radi idejni projekt trenutno, tako da evo tri vrtića nekako imaju obrise i nekako znamo u kom smjeru idemo. Ono što mi znamo u ovom trenutku je da će u idući 5 godina na području naše Zagore niknuti oko 300 kuća. Kroz stambenu zonu u Vučevici, stambenu zonu u Prugovu i jednu privatnu stambenu zonu u Konjskom. To su velike stvari jer baš u tom Konjskom smo imali svake godine problem sa zadržavanjem škole. Manjak učenika, zatvorit će se škola i uvijek sam se nekako borio da se to ne dogodi. Doseljavanjem ljudi ili boljom demografskom slikom to se neće dogoditi. Evo, to je jedan od primjera na koji način želimo funkcionirati. Da ne govorim, u budućnosti treba nam i vatrogasaca, treba nam i igrača, nogometi klubova, Juskoga i Pruga. Dakle, uvijek nam treba ljudi. Bez ljudi mi nemamo ništa.
0: Da, kad govorimo o tim kućama, o tim stambenim zonama, svojevremeno smo evo spominjali tu temu, dakle i u prostornom planu ste se pobrinuli na neki način malo drugačije kriterije odrediti za gradnju, dakle vidimo što se događa na području velikih gradova, pogotovo kad govorimo o parkirališnim mjestima, ta gužva nesnosna i tako dalje, vi ste se pobrinuli kroz te promjene prostornog plana da se to i vama ne dogodi.
1: Pa jesmo i sam je žao što nismo to i ranije, dakle mi smo smanjili taj kik sa 30% na 20%, što znači da ako vi imate parcelu od 500 kvadrata koja je minimalna da biste gradili nešto, dobili dozvolu, 100 kvadrata tlocrtno možete raditi, prizemlje i dva kata. I mislim da je to ok, 400 kvadrata ostane za nekakav vrt, parking ili nešto drugo, ne da su auti po ulicama. Ono što je zadano u prostoru, zadano je, ali u budućnosti takve stvari više neće biti. Bilo je mnogo pritisaka, a mnogo se njih i bunilo iz niza razloga, ali to nas baš previše nije zanimalo, jer smo znali da je to nešto što ćemo ostaviti našoj djeci, tu vizuru Klisa, autentičnost tog mjesta i sačuvati prostor na području Zagore bilo nam jako bitno. Kažem vam, žao mi je što nismo to prije napravili jer bismo možda sad imali urednije neke dijelove, ali evo, možda nikad nije kasno, pa u budućnosti će to biti puno bolje.
0: Gospodarstvo, znamo da je naglasak osobito na turizmu, znam da vam je na danu proslave ili dana općine Klise bio i ministar turizma i sporta gospodin Tonči Glavina, koji je tom prigodom istaknuo kako za razvoj svakako jest i on i vi i svi skupa, ali da ipak trebamo paziti na neki način da to ne bude na uštrb samih mještana, njihovog životnog standarda.
1: Pa je, mi smo, ma ne samo po pitanju turizma, dakle, sa 5 kuća na 110 kuća za odmor smo došli u 10 godina i to je veliki skok, gledate, po broju turista. Ono što je nama posebno bio izazov je broj posjetitelja Kliške tvrđave. Dakle, u jednom uskom pojasu, u samom centru Klisa, godišnje dođe 130 do 150 tisuća ljudi. Znate koja je to količina ljudi svakodnevno, gdje su u onim pikovima, dakle, kad bi baš bile gužve, tu je bilo jako nezgodno koegzistira, dakle lokalno stanovništvo i posjetitelji, a da se ne dogodi nikakav problem. Ok, mi smo imali nekakve mehanizme što se tiče i cijena ulaznica i svega ostaloga, na koji način disperzirati ili vidjeti u kojim periodima možda dati nekakve popuste ili ne znam, Kliško kulturno ljeto pa staviti da je to besplatno. Dakle, uvijek smo pronalazili nekakav način da se određena količina posjetitelja pojavi u toku 12 sati, a ne u 2 sata. Ali svejedno, to će biti izazov u budućnosti. Ono što mi moramo svakako i razvijati druge grane industrije, pogotovo po pitanju Vučevice, dakle onog trenutka kad se tunel koji je nedavno probijen, kad postane realnost i kad ljudi počnu njime prometovati, to cijelo područje od 300 hektara poslovne zone i ovu stambenu koju radimo u suradnji sa županijom, mislim da će to biti zlata vrijedna lokacija na koju ćemo onda mi nadograditi svoje nekakve inicijative koje imamo. Tako da uvjeren sam da će Klisa ostati to jedno povijesno mjesto koje će biti predodređeno za turizam, kulturu i sve ono što je, a da ćemo na području Zagore razviti takvu jednu industriju koja neće biti invazivna po pitanju prirode, okoliša ili bilo čega, ali će u konačnici dati ljudima mogućnost da u istom mjestu i žive i rade.
0: Jesen je pred vratima, sigurno se već spremaju neki novi projekti, ključni neki projekti koji vas očekuju.
1: To uvijek ide standardno, dakle tijekom listopada ja slažem proračun, tijekom studenoga vijeće usvaja, tijekom prosinca
0: sigurno
1: su već blagdani. A dobro, mi imamo temeljem prošlih lokalnih izbora 11 od 13 vijećnika, dakle tako da, ali sve jedno, mislim da i kad je bilo puno manje, mi smo dosta razgovarali o tome i kad smo donijeli strategiju razvoja općine Klisa, smo vidjeli koji su prioriteti i zatim idemo. Dakle, mi smo već što se tiče i sljedećeg proračuna definirali naše nekakve stavke, puno toga će ići u cestogradnju, zahvaljujući Županijskoj upravi za ceste, ulica Petra Kružića koja ide kroz sam centar Klisa, ide u popločavanje granitnim kockama, pa do Rupotine ide uređenje od 2,5 milijuna eura, cesta kroz Konjsko milijun i nešto eura. Dakle, to su ogromne investicije za nas, mi smo lani imali 13,5 milijuna eura recimo proračun. Tako da ta cestogradnja ide. Što se tiče tvrđave, ona će preko ITU mehanizma doživjeti obnovu obzida u vrijednosti od preko milijun eura. Mi ćemo tu sufinancirati jedan dio. A ove standardne stvari od sufinanciranja udruga, socijalnog programa i svega onoga što radimo svake godine, to će ići dalje. Ono što je nama cilj u skoroj budućnosti je da, s obzirom da smo imali dosta potreba u onu osnovnu infrastrukturu na području Zagore, nekako smo zapustili taj centar Klisa i trg koji je još uvijek parking nekakav, i evo, želja mi je da iduće godine napravimo taj urbanistički plan uređenja, a nakon toga i trg, da trg vratimo ljudima, da to bude mjesto okupljanja i javno mjesto, a ne parking što je sad trenutno, a o parkingu ćemo na neki drugi način rješavati ili dislociranjem pa autobusima ili naćemo nekako rješenje. Uglavnom, to nam je želja da napokon i oko tvrđave, ne samo tvrđavu, riješimo pitanje urednosti i uređenosti.
0: I za kraj, ne manje važno, što više, dakle, goruća tema, gorući problem koji se evo nameće već danima, znali smo da ćemo kad tad morati o tome zaista govoriti malo više i mislim da smo svoje vrijeme razgovarali o toj temi. Dakle, gospodarenje otpadom, kako Klis stoji po tom pitanju, vidimo da se opet se otvara to pitanje, nekako čini nam se da se pokušava potaknuti i građane da budu odgovorni i savjesni, da se odvaja taj otpad, da na taj način smanjimo te količine koje bi trebali završavati na nekom odlagalištu. Karepovac, evo vidimo pun, što će biti dalje, vidjet ćemo, svi pokušavaju naći neko rješenje. Što vi mislite o svemu tome?
1: Pa dobro, u ovom nekakvom gapu, u rupi između završetka Karepovca i početka rada Centra za gospodarenje otpadom Lećevica, naravno da je tu najveća odgovornost na jedinicama lokalne samouprave, tu se slažem sa županom, ali s druge strane, mi smo kao općina Klis već 33 godine dio Čistoće, Splitske čistoće, koja kao komunalno društvo definira sve uvjete i način gospodarenja otpadom na našem području. Međutim, došao je tome kraj. Dakle, mi smo se odredili ići svojim putem. Mislim da je završena javna nabava za 3 vozila za otpad i kante, kese i već sve što ide, tako da tijekom listopada ćemo to podijeliti na 2500 adresa i od 1.1.2007. želim da mi gospodarimo otpadom. Naravno, tu ide edukacija od vrtića pa nadalje vezano za razdvajanje otpada. Jednostavno, nećemo prikupljati ono što nije razdvojeno, treba tu biti na neki način vrlo strogi prema sebi i prema drugima i napraviti u ovoj situaciji ono što je najbolje moguće. Mislim da općina Klis to može sama i mislim da će naši stanovnici imati puno bolju uslugu nego što je trenutno imaju. Uz svu zahvalu Čistoći na svim ovim godinama, i stvarno su nam u bezbroj situacija izlazili u susret, ali evo, svjesni smo i mi da smo ipak iz njihove perspektive nekakva periferija koja onda dolazi na red tek onda kad se riješi centar. To je apropo onih koji zagovaraju ukidanje lokalnih samouprava. Možete misliti što mi nekom brinu o tvrđavi Klis dok nije riješena Dioklecijanova palača, ali da se ne širim taj dio. Dakle, mi gospodarimo otpadom od 1.1.2020. utjecajna.
0: Da, svi moramo postati odgovorniji, jer čini mi se da drugog rješenja zapravo i nema. Moramo smanjivati tu količinu otpada. Jako je puno je posla pred vama. Je. Želim vam puno uspjeha i da kako vidimo se ponovno u studiju Radio Split.
1: Hvala vam lijepa na pozivu i još jednom pozdrav svim slušateljima.

0: Oglasi.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Evo, naši vatrogasci čini se nikako nemaju mira i u ovim trenucima imaju dosta posla. Dakle, jedna jahta s južne strane Čiova, informacija iz prve ruke, dakle još ima vatre, ali manje, vrši se gašenje, posada na sigurnom, čeka se veći vatrogasni brod radi osiguranja od onečišćenja. Na terenu je plovilo sa 6 vatrogasaca javne vatrogasne postrojbe grada Trogira i DVD Trogir, na kopnu DVD Okrug jedno vozilo i 3 vatrogasca. Što se tiče ovog požara na području Hvara, također informacija da se radi, gasi se, riješit će se, kažu vatrogasci, dakle nema razloga za zabrinutost. A mi ćemo se vratiti na temu o kojoj smo govorili još i tijekom prvih sati naše emisije, a to je opet zbrinjavanje, odnosno gospodarenje otpadom. Rekli smo da je konferencija za novinare održao ispred zgrade županije Splitsko-dalmatinske gradonačelnik Sinja Miro Bulj, pa poslušajmo što je na tu temu jutros rekao.
1: Splitsko-dalmatinska županija je u napuljskom scenariju o kojem sam govorio godinama, ali nije se vjerovalo, nije se ozbiljno shvatilo, jer jednostavno Splitsko-dalmatinska županija ne da nije odradila svoj posao, nego su zaposlili 90 uposlenika u Centru za gospodarenje otpadom Lečevica od 2005. 2009. je trebalo biti otvoreno, pa 2014. pa je Tomislav Šuta preuzeo, pa tribao kao direktor, današnji gradonačelnik koji se posipa sa Laženkom Bobanom pepelom, da je tribao otvoriti Lečevicu 2018.
0: Eto, čuli smo što kaže gradonačelnik Sinja Miro Bulj, a odgovor je stigao iz županije Splitsko-dalmatinske, točnije zamjenika župana gospodina Ante Šošića.
2: Protiv Lečevice upravo bio gospodin Bulj, a sad to drži kao rješenje koje je nužno da bi se riješio problem gospodarenja otpadom na području naše županije. Najnižu stopu odvojenog prikupljanja otpada ima upravo grad Sinj. Županija je već blizu 30%, odnosno gradovi općina na području županije, grad Sinj je završio sa 10,12%.

0: Hrvatska obrtnička komora izvijestila je da je uputila Vladi i Ministarstvu financija inicijative za pomoć obrtnicima i drugim poduzetnicima pogođenima posljedicama požara na području Omiša. Kako ističu u priopćenju, najavljene mjere Vlade važan su korak u pomoći stradalima, a HOK smatra da je porezno rasterećenje potrebno proširiti na obrtnike i druge poduzetnike čije je poslovanje izravno pogođeno posljedicama požara. Inače, za šire područje Omiša županija bi 1. rujna trebala proglasiti prirodnu nepogodu, pa se građani mole da što prije počnu prikupljati dokumentaciju. Poslušajmo župana Blaženka Bobana.
1: Kad se proglasi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju i paralelno s tim pozivamo da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen da nije imao vremena, da bude imao roka priprema njihove dokumentacije. Zbog toga je primaran zadatak bio danas izvijestu obavještavaju građane oko dokumentacije, da pripremaju već sad dokumentaciju. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. rujna proglašenje prirodne nepogode. Prirodna nepogoda se proglašava u trenutku kada je lokalna zajednica, to je grad Omiš, nama dostavi zahtjev, a ja ću taj zahtjev, vjerujte mi, realizirati u roku od par sati. Tako da tu neće biti nikakvih problema i od tog trenutka teče rok ovih 8 dana prijava. Sada već postoje jedna ovdje u ovom katastrofalnom požaru, jedna otegotna okolnost, a to je da je izgorana i dokumentacija pojedinim ljudima. Mi smo imali već na sad 4 dana sastanak u županiji sa resornim pročelnicima koji su zaduženi za izdavanje određenih akata, bilo urbanističkih ili osobne naravi, građanima, i oni su u prioritetu svakom građaninu s područja Omiša, ovo neka služi i obavijest, u prioritetu svakom građaninu kojeg je zadesio požar na području Omiša, u nultom prioritetu za rješavanje tog problema kako bi mogli popunjati dokumentaciju.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: 13. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Županijski vatrogasni operativni centar Split javlja kako je izbio požar na području otoka Svetog Klementa kod otoka Hvara. Na teren su upućene vatrogasne snage, akcija gašenja u tijeku. Uključena su dva kanadera. Razloga za zabrinutost nema, poručili su hvarski vatrogasci. Također s južne strane otoka Čiova gori jahta. S područja se uzdiže velika količina dima koja je vidljiva iz Kaštela i Splita. Vatrogasni zapovjednik operativnog područja Trogir Marin Buble poručio kako je gašenje u tijeku te kako je posada na siguran. Čeka se veći vatrogasni brod zbog osiguranja od onečišćenja mora. Sinjski gradonačelnik Mostovac Miro Bulj upozorio na, kako kaže, kriminalno gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Tvrdi da županiji prijeti napuljski scenarij, za što su odgovorni župan Blaženko Boban i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Bulj ističe da Lećevica, centar u koji će se dovoziti otpad iz cijele županije, još nije zaživio, a Sinjska Mojanka zatvorena. Odmah mu je stigao odgovor od zamjenika splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošića.
2: Nema dana da ne gradonačelnici, načelnici Splitsko-dalmatinske županije zovu da im primi otpad, jer je Tomislav Šuta, vojnik Ryan, kojega spašava ministrica, su imali gore sastanak, kako bi on marmontovom prošletao kroz sa Plenkovićom i Bobanom i rekao ja se riješio otpad. Ovo ne samo da je otpadna mafija, nego ja imam dokaze da sve pogoduje otpadnoj mafiji. Od vrha, od ministarstva, pa sve do županije i grada.
3: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lećevice. Moramo znati da je Lećevica tužena u 6. mjesecu 2017. i da je tek upravni, visoki upravni sud odbacio tužbe u 5. mjesecu 2021. Mi smo zbog tih tužbi kojima je se ova ekscelencija pridružila političkim aktivnostima i političkim agitacijom, mi smo morali ponoviti studiju utjecaja na okoliš koja je trajala procedura skoro 2 godine.
0: U ponoć raste cijena goriva. Odluka je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će idućih tjedan dana. Benzin će stajati €0.66 po litri, dizel €0.86, a plavi dizel €0.32 po litri.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Makarska 30, Kaštela 31, Komiža Split 32 Celzijeva stupnja. U vremenu Pave Pilić.
4: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, sredinom dana ponegdje i duži. Uz jači razvoj na oblake, lokalno je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Ujutro će zapuhat slabo do umjereno jugo, koje će sredinom dana na moru biti pojačano, a navečer će okretat na slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 23 do 25, u Zagori od 16 do 18, a najviša uglavnom od 30 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Svečano otvorenje u četvrtak 27. kolovoza u 19 sati u staroj gradskoj vijećnici na pjaci. Veselimo se vašem dolasku.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na gorenje, kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka, 56 godina tradicije.

0: Četverogodišnjaki iz Austrije završio je na intenzivnoj njezi nakon što ga je u Istri ugrizao poskok. Navodno je u jednom istarskom kampu dok se igrao u prirodi pomaknuo manji kamen ispod kojeg je bila zmija koja ga je zatim ugrizla. Pružena mu je liječnička pomoć, nakon čega je prevezen u riječku bolnicu gdje je dobio protuotrov. Dječak je, kažu, stabilno izvan životne opasnosti, a mi uz ovu informaciju podsjećamo, osobito ako boravite vani, da morate biti na oprezu. Dakle, ljeto još uvijek traje. Zmija da kako još uvijek ima, i u slučaju da se nešto slično dogodi, evo poslušajmo još jedan put savjet liječnika, izvanrednog profesora doktora znanosti Dragana Ledine iz klinike za infektologiju KBC-a Split.
1: Više se ne preporučuje podvezivanje iznad mjesta ugriza, nego se samo imobilizira. Recimo, ako je ugriz za nogu ili za ruku, onda treba imobilizirati taj ekstremitet ili ruku ili nogu. Jasno, više se ne preporučava ni ono davna škola isisavanja otrova i slično. Najvažnije je, ako se ide planinari, da se nosu velike cipele, ne u patikama ili šlapama, japankama, i ne dodirivati bez potrebe zmije iz neke znatiželje ili slično.

Poslušajte na Radio Splitu. Ovog ponedjeljka Pomorska večer iz splitskog studija.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

Stanje u prometu nije se mnogo promijenilo, dakle još uvijek prisutan povremeni zastoj i usporavanja evo na solinskom području. Što se tiče Hrvatskog autokluba, ažurirano stanje i dalje povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova i privremene regulacije prometa. A imamo jednu informaciju koja nam je stigla iz grada Splita, dakle objavljen je javni poziv za davanje stanova u najam na temelju socioekonomskih kriterija kojima će se utvrditi lista prvenstva za davanje stanova u najam građanima koji ispunjavaju propisane uvjete. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu neposredno u pisarnici grada Splita ili putem pošte. Rok za podnošenje zahtjeva je 30. rujna 2026. A više pojedinosti o uvjetima, kriterijima za bodovanje, potrebnoj dokumentaciji i načinu podnošenja zahtjeva kao i sve propisane obrasce možete pronaći na mrežnoj stranici grada Splita. But if someone comes along and tries to love you like I love you, don't know what I'd do, don't wanna lose you.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Županijski vatrogavni operativni centar Split javlja kako je izbio požar na području otoka Svetog Klementa kod otoka Hvara. Na terenu su upućene vatrogasne snage, a akcija gašenja u tijeku. Također s južne strane otoka Čiova gori jahta, s tog područja uzdiže se velika količina dima, bar se prije vidjela koja je bila vidljiva iz Kaštela i Splita. Vatrogasni zapovjednik operativnog područja Trogir Marin Buble poručio kako je gašenje u tijeku te kako je posada na sigurno. Čeka se veći vatrogasni brod zbog osiguranja od nečišćenja mora. Sinjski gradonačelnik Mostovac Miro Bulj upozorio je na, kako kaže, kriminalno gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Tvrdi da županiji prijeti napoljski scenarij, za što su odgovorni župan Blaženko Boban i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Bulj ističe da Lećevica, centar u koji će se dovoziti otpad iz cijele županije, još nije zaživio, a Sinjska je Mojanka zatvorena. Odmah mu je stigao odgovor od zamjenika Splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošića.
2: Nema dana da me gradonačelnici, načelnici Splitsko-dalmatinske županije zovu da im primim otpad, jer je Tomislav Šuta, vojnik Rajan, kojega spašava ministrica, su imali gore sastanak, kako bi on marmontovom prošletao kroz sa Plenkovićom i Bobanom i rekao ja se riješio otpad. Ovo ne samo da je otpadna mafija, nego ja imam dokaze da sve pogoduje otpadnoj mafiji. Od vrha, od ministarstva, pa sve do županije i grada.
3: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lećevice. Moramo znati da je Lećevica tužena u 6. mjesecu 2017. i da je tek upravni, visoki upravni sud odbacio tužbe u 5. mjesecu 2021. Mi smo zbog tih tužbi kojima je se ova ekscelencija pridružila političkim aktivnostima i političkim agitacijom, mi smo morali ponoviti studiju utjecaja na okoliš koja je trajala procedura skoro 2 godine.
0: U ponoć raste cijena goriva. Odluka donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će idućih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a plavi dizel euro 32 centa po litri.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Makarska 29, Komiža 32, Split Kaštela 33 Celzijeva stupnja. U vremenu Pave Pilić.
4: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, sredinom dana ponegdje i duži. Uz jači razvoj na oblake, lokalno je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Ujutro će zapuhat slabo do umjereno jugo, koje će sredinom dana na moru biti pojačano, a navečer će okretat na slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 23 do 25, u Zagori od 16 do 18, a najviša uglavnom od 30 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: oglasi.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi organiziran odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Marketing Radio Splita.

0: kulturni kažiprst.
1: U povodu Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma, Hrvatska udruga Benedikt i Zmajski stol u Splitu družbe braća Hrvatskoga Zmaja organiziraju predstavljanje knjige Pakao se zove Jazovka autora Mladena Kuke. Predstavljanje će se održati danas u 18.30 u velikoj dvorani gradske knjižnice Marka Marulića. Poslušajmo autora knjige Mladena Kuku.
2: Knjiga govori o mojim početcima toga istraživanja, kako sam došao na tu ideju, gdje sam prvi puta čuo i sa kojim sve sam se stvarima susretao, sa tim svim mogućim i opasnostima, jer morate znati, ja sam jamu pronašao 22. siječnja 89. godine, a 29. siječnja sam se spustio u nju kada sam se osvjedočio da dole se nalazi ogromna količina ljudskih kostiju. Zatim u knjizi se govori o tome tko su žrtve Jazovke. Dakle, to nisu bili nikakvi niti zločinci, niti su to bili nekakvi koljači, to su bili ljudi koji su bili prvenstveno pripadnici regularne hrvatske vojske. Zatim tu su stradali bili i sjemeni štarci, časne sestre, a ono posebno frapantno je da su u toj jami završili nakon takozvanog oslobođenja grada Zagreba i ljudi koji su bili ranjenici, i to teški ranjenici iz zagrebačkih bolnica, primjerice Svetoga Duha. Tako da ta jama govori i o ljudima, dvoje ljudi koji su i preživjeli taj pokolj na Jazovki. Jedno ga je spasio njegov susjed koji ga je prepoznao, koji je bio u partizanima, a drugi je bio, onako mogu reći, dosta tehnički potkovan, pa je trebalo partizanima služiti tamo i njegovati njihove ranjenike. Taj kasnije čovjek pobjegao i ja imam njihove pismene isto tako zapise i od njihovih obitelji sam crpio podatke. Zatim knjiga govori i o padu Krašića, gdje je bila nakon 3. siječnja 1943. godine jedna velika odmazda. Tu su stotine ljudi ubijani na licu mjesta, a njih između 230 i 250 po zimi, goli i bosi, su bili tjerani na Jazovku gdje su bili poklani.
1: A sad vas vodimo u Italiju i ovoga kolovoza, naime u Mundimitruse, u organizaciji zaklade Agostina Piccoli, osnovane na poticaj Antonija Samartina, tradicionalno održava večera na Našo u spomen na prvu učiteljicu hrvatskog i moliško-hrvatskog jezika te istraživačicu i aktivisticu za zaštitu i očuvanje moliško-hrvatske manjine. Zaklada nastoji očuvati jezik hrvatske manjine u Mundimitru, ali i ostalim zajednicama hrvatskoga podrijetla, a na večeri na Našo proglašen je pobjednik ovogodišnjeg natječaja zaklade, dodijeljene su literarne nagrade, te je predstavljena znanstvena monografija Identitet moliških Hrvata. U Molizeu je bila i naša kolegica Linda Bakutić i tom prigodom razgovarala s predsjednicom zaklade Francescom Samartino, koja je priredila 8. zbirku literarnih ostvarenja na moliško-hrvatskomu s našim riječi.
3: Naša zaklada organizira od 2000. godine večeru na Našo, odnosno moliško-hrvatsku večer. To je večer posvećena moliško-hrvatskoj kulturi i jeziku i također vezama s hrvatskom. Na večeri na Našo imamo razne događaje, dakle postoji ta nit, naravno, dakle promoviranja moliško-hrvatskoga. Imamo predstavljanja i promocija knjiga, otvorenja izložbi, imamo goste iz Hrvatske ili iz ostalih hrvatskih manjina ili istraživača koji se bave hrvatskim manjinama. Imamo kazališta puno puta na moliško-hrvatskom ili na hrvatskom, dakle družine Sone Bane Mora. Imamo grupe i vokalne ansamble, kao što ste vi. To nam je redovna točka, dakle bez toga se ne može. I također jedna redovna točka, bez koje više ne postoji moliško-hrvatska večer, odnosno večera na Našo, je čitanje pjesama i nagrađivanje pjesnika, dobitnika literarnog natječaja Fondazione Piccoli. Dakle, prije sam vam rekla za riječnik i za gramatiku. Oni su bili jako bitni upravo za početak normiranja, za početak zapisivanja našeg jezika. A uz njih je tu još naš literarni natječaj koji raspisuje zaklada od 2001. godine. Mm-hmm. Dakle, ove godine smo imali 26. izdanje i to je literarni natječaj za ostvarenja na moliško-hrvatskom. Dakle, to je stvarno nešto nezamislivo. Mogu reći što su oni koji su bili tu prije mene i oni koji su tu još sa mnom napravili u toliko malo godina. Dakle, do prošlog stoljeća, do kraja prošlog stoljeća naši sugrađani stvarno nisu znali pisati, dapače nisu znali ne samo pisati na moliško-hrvatskom, nego nisu znali ni da znaju pisati pjesme ili bilo što književno. A sad su postali, ja mogu reći, jako, jako dobri pjesnici. Naravno, amaterski pjesnici, niko od njih nije, ili rijetko ko je u stvari educiran u tome. Međutim, ja mogu reći da su odlični. I toliko imamo pjesnika u Mundimitru da smo od 2017. godine grad poezije, odnosno Paese della poezia. Kako je rekao moj otac, Antonio Martino, koji je inicirao ovo proglašenje. Za vrijeme proglašenja tada je bilo 400 stanovnika u Mundimitru, od kojih 58 pjesnika. Dakle, ako gledamo u postotku, to je stvarno jako veliko.
0: Da.
3: To znači da bar u svakoj obitelji je bar jedan pjesnik. I stvarno je, dakle, kod nas se ljudi naravno, recimo, najčešće nalaze u kafiću. To je glavno mjesto sastajanja i puno puta se događa da dok piju nešto, pišu pjesmu. I onda nam daju pjesmu, prijave tu pjesmu na naš godišnji natječaj u paru, jel? Dakle, imamo dva autora.
0: Da.
3: Dakle, to je postalo nešto toliko normalno da svatko od nas se barem jednom okuša u pisanju, pogotovo pjesama u Mundimitru. U drugim mjestima ima i drugog, odnosno u Kruču. To je obavezna točka na večeri narašo. Čitaju se nagrađene pjesme, pozivaju se pjesnici da ih sami čitaju i da izraze ono sve što žele. I to je ljudima jako zanimljivo, jer to u stvari je jedan oblik igre. Kroz taj natječaj koji oni doživljavaju kao igru, počeli su nesvjesno stvoriti nešto ogromno, a to je književnost na moliško-hrvatskom.
1: Ako ovih dana želite na neki vrhunski koncert u Splitu blizu mora u predivnom ozračju, na pravom ste mjestu. Splitski hrvatski dom, naime, od 26. kolovoza do 9. rujna priprema vrhunske glazbene doživljaje na tri pozornice s nekoliko svjetskih glazbenika i sastava. Pa idemo redom. Vibres festival počinje 26. kolovoza, traje 5 dana i održavat će se u vrtu Galerije Meštrović. Od 4. do 6. rujna na Prokurativama će se održati Splitski festival, a od 7. do 9. rujna na Peristilu drugi dio Vibres festivala. I sad ono najzanimljivije za vas, poštovani slušatelji, za Vibres u vrtu Galerije Meštrović osigurali smo vam ulaznice, pa vas tako vodimo na 4 od 5 koncerata. Nastup Morčibe, naime, odavno je rasprodan, prvi koncert je u srijedu 26. i na pozornicu se penje grupa Mokva i kultni škotski post-rock sastav. Imamo dva puta po dvije ulaznice za vas, stoga nas nazovite na 539-300 i ulaznice su vaše. Napominjemo također da ćemo ulaznice dijeliti i u našem poslijepodnevnom programu negdje iza 17 sati. Netko nas je već nazvao. Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Slušamo vas. Evo vaše ime.

0: gužvu, ako ne možete, onda će vas čekati na ulazu u galeriju prije koncerta, ali svakako otiđite do Hrvatskoga doma i preuzmite svoje ulaznice. Hvala vam lijepa. Idemo dalje, još dvije ulaznice čekaju svoga vlasnika.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, vaše ime i prezime?
1: Ja, Katja Roje.
0: Katja Roje. Katja, hvala vam lijepa. Evo isto kao i za gospođu Zlatku, do Hrvatskoga doma malo prošetajte, izbjegnite gužvu, a ako baš nikako ne možete, onda će vas čekati ulaznice na ulazu u galeriju prije koncerta.
1: A kad smo ono rekli? Kad je ono...
0: Dakle, srijeda 26.
1: Srijeda 26. 8.
0: Tako je. Katja, hvala vam lijepa. Do slušanja.
1: Bog, bog.
0: Eto, podijelili smo dva puta po dvije ulaznice za grupu Mogwai, ali imamo i za jednoga slušatelja dvije ulaznice za koncert Marize u galeriji Meštrović, inače kraljica modernog fada, portugalska glazbena diva. Imamo li već nekoga pri telefonu, Edi? Sad ćemo pričekati još malo da vidimo.
2: Halo, uh-huh.
0: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo, slušam i vaše ime i prezime.
2: Željka Franulović.
0: Željka?
2: Da.
0: Ponovite, molim vas, prezime.
2: Hranu.
0: Dobro, Željka, evo za vas isto kao i za vaše prethodne dvije dobitnice ovih ulaznica za gospođu Zlatku i gospođu Katju, prošećite do Hrvatskoga doma.
2: Dobro.
0: I preuzmite svoje ulaznice, ili ako baš ne možete, čekat će vas na ulazu u galeriju prije koncerta, a taj koncert nam je znači Mariza u galeriji Meštrović, kraljica modernog fada. Nadam se da ćete uživati.
2: Hvala.
0: Molim, hvala vama na javljenju. Do slušanja. Hvala. Eto, podijelili smo sve što smo imali za sada, ali ulaznice ćemo dijeliti u našem poslijepodnevnom programu negdje iza 17 sati, pa svakako ostanite uz program Radio Splita. Još ćemo samo napomenuti da se ulaznice mogu preuzeti uz predočenje osobne iskaznice i napomenu da ste ih dobili u programu Radio Splita. Blagajna Hrvatskog doma radi svakim radnim danom od 9 do 16, a subotom od 9 do 14 sati.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Požar na Hvaru je doznaje naša vrijedna kolegica Miranda Hrabar pod nadzorom. Prometne gužve su izgleda nešto manje, a sutra u našu zemlju, kažu prognostičari, stiže na oblačenje sa zapada, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Lokalno pljuskovi mogu biti izraženi osobito na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru poslije podne i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Puhat će slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo, koji će prema kraju dana sasvim oslabjeti, more malo do umjereno valovito, najniža temperatura zraka od 21 do 24, u zaobalju od 16 do 20, a najviša dnevna od 31 do 34 stupnja. I bilo bi to sve za danas, barem što se tiče emisije U središtu dana, poštovani slušatelji. Kroz poslijepodnevni program vodi vas kolegica Miranda Hrabar. U 20.15 je pomorska večer urednika Zorana Vukičevića, a s vama su se od 11 družili Marino, Mario, Edi i Magdalena. Hvala na pozornosti i do slušanja.
1: Zašto se skriva?

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, u našim jezičnim minutama danas ćemo pokušati unijeti malo reda u neke riječi koje mogu zbuniti, jer se čini kao da se na izgled isto jednom piše rastavljeno, a drugi put sastavljeno. Naravno, time ne želimo reći da nam je u pravopisu nered, zapravo je sve u vezi s tim prilično jasno, ali pojedini slučajevi mogu zbuniti ako im se pristupi brzopleto. Naprimjer, riječ na izgled, koju ste malo prije čuli, jedna je riječ. Ako se napiše na izgled, to znači nešto drugo. Jezični stručnjak upozorit će i da nije dobro reći da se na izgled piše rastavljeno. Te riječi u toj ulozi nikad nisu ni bile skupa, pa da bi ih se trebalo rastavljati. One se u tom slučaju pišu nesastavljeno.
2: Jao, što je kompliciran ovaj hrvatski.
1: U hrvatskom pravopisu, što ga je izdao Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, pravila o sastavljenom i nesastavljenom pisanju zauzimaju 18 stranica. Za svaku vrstu riječi postavljena su jasna pravila kad se što kako piše. U današnjem izboru predstavljamo vam razliku između priloga i prijedložnih izraza. Prilozi su nepromjenjive riječi koje su, kao što im i ime govori, prilozi onom glavnom, glagolu ili frazi kojom upravlja glagol. Pritom, općenito govoreći, opisuju okolnosti radnje, pa se tako odnose na vrijeme, odgovaraju na primjer na pitanje kad, na mjesto, gdje, kamo, kuda, na način, kako, na količinu, koliko, na uzrok ili posljedicu. A prijedlozi stoje uz imenice i izražavaju njihove odnose. Evo dakle primjera koji bi se mogli uvrstiti u rubriku Isto a različito iz Kviskoteke televizije Zagreb. Sastavljeno prilog, nesastavljeno prijedložni izraz.
3: Hoćeš li do godine doći u Zagreb?
4: Dogovarat ćemo se od godine do godine.
3: Raspričao se nadugo,
4: ali bili smo spremni na dugo pripovjedanje.
3: Noće sam se na smrt preplašila.
4: Kad si mislila na smrt.
3: On troši novac uludo.
4: Kad se uzdaje uludo obećanje.
3: Zato završavamo ovaj dijalog.
4: Za to se ti ne brini.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
3: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Požar na paklenim otocima kod Hvara pod kontrolom je vatrogasaca koji rade na sanaciji terena. Gorjela je borova šuma, makija, nisko raslinje. Kuće i ugostiteljski objekti su obranjeni. Stanje je dobro. Javio nam je to županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Vatrogasci iz DVD Hvara, njih 28 je trenutno na terenu. Požar se brzo širija, nije bilo vjetra, međutim kasnije malo zapuha vjetar, ali u to su već došle i zračne snage, digli smo sva 4 kanadera, oni su sad požarište napustili, više nisu potrebni, znači situacija nam je tu povoljna. U jednom trenutku približilo se to i blizu kućama, tu su dva restorana, međutim sve je obranjeno, imam informaciju da je malo oštećena nastrešnica na blizu jedne kuće, ali ništa strašno, je to uspjelo se riješiti na vrijeme. Najvažnije je da nema velike materijalne štete, ne daj Bože nekakvih žrtava, opekotina, ozljeda. Stvarno, brza reakcija, znate i sami, to je pakleni otoci, vatrogasaca na njima nema, međutim sa brodovima su se prebacili i uspjeli su to na vrijeme odbiti od kuća, kasnije zračne snage i je stavljeno pod kontrolu.
0: Požar na brodu kod Čiova gase brojne vatrogasne snage, planuje oko podneva. Svi ljudi koji su bili na brodu na sigurnom su, veći vatrogasni brod osigurat će područje od onečišćenja mora. Sinjski gradonačelnik Mostovac Miro Bulj upozorio je na, kako kaže, kriminalno gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji i tvrdi da županiji prijeti napuljski scenarij, a zato su odgovorni župan Blaženko Boban i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Bulj ističe da Lečevica centar u koji će se dovoziti otpad iz cijele županije još nije zaživjela, a Sinjska je Mojanka zatvorena. Odmah mu je stigao i odgovor zamjenika splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošića.
3: Nema dana da ne gradonačelnici, načelnici Splitsko-dalmatinske županije zovu da im primi otpad, jer je Tomislav Šuta, vojnik Rajan, kojega spašava ministrica, su imali gore sastanak, kako bi on marmontovom prošletao kroz sa Plenkovićom i Bobanom i rekao ja se riješio otpad. Ovo ne samo da je otpadna mafija, nego ja imam dokaze da sve pogodne otpadnoj mafiji. Od vrha, od ministarstva, pa sve do županije i grada.
4: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lečevice. Moramo znati da je Lečevica tužena u 6. mjesecu 2017. i da je tek upravni, visoki upravni sud odbacio tužbe u 5. mjesecu 2021. Mi smo zbog tih tužbi kojima je se ova ekscelencija pridružila političkim aktivnostima i političkim agitacijom, mi smo morali ponoviti studiju utjecaja na okoliš koja je trajala procedura skoro 2 godine.
0: Sutra istječe rok za predaju ponuda za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost izvijestili su da je riječ o 2 postupcima nabave. Za uklanjanje i zbrinjavanje rasutog otpada u silos te za zbrinjavanje otpada pohranjenog u vrećama. Vlada je utvrdila nove više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin će od sutra biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilogram, a plin u bocama za 4 centa. Benzin će se od sutra plaćati €66 po litri, dizel €86, a litra plavog dizela €32.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, a temperature zraka iznose Šibenik Zadar 31, Makarska 32, Imotski Knin, Komiža Ploče, Split 34 Celzijeva stupnja. O vremenu sinoptičar Pave Pilić.
5: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, sredinom dana ponegdje i duži. Uz jači razvoj na oblake lokalno je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Ujutro će zapuhat slabo do umjereno jugo koje će sredinom dana na moru biti pojačano, a navečer će okretat na slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 23 do 25 u Zagorju od 16 do 18, a najviša uglavnom od 30 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 9 minuta, prekinut ćemo pismo Čali i Vicu Vukova iz opravdanih razloga. Naime, na telefonskoj liniji s nama je Marin Buble, zapovjednik operativnog centra Trogir. Znamo, evo čuli ste u našem programu, za požar na brodu kod Čiova koji gase brojne vatrogasne snage i koji je planuo oko podneva. Gospodine Buble, dobar dan. I recite nam kakva je situacija sada na požarištu, odnosno na brodu, ali i u moru.
1: Dobar dan. Evo, situacija je dosta bolja. Požar je pod kontrolom, još uvijek ima izdimljavanja, a brod se nalazi u Teglju i ide prema Trogiru. Samo požarište i samo plovilo osiguravaju dva vatrogasna broda, Lučka kapetanija i Obalna straža.
0: Uh-huh. Ljudi koji su bili na brodu, koliko ih je bilo, oni su na sigurnom, naravno, tu nema nikakvih problema.
1: Nema, do našeg dolaska 6 osoba je uspješno napustilo brod i oni su svi na sigurnom. Koliko mi imamo informacije, oni su dobri. Tako da to, evo, u startu je to znatno olakšalo cijelu situaciju.
0: Što se tiče onečišćenja, eventualno mora, imate li tu kakvih informacija?
1: Koliko mi vidimo i koliko najavljaju snage sa terena, nikakvog nema onečišćenja mora. Brod još uvijek je u plovnom stanju, naravno stoji na moru, dakle nije došlo do potapanja. Brodovi ga, dakle, prate, osiguravaju, ako bilo šta i bude, reagirat će se na vrijeme.
0: Da, rekli ste da se tegli prema Trogiru, kad bi trebao biti u Trogiru?
1: Pa sad, evo, jako je to teško reći, jer dosta to je zahtjevno i dosta ta akcija ide sporo. Još uvijek se javio povremeni plameni, pa to kolege rješavaju odmah na terenu, tako da pretpostavljam da će to trebati nekoliko sati.
0: Hvala vam lijepa i sretno.
1: Hvala vama, pozdrav.

0: Jedno more, dva slikarska rukopisa, susret u tišini zavičaja. Muzej grada Splita poziva na izložbu Subspecie Lucis, koja kroz djela Emanuela Vidovića i Zvonimira Mihanovića povezuje dva stoljeća splitskog slikarstva. Svečano otvorenje u četvrtak 27. kolovoza u 19 sati u staroj gradskoj vijećnici na pjaci. Veselimo se vašem dolasku.
1: Andabaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andabaka. 56 godina tradicije.
2: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

ljubi čas te kiše i to su oči svih onih lijepih žena koje se sad na nebu pretvaraju u sumrak, pretvaraju

ležaće naše kosti, veliki uskličnici, a među njima ubav početak jedne pjesme za koju nema mjesta.

Čini mi se da još uvijek živim u onom toplom ljetu, u onom sunčanom danu kolovoza. Nastojim sačuvati tu toplinu, makar u mislima.

Таешь туф. Други приз повара. Тречи издаха сам. Каков ли

15 sati i 31 minuta. Poštovani slušatelji, sada da se pristojno, propisno i ljubazno pozdravimo. Dobar vam dan, dobrodošli u poslijepodnevni program, poslijepodnevno druženje na valovima Radio Splita. Krenuli smo odmah sa požarom na Čiovu, odnosno na brodu na Čiovu, a nismo se ni predstavili. Ovo poslijepodne i dobar komad večeri s vama će biti Želimir Škarpona, Edi Urem i Miranda Hrabar. I uz još jedno izvješće o još jednom požaru, dakle onaj požar na brodu na Čiovu, čuli ste Marina Bublu, kaže da je sve u redu, brod se tegli prema Trogiru, ono što su vidjeli govori da neće biti ni onečišćenja mora, ne bi trebalo biti, tegljenje će potrajati nekoliko sati, svi šest osoba koje su bile na tom brodu, na toj jahti i prije dolaska vatrogasaca su napustile brod, tako da je sve u redu. A

0: A lokaliziran je, odnosno pod kontrolom je i požar na Paklenim otocima, na kod Hvara. Ivan Kovačević, županijski vatrogasni zapovjednik, kaže da je situacija jako dobra. Poslušajmo što nam je rekao.
1: Situacija je dobra, požar je pod nadzorom, pod kontrolom, radi se sanacija, vatrogasci iz DVD Hvara, njih 28 je trenutno na terenu, požar se brzo širija, nije bilo vjetra, međutim kasnije malo zapuha vjetar, ali u to su već došle i zračne snage, digli smo sva 4 kanadera, oni su sad požarište napustili, više nisu potrebni, znači situacija nam je tu povoljna.
0: Gorjela je šuma na nepristupačnom terenu.
1: Tako je, šuma, borova šuma, raslinje, makija, u jednom trenutku približilo se to i blizu kućama, tu su dva restorana, međutim sve je obranjeno, imam informaciju da je malo oštećena nastrešnica na blizu jedne kuće, ali ništa strašno, je to uspjelo se riješiti na vrijeme. Najvažnije je da nema velike materijalne štete, ne daj Bože nekakvih žrtava, opekotina, ozljeda. Stvarno, brza reakcija, znate i sami, to je Pakleni otoci, vatrogasaca na njima nema, međutim sa brodovima su se prebacili i uspjeli su to na vrijeme odbiti od kuća, kasnije zračne snage i je stavljeno pod kontrolu.
0: Koliko je terena izgorjelo?
1: A nismo još u stanju, znači još se radi sanacija, pa vidjet ćemo kroz koji sat vremena, dva.
0: Hvala vam lijepa.
1: Hvala vama.

Poslušajte na Radio Splitu. Ovog ponedjeljka Pomorska večer iz splitskog studija.

Poslušajte na Radio Splitu. Ovog ponedjeljka pomorska večer iz splitskog studija.

0: 16 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Požar na paklenim otocima kod Hvara pod kontrolom je vatrogasaca koji rade na sanaciji terena. Gorjela je borova šuma, makija, nisko raslinje. Kuće i ugostiteljski objekti su obranjeni. Stanje je dobro, javio nam je županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Vatrogasci iz DVD Hvara, njih 28 je trenutno na terenu. Požar se brzo širio, nije bilo vjetra, međutim kasnije malo zapuha vjetar, ali u to su već došle i zračne snage, digli smo sva 4 kanadera. Oni su sad požarište napustili, više nisu potrebni, znači situacija nam je tu povoljna. U jednom trenutku približilo se to i blizu kućama, tu su dva restorana, međutim sve je obranjeno. Imam informaciju da je malo oštećena nastrešnica na blizu jedne kuće, ali ništa strašno, je to uspjelo se riješiti na vrijeme. Najvažnije je da nema velike materijalne štete, ne daj Bože nekakvih žrtava, opekotina, ozljeda, stvarno brza reakcija, znate i sami, to je pakleni otoci, vatrogasaca na njima nema, međutim sa brodovima su se prebacili i uspjeli su to na vrijeme odbiti od kuća, kasnije zračne snage i je stavljeno pod kontrolu.
0: I požar na brodu kod Čiova koji je buknuo oko podneva pod nadzorom je gasitelja. Na brodu je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile brod i na sigurnom su, javio nam je Marin Buble, zapovjednik operativnog područja Trogir.
3: Brod se nalazi u Teglju i ide prema Trogiru. Samo požarište i samo plovilo osiguravaju 2 vatrogasna broda, lučka kapetanija i obalna straža. Do našeg dolaska 6 osoba je uspješno napustilo brod i oni su svi na sigurnom. Koliko mi imamo informacije, oni su dobri. Tako da to evo u startu je to znatno olakšalo cijelu situaciju. Koliko mi vidimo i koliko najavljaju snage sa terena, nikakvog nema onečišćenja mora. Brod još uvijek je u plovnom stanju, naravno stoji na moru, dakle nije došlo do potapanja. Brodovi ga dakle prate, osiguravaju, ako bilo šta i bude, reagirat će se na vrijeme.
0: Tragedija u Sukošanu. U prometnoj nesreći poginuo je maloljetni motociklist. Jutros je u zavoju sletio s ceste i udario u kamen i suhozida, potom i u stablo. Zbog očevida je promet jutros bio zatvoren. Novi rezultati izvanrednog uzorkovanja koje je Hrvatski zavod za javno zdravstvo proveo 17. kolovoza na području Gospića ponovno su potvrdili da je voda iz javnog vodoopskrbnog sustava zdravstveno ispravna i sigurna za piće. Uzeto je 6 uzoraka na slavinama unutar zone opskrbe Gospić 1. Svi su zdravstveno ispravni bez odstupanja od propisanih vrijednosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Hrvatski zavod za javno zdravstvo ujedno je dovršio analize svih 6 uzoraka uzetih 11. kolovoza. Voda iz slavina u Gospiću, Otočcu i Senju potvrđena je kao zdravstveno ispravna, bez mikrobioloških i kemijskih neispravnosti, a PFAS spojevi nisu utvrđeni iznad granice određivanja. Vlada je utvrdila nove više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin će od sutra biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilogram, a plin u bocama za 4 centa. Benzin će se od sutra plaćati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a litra plavog dizela euro 32 centa.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je i vruće, a temperature zraka iznose Zadar 31, Komiža, Makarska, Ploče, Šibenik, Split 32, Imotski, Sinj 33, a Knin 34 Celzijeva stupnja. O vremenu sinoptičar Pave Pilić.
4: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, sredinom dana ponegdje i duži. Uz jači razvoj na oblake lokalno je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Ujutro će zapuhat slabo do umjereno jugo koje će sredinom dana na moru biti pojačano, a navečer će okretat na slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 23 do 25, u Zagorju od 16 do 18, a najviša uglavnom od 30 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
5: Mornarski zanat u izvedbi Maksa Hozića i Martine Majerle. Pobjednici Šibenske šansone 2026. godine.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 16 sati i 16 minuta. Evo aktualnih tema vezanih i uz Karepovac i uz Lećevicu i uz prijavu šteta nakon katastrofalnog požara u Omišu. Nakon što je grad Split prihvatio zahtjev grada Omiša da mu zbog posljedica požara produži rok za odlaganje mješovito komunalnog otpada na Karepovcu do 1. rujna, splitski gradonačelnik Tomislav Šuta podsjeća kako je to zadnji i krajnji rok do kojeg jedinice lokalne samouprave trebaju osigurati zamjenske lokacije za zbrinjavanje otpada. Cijela priča oko spuštanje rampe na Karepovcu za kamione sa otpadom iz Omiša dogodila se jučer, pa smo jučer i pitali gradonačelnika o toj situaciji. Poslušajmo što kaže o Karepovcu, odlaganju i svim navedenim rokovima.
1: Ovo se već komunicira nešto manje od godinu dana, gdje se od svih općina i gradova jednostavno traži da napuste odlaganje na području Karepovca. Svi znamo koji su kapaciteti grada Splita i da grad Split i Čistoća svima onima koji obavlja usluge jednostavno moraju voditi računa o svim mogućim događanjima u budućnosti. Na tragu toga, od svih okolnih gradova i općina zatraženo je da jednostavno nađu alternativu. Vođeno je niz sastanaka i početkom kolovoza ove godine bio je dogovor da će se sve skupo obustaviti za određene gradove i općine. Grad Omiš je tada i prije požara službeno bio zatražio da se njima prolongira zbog administrativnih razloga. Mi smo uzeli to u obzir i dan je rok do jučerašnjeg dana. S obzirom da mi u međuvremenu nismo pisanim putem apsolutno ništa zaprimili od grada Omiša, niti jednog drugog grada i općine kojima je naloženo i s kojima je razgovarano da napuste odlaganje otpada na području Karepovca. U trenutku kad se to sve skupa jučer počelo događati, došao je pisani dopis grada Omiša na traženje našeg upravnog odjela za pravno zastupanje i nakon pisanog zahtjeva, a sve ono što se događalo na području Omiša, mi kao grad smo udovoljili tim zahtjevima. Prolongirano je do 1. rujna i mi očekujemo da se sve administrativne prepreke do tada dovrše. Ja ne vidim nikakvog razloga da svi ostali gradovi ne postupe na isti način, jer znamo o kojim kapacitetima govorimo.
2: Ko je angažirao prometne redare i svoj razlog?
1: Prometni redari su angažirani od resornog pročelnika. Ja u tome uopće nisam sudjelovao, to je njihov redovni način rada i obavljanja dužnosti. Oni su tada se našli na terenu i svatko onaj ko je nepropisno parkiran ili jednostavno ne ponaša se sukladno zakonskim odredbama, a oni imaju za to ovlasti, oni postupaju u svom djelokrugu rada. Je li to bio tada trenutak? Ja mislim da nije bio trenutak. Stvarno ne bih ulazio ako su oni neovisni u svome radu i ako u svemu tome je bilo propusta, zna se kako se onda utvrđuju nepravilnosti.
2: Je li 1. rujna definitivno zadnji rok vašeg uvjećanja?
1: Tako je, to je zadnji rok. Ja mislim da smo prije svega izašli maksimalno u susret i želim poručiti onim gradovima koji još nisu iznašli rješenje da ga iznađu, jer grad Split je na prvom mjestu. Ja predstavljam grad Split, građane grada Splita i lijepo smo na svim sastancima do sada iznijeli svu problematiku koja postoji i mi očekujemo da svi napuste odlaganje na području grada Splita. Dobar dio već općine i gradova su pronašli alternativu i rješenje i isto tako očekujemo sa 1.9.
3: Koliko na Karepovcu ima kapaciteta još iza Splita?
1: Prije svega želim apelirati na građane da povećamo stopu razdvajanja otpada. Mi se približavamo stopi od 30%, cilj je da dođemo što prije do 50%. Danas je odlaganje otpada postao skup sport, odlaganje otpada se itekako naplaćuje, itekako utječe na cijenu, u budućnosti će utjecati na cijenu i mi apeliramo da građani što više jednostavno se discipliniraju, svi koji imamo dodira u otpadu, u razvrstavanju, i da na takav način zadovoljimo što više onoga što je bitno, a to su kapaciteti, i tu govorimo o Karepovcu, da se prolongira isključivo za grad Split. Na tome se još i dalje radi, ali kako sad stvari stoje, sigurno tu govorimo o nekim malim rokovima, ali u ovom trenutku ja ne mogu kazati točno koliko je.

0: 16:24, nastavljamo sa temom oko otpada Karepovca Lećevice, ali i prijave štete nakon požara u Omišu, pa je dobro ponoviti. Grad Omiš poziva građane čija je imovina uništena ili oštećena u velikom požaru koji je 13. kolovoza zahvatio omiško područje da odmah krenu s prikupljanjem dokumentacije i detaljnim evidentiranjem nastale štete. Grad Omiš u postupku je podnošenja zahtjeva Splitsko-dalmatinskoj županiji za proglašenje prirodne nepogode. To nam je rekao župan Blaženko Boban. Poslušajmo ga.
1: Kad se proglasi prirodna nepogoda, zakonski okvir kaže da u roku 8 dana građani moraju dostaviti dokumentaciju. Iz tog razloga mi čekamo stanje na terenu i oslobađamo građanima vremenskog prostora da pripremaju dokumentaciju i paralelno s njim pozivamo da pripremaju dokumentaciju kako nitko ovaj put ne bi bio oštećen, da bude mar roka priprema njihove dokumentacije. Zbog toga je primaran zadatak bio da nas obavještavaju građane oko dokumentacije, da pripremaju već sa dokumentaciju. Načelno smo se dogovorili da će to biti negdje oko 1. i na proglašenje prirodne nepogode. Prirodna nepogoda se proglašava u trenutku kada je lokalna zajednica, to je grad Omiš, nama dostavi zahtjev, a ja ću taj zahtjev, vjerujte mi, realizirati u roku od par sati, tako da tu neće biti nikakvih problema i od tog trenutka teče rok od 8 dana prijava. Sada već postoje u ovom katastrofalnom požaru jedna otegotna okolnost, a to je da je izvorena i dokumentacija pojedinim ljudima. Mi smo imali već na sad 4 dana sastanak u županiji sa resornim pročelnicima koji su zaduženi za izdavanje određenih akata, bilo urbanističkih ili osobne naravi, građanima, i oni su u prioritetu svakom građaninu s područja Omiša, ovo neka služi i obavijest, u prioritetu svakom građaninu kojega je zadesio požar na području Omiša, u nultom prioritetu za rješavanje tog problema kako bi mogli popunjati dokumentaciju. S druge strane, smo također i dogovorili to u petak da se još jednom evidentira koliko je potrebno kućica privremenog zbrinjavanja. Za sada, grad Omiš je bila je potreba jedna, međutim mislim da privatnik nekakav uskočio za tim, ali mi ćemo po dostavljanju podataka grada Omiša kućice iz robnih rezervi, ja sam kontaktirao resorno ministarstvo, kažu da mogu u roku 24 sata nam to ispostaviti, samo da vidimo kolike su potrebe za sada. Čim grad Omiš za bilo koji, bilo odjednom ili parcijalno postavi zahtjev, mi ćemo ga odmah realizirati.
0: Župan Boban.

0: započeo sa realizacijom završne druge faze Lećevice.
1: Ko je odgovoran za Lećevicu po vama osobno? Zašto ona kasnije i ko je odgovoran za to kasnije?
0: Trebalo bi cijela elaboracija oko toga jer je to predugo. Ja sam puno puta rekao, ima i subjektivne i objektivne okolnosti. Ja ću podsjetiti samo na jedan, na ovaj dio o kojem se radi objektivne okolnosti, odnosno mimo nadležnosti županije. A to je da smo imali 4 godine vladu SDP-u koja nije htjela čuti za model zbrinjavanja otpada u Lećevicu. Pa smo imali koalicijsku vladu koju je bio HDZ i MOST i ministar Dobrunić, koji također nije htio čuti. To vam je tu, eto, 5,5 godina. Pa smo imali prijave i sudske tužbe od udruga. Sve te sudske tužbe, sve to pravni put je trebalo proći i moralo se proći. I konačne presude, sada znate da je županija te presude sve dobila. Tek tada smo mogli krenuti intenzivnu realizaciju ovih aktivnosti i projekata, a naravno da kad smo krenuli da se rezultati na terenu samo vidljivi, međutim ja znam da je dugo i predugo i svjestan sam, ali imali smo zaista velikih problema i ja, ali i prije mene moje kolege koji su bili na čelu županije, smo imali problema, evo, i objektivni suvjetnik koji sam ukratko, evo, ovdje vama iznio.

Jedna zanimljiva gesta Splitske gradske knjižnice Marka Marulića, koja poklanja besplatan upis vatrogascima u svim knjižnicama svoje mreže. Pozivaju naše vatrogasce da posjete najbližu knjižnicu i ostvare pravo na besplatno članstvo uz predočenje članske iskaznice, dobrovoljnog vatrogasnog društva ili potvrde o zaposlenju u profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi. Ovom gestom, kažu, žele zahvaliti vatrogascima na njihovoj hrabrosti, predanosti i svemu što čine za našu zajednicu. Bit ćemo počašćeni njihovim članstvom i sretni što ih možemo ugostiti u našim knjižnicama, kao što smo sretni i zahvalni što su oni uvijek tu za nas, kažu u Splitskoj gradskoj knjižnici, napominjući kako se ova akcija provodi u sklopu kampanje narodnih knjižnica Splitsko-dalmatinske županije pod geslom "Ako vas Sveti Jere pita, recite mu županija čita".

091 634 8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Radio Split.
1: sati. Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti. Vatrogasci su požar na Paklinskim otocima pokraj Hvara stavili pod nadzor. U gašenju su pomogle i zračne snage. Vatra je planula malo prije podneva na otoku Svetom Klementu na nepristupačnom području. Splitsko-dalmatinski županijski zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Vatrogasci iz DVD Hvara, njih 28 je trenutno na terenu. Požar se brzo širija, nije bilo vjetra, međutim kasnije malo zapuha vjetar, ali u to su već došle i zračne snage, digli smo sva 4 kanadera, oni su sad požarište napustili, više nisu potrebni, znači situacija nam je tu povoljna. U jednom trenutku približilo se to i blizu kućama, tu su dva restorana, međutim sve je obranjeno, imam informaciju da je malo oštećena nastrešnica na blizu jedne kuće, ali ništa strašno, je to uspjelo se riješiti na vrijeme. Najvažnije je da nema velike materijalne štete, ne daj Bože nekakvih žrtava, opekotina, ozljeda, stvarno brza reakcija, znate i sami, to je Pakleni otoci, vatrogasaca na njima nema, međutim sa brodovima su se prebacili i uspjeli su to na vrijeme odbiti od kuća, kasnije zračne snage i je stavljeno pod kontrolu.
1: Pod nadzorom je i požar na jahti kod Čiova koji je buknuo oko podneva. Zapovjednik operativnog područja Trogir, Marin Buble.
3: Brod se nalazi u Teglju i ide prema Trogiru. Samo požarište i samo plovilo osiguravaju dva vatrogasna broda, lučka kapetanija i obalna straža. Do našeg dolaska 6 osoba je uspješno napustilo brod i oni su svi na sigurnom. Koliko mi imamo informacije, oni su dobri. Tako da to evo u startu je to znatno olakšalo cijelu situaciju. Koliko mi vidimo i koliko najavljaju snage sa terena, nikakvog nema onečišćenja mora. Brod još uvijek je u plovnom stanju, naravno stoji na moru, dakle nije došlo do potapanja. Brodovi ga dakle prate, osiguravaju, ako bilo šta i bude, reagirat će se na vrijeme.
1: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije proširilo je sustav video nadzora za rano otkrivanje šumskih požara. Postavljeno je 50 novih kamera na 25 lokacija, osobito na zaštićenim područjima, uključujući nacionalne parkove i parkove prirode. Kamere omogućuju nadzor danju i noću tijekom cijele godine, a sustav uključuje i meteorološke podatke za procjenu rizika i razvoja požara. Slika i podaci bit će dostupni županijskim vatrogasnim nadzornim centrima, što bi trebalo omogućiti brže otkrivanje požara i učinkovitiju reakciju vatrogasaca. Svi analizirani uzorci vode Gospićkome području zdravstveno su ispravni, objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo na osnovi analize koju proveo 17. ovog mjeseca. Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama, te utvrđeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad granice određivanja ni u jednom uzorku, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, istaknuo je zavod. Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37.000 tona opasnoga otpada. Vlada je utvrdila nove više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin će od sutra biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilogram, a plin u bocama za 4 centa. Benzin će se od sutra plaćati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a litra plavog dizela euro 32 centa.
4: Vremenska prognoza.
1: Vruće je, temperature zraka iznose Zadar 31, Komiža, Makarska, Ploče, Šibenik, Split 32, Imotski, Sinj 33, a Knin 34 Celzijeva stupnja. O vremenu sinoptičar Pave Pilić.
5: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, sredinom dana ponegdje i duži. Uz jači razvoj na oblake lokalno je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Ujutro će zapuhat slabo do umjereno jugo koje će sredinom dana na moru biti pojačano, a navečer će okretat na slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 23 do 25, u Zagorju od 16 do 18, a najviša uglavnom od 30 do 33 stupnja.
4: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

Poslušajte na Radio Splitu. Ovog ponedjeljka Pomorska večer iz splitskog studija.

0: Najavimo jedno predstavljanje knjige danas u 18:30. Naime, u povodu Europskog dana sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima nacizma, fašizma i komunizma, Hrvatska udruga Benedikt i Zmajski stol u Splitu, Družbe braća Hrvatskoga zmaja, organiziraju dakle predstavljanje knjige Pakao se zove Jazovka, autora Mladena Kuke. Predstavljanje će se održati u velikoj dvorani gradske knjižnice Marka Marulića, ponovimo još jednom, u 18:30. Evo što kaže autor knjige Mladen Kuko.
1: Knjiga govori o mojim početcima toga istraživanja, kako sam došao na tu ideju, gdje sam prvi puta čuo i sa kojim sve sam se stvarima susretao, sa tim svim mogućim i opasnostima, jer morate znati, ja sam jamu pronašao 22. siječnja 89. godine, a 29. siječnja sam se spustio u nju kada sam se osvjedočio da dole se nalazi ogromna količina ljudskih kostiju. Zatim u knjizi se govori o tome tko su žrtve Jazovke. Dakle, to nisu bili nikakvi niti zločinci, niti su to bili nekakvi koljači. To su bili ljudi koji su bili prvenstveno pripadnici regularne hrvatske vojske. Zatim tu su stradali bili i sjemeni štarci, i časne sestre, a ono posebno frapantno je da su u toj jami završili nakon takozvanog oslobođenja grada Zagreba i ljudi koji su bili ranjenici, i to teški ranjenici iz zagrebačkih bolnica, primjerice Svetoga Duha. Tako da ta jama govori i o ljudima, dvoje ljudi koji su i preživjeli taj pokolj na Jazovki. Jednoga je spasio njegov susjed koji ga je prepoznao, koji je bio u partizanima, a drugi je bio, onako mogu reći, dosta tehnički potkovan, pa je trebalo partizanima služiti tamo i njegovati njihove ranjenike. Taj kasnije čovjek pobjegao i ja imam njihove pismene isto tako zapise i od njihovih obitelji sam crpio podatke. Zatim knjiga govori i o padu Krašića, gdje je bila nakon 3. siječnja 1943. godine jedna velika odmazda. Tu su stotine ljudi ubijani na licu mjesta, a njih između 230 i 250 po zimi, goli i bosi, su bili tjerani na Jazovku gdje su bili poklani.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Jahta na kojoj je danas Kočiova izbio požar potonula je prilikom tegljenja u Trogirskom kanalu, doznaje se od zapovjednika Trogirskog vatrogasnog operativnog područja Marina Buble. Na mjestu potonuća su dežurne ekipe radi eventualne intervencije u slučaju onečišćenja mora. Riječ je o jahti, dugo je oko 20 metara na kojoj je izbio požar dok je bila usidrena u blizini otočića Kraljevec Kočiova. Jahta je potonula na dubinu između 20 i 30 metara i očekuje se da će vađenje biti složeno. Požar na Paklinskim otocima kod Hvara pod kontrolom je vatrogasaca koji rade na sanaciji terena. Gorjela je borova šuma, makija i nisko raslinje, kuće i ugostiteljski objekti su obranjeni. Na požarištu je 28 vatrogasaca s Hvara. Vatrogascima su pomagala i 4 kanadera. Ponovno se razbuktao požar u Konavolskim brdima koji već danima prijeti jugu Hrvatske iz Bosne i Hercegovine. U pomoć su pozvana 2 kanadera koji gase između Dube i Stravče. Kuće za sad nisu ugrožene, potvrdio je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Kanaderi su stigli, oni će raditi koliko mogu, to je visoko, ali evo, ovaj požar koji je fronton jako velik sa strane BiH i onda ulazi pojedinačno u Konavle i stvarat će nam probleme. Za sad je evo situacija da ne prijeti kućama, što je jako važno, ali evo, ako oni budu ga uspjeli koliko toliko suzbiti, onda ćemo i mi za njima ići, ako nam treba sigurno do ruba ovega požara, no sat i po dva ići, ali morat ćemo poprati to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti. I vidi što možemo činiti kruške, ako bude trebao koristiti helikopter placi, da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura, pa da ne budemo u velikim problemima.
0: Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije proširilo je sustav video nadzora za rano otkrivanje šumskih požara. Postavljeno je 50 novih kamera na 25 lokacija, osobito na zaštićenim područjima, uključujući nacionalne parkove i parkove prirode. Kamere omogućuju nadzor danju i noću tijekom cijele godine, a sustav uključuje i meteorološke podatke za procjenu rizika i razvoja požara. Slika i podaci bit će dostupni županijskim vatrogasnim nadzornim centrima, što bi trebalo omogućiti brže otkrivanje požara i učinkovitiju reakciju vatrogasaca. Sutra bi se trebalo saznati ima li zainteresiranih za uklanjanje dijela nezakonitog otpada u Gospiću. Istječe rok za dostavu ponuda za uklanjanje površinskog dijela otpada. Na prošlom javnom pozivu u veljači nitko se nije javio, pa je postupak ponovljen, a procjena cijene toga posla povećana. Uklanjanje tog dijela otpada riješit će tek mali dio problema, jer površinski otpad čini tek 10% ukupne količine od 37 tisuća tona. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospiće naš dom.
3: Mi sa ovim natječajem, pa čak i da uspije, ne rješavamo preostalih minimalno 34 tisuće tona zakopanog otpada u tlo, a upravo taj otpad je klasificiran još 2024. kao opasan otpad i u njemu se nalazi opasan medicinski otpad koji je također zakopan u tlo, i mi time sigurno nećemo riješiti izvor onečišćenja i opasnost, pa čak i u slučaju uspjeha ovog natječaja, će se nastaviti.
1: Vremenska prognoza.
0: Vruće, a temperature zraka iznose Lastovo 30, Ploče Šibenik 31, Knin 33 Celzijeva stupnja. O vremenu sinoptičar Pave Pilić.
4: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, sredinom dana ponegdje i duži. Uz jači razvoj na oblake lokalno je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Ujutro će zapuhat slabo do umjereno jugo, koje će sredinom dana na moru biti pojačano, a navečer će okretat na slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 23 do 25, u Zagori od 16 do 18, a najviša uglavnom od 30 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 18 sati i 8 minuta. Evo, poštovani slušatelji, čuli ste u našim vijestima da jahta na kojoj je danas Kočiova izbio požar potonula je prilikom tegljenja u Trogirskom kanalu. Tu informaciju dao nam je zapovjednik Trogirskog vatrogasnog operativnog područja Marin Buble, koji je evo i sada na telefonskoj liniji s nama. Gospodine Buble, prvo hvala što izdvajate evo vrijeme i za javljanje novinarima, posebice u program Radio Splita.
1: Nema problema, hvala vama što nas pratite u ovim svakodnevnim poslovima. Je, dobro ste rekli, oko 15.40 sati, unatoč naporu i vatrogasaca i svog sudionika, jednostavno oštećenja su bila prevelika i evo, jahta je potonila negdje na pola puta u Trogirskom zaljevu.
0: Što to znači?
1: Pa evo, konkretno, nakon nje nešto je ostalo onečišćenja i ostao je tamo brod DVD-a Kaštel Gomilice koji je sanirao to onečišćenje i dalje ćemo nastaviti pratiti stanje. Dalje, intervencija se nekako odvija bez nas, ona je u nadležnosti Lučke kapetanije, mi ćemo po potrebi naravno izlaziti i intervenirati ako treba.
0: Uh-huh. I sada se jahta pokušava podignuti, je li tako?
1: Pa evo, napominjem, dalje vam stvarno nisam siguran kako će teći daljnji tijek same intervencije vezano za olupinu. Jednostavno, evo, mi dalje nemamo niti tehniku, niti raspolažemo sa nekakvim znanjima kako će to dalje teći.
0: Hvala vam lijepa.
1: Hvala vama, pozdrav.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Opet udar na vozače. Od ponoći nove cijene goriva. Promjene nakon 17 godina. Što donosi velika reforma hitne medicinske pomoći. Dan neovisnosti Ukrajine. Dodatna vojna pomoć u fokusu koalicije voljnih. Curenje nosa, kihanje, svrbež očiju. Kasnije nego inače počela sezona ambrozije.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: u ekologiju, koji je glavni organizator ove manifestacije. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo, Vedrane, što biste mogli kazati o temi i glavnom naslovu trodnevnih i petodnevnih rasprava ovdje u Komiši?
1: Glavna tema ovog godišnjeg programa je život u doba čudovišta, izgradnja protumoći. Ideja je naravno da u ovom sve nesigurnijem svijetu i sve više tenzija i praktički prijetećim kolapsom ekosustava koji nas okružuje, kako zbog ratova, tako i zbog utjecaja klimatskih promjena, istražimo na koji način danas ljudi, građani mogu zamisliti, a onda i kreirati dobar život, imati zadovoljene svoje potrebe, zaštititi prirodu, zaštititi svoje slobode, a opet djelovati na način da cijela zajednica i društvo i dalje mogu prosperirati.
0: Evo, Komiža na nekoliko dana tako postaje okupljalište aktivista, znanstvenika, istraživača i političara iz cijele Europe i prostor za raspravu o tome kako izgraditi pravednije društvo i zaštititi naš planet.
1: Da, u Komižu smo doveli otprilike sudionike iz preko 25 zemalja, većinom iz Europe, ali također i iz Južnoafričke Republike, Pakistana ili primjerice zemalja Latinske Amerike. Istražujemo iskustva, prakse i ideje i koncepte koji razine cijelog planeta postoje i razvijaju se, a nasuprot ovim recimo monstruoznim simptomima vremena u kojem živimo, od negativnih implikacija umjetne inteligencije, ratova, opresije i generalno degradacije okoliša i zdravlja planeta.
0: Evo, organizirali ste jedne zanimljive razgovore pod nazivom Viški razgovori o tri važne otočne teme, o vodi, o stanovanju i otpadu.
1: Već dugo dolazimo na otok i uvijek bi željeli nešto korisno ostaviti, bare potaknuti neku bitnu raspravu ili donijeti neko iskustvo koje može pomoći lokalnoj zajednici. Ovaj put smo zajedno sa gradovima Komižom i Visom dogovorili jedan manje formalan, ali koristan format viških razgovora kojima se fokusiramo na tri vitalne i jako važne teme za život na otoku, na vodu, na stanovanje i na otpad. Mislimo da su te, da je u tim temama bitno razgovarati u nekom širem kontekstu. Naravno, otočni život je specifičan, ali postoje instrumenti i mjere što na europskoj ili nacionalnoj razini koje mogu učiniti neku promjenu i zajedno sa građanima Vise i Komiže istražujemo što je moguće napraviti.
0: Kad ste počinjali, jeste li očekivali da ćete doživjeti 10. jubilarno izdanje?
1: Kad smo počinjali smo sasvim sigurno imali neku 10-godišnju perspektivu. No da, mi jesmo sad 10. izdanje, ali to je u biti 16. godina jer su u početku akademije bile svake godine, a
0: sad je bijenalno.
1: A sad je bijenalno i imali smo, da kažem, od početka neku dugoročnu perspektivu, ali da, nakon 10 godina smo prestali brojati.
0: Definitivno još niste iscrpili sve teme.
1: Ne, upravo suprotno. Sve više će biti tema.
0: Koliko su sudionici zadovoljni ovom manifestacijom?
1: Pa primamo jako pozitivne komentare. Naravno, tek smo, ovo je sad tek drugi dan završio. No za sada su ljudi jako zadovoljni. Svako nađe nešto za sebe. Imaju problem odabrati temu jer ih sve zanimaju. Imamo puno paralelnih sesija jer program je jako bogat i raznovrstan i kroz ovih skoro 5 dana imamo oko 80 različitih tematskih sesija koje vrlo razrađeno istražuju što teme, što metode ili načine rada i mislim utoliko smo zadovoljni, pričekat ćemo kraj akademije.
0: Hvala vam na razgovoru i želim vam uspješan rad.
1: Hvala, također.

0: Večeras u Dnevniku pogledajte. Opet udar na vozače. Od ponoći nove cijene goriva. Promjene nakon 17 godina. Što donosi velika reforma hitne medicinske pomoći. Dan neovisnosti Ukrajine. Dodatna vojna pomoć u fokusu koalicije voljnih. Curenje nosa, kihanje, svrbež očiju. Kasnije nego inače počela sezona ambrozije.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: 19. sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: 20-metarska jahta na kojoj je danas kod Čiova izbio požar potonula je prilikom tegljenja u Trogirskom kanalu. Jahta je potonula na 31 metar dubine u 15 sati i 47 minuta za vrijeme tegljenja do Trogirskog brodogradilišta. Potonuće se dogodilo na ulazu u brodogradilište Trogir. Evo što smo upravo doznali od kapetana Lučke kapetanije Željka Kuštere.
2: To je na 31 metar dubine, znači to moramo znati da će sada nalog, jasno vlasnik dobiva nalog za vađenje potonule jahte. Jasno mora se tu tražiti onda, to je određeni rok gdje se traže ponude i gdje se napravi elaborat kako će se to vaditi ovo. I onda nakon toga kreće u to vađenje. Ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Dan je radi oglas jer sad su još tamo plovila koja nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju i onda se kreće u rješenju izdavanju o vađenju potonule jahte i nakon toga ja sam to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom gdje mi kao lučka kapetanija ne smijemo povećavati troškove, moramo biti razumni da jahta više ona iskorila u potpunosti.
0: Je li bilo nafte, je li prijeti?
2: Ne, za sada mislim to držimo pod kontrolu, tamo je brod koji je osposobljen za prikupljanje, tako da vršimo tu nadzor na tome dijelu.
0: Jel to znači da danas neće krenuti akcija vađenja?
2: Ne, to neće se nikako dogoditi danas, ni sutra. Ipak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskusni, koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari.
0: Požar na Paklinskim otocima kod Hvara pod kontrolom i vatrogasaca koji rade na sanaciji terena. Gorjela je borova šuma, makija i nisko raslinje. Kuće i ugostiteljski objekti su obranjeni. Na požarištu je 28 vatrogasaca s Hvara. Vatrogascima su pomagala i 4 kanadera. Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije proširilo je sustav video nadzora za rano otkrivanje šumskih požara. Postavljeno je 50 novih kamera na 25 lokacija, osobito na zaštićenim područjima, uključujući nacionalne parkove i parkove prirode. Kamere omogućuju nadzor danju i noću tijekom cijele godine, a sustav uključuje meteorološke podatke za procjenu rizika i razvoj požara. Slika i podaci bit će dostupni županijskim vatrogasnim nadzornim centrima, što bi trebalo omogućiti brže otkrivanje požara i učinkovitiju reakciju vatrogasaca. Sutra bi se trebalo saznati ima li zainteresiranih za uklanjanje dijela nezakonitog otpada u Gospiću. Istječe rok za dostavu ponuda za uklanjanje površnog dijela otpada. Na prošlom javnom pozivu u veljači nitko se nije javio, pa je postupak ponovljen, a procjena cijene toga posla povećana. Uklanjanje tog dijela otpada riješit će tek mali dio problema, jer površinski otpad čini tek 10% ukupne količine od 37 tisuća tona. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
3: Mi sa ovim natječajem, pa čak i da uspije, ne rješavamo preostalih minimalno 34 tisuće tona zakopanog otpada u tlo, a upravo taj otpad je klasificiran još 2024. kao opasan otpad i u njemu se nalazi opasan medicinski otpad koji je također zakopan u tlo i mi time sigurno nećemo riješiti izvor onečišćenja i opasnost, pa čak i u slučaju uspjeha ovog natječaja, će se nastaviti.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Lastovo 29, Ploče i Split 31, Šibenik 32, a Knin 33 Celzijeva stupnja. O vremenu sinoptičar Pave Pilić.
4: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, sredinom dana ponegdje i duži. Uz jači razvoj na oblake lokalno je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Ujutro će zapuhat slabo do umjereno jugo koje će sredinom dana na moru biti pojačano, a navečer će okretat na slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 23 do 25, u Zagorju od 16 do 18, a najviša uglavnom od 30 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 19:13, čuli ste u našim vijestima, poštovani slušatelji, da je 20-metarska jahta na kojoj je danas kod Čiova izbio požar potonula prilikom tegljenja u Trogirskom kanalu. Potonula je na 31 metar dubine. Za sada nema nikakvog onečišćenja mora ni podmorja i razgovarali smo sa kapetanom Lučke kapetanije Željkom Kušterom. On nam je rekao da akcija iz izvlačenja neće početi ni večeras, a ni sutra. Evo, poslušajte što nam je rekao kapetan Kuštera.
1: Danas po dojavi koju smo dobili od pilota, znači iz Splita, na jahta je strane zastave, znači dužine preko 20 metara, putnici i posada, znači 6 članova je bilo tu putnika šta posade, se prebacili na brodicu od pilota i javilo se vatrogascima. Došli su brod kapetanije i pozvali smo Sveti Florijan, znači vatrogasce iz Kaštela. I onda su ga sa vodenim topovima ugasili, jasno, to je plastika, to je jako teško ugasiti. Vodili smo samo računa da nam ne dolazi do blizu obale, to je bilo jako blizu obale gdje je borov i šumovito, da nam se to ne prebaci na kraj. A jahta vam je potonila na 31 metar dubine u 15:47 jer smo ih htjeli prebaciti u brodogradilište u Trogiru.
0: Uh-huh. A gdje je potonula, na kojoj lokaciji?
1: Ja vam govorim, na ulazu prema brodogradilištu u Trogir, znači na ulazu u Trogir. To je na 31 metar dubine, znači to moramo znati da će sada nalog, jasno vlasnik dobiva nalog za vađenje potonule jahte. Jasno mora se tu tražiti, onda to je određeni rok gdje se traže ponude i gdje se napravi elaborat kako će se to vaditi ovo. I onda nakon toga kreće u to vađenje.
0: Znači još vađanje nije počelo, treba najprije administraciju riješiti.
1: Nije to samo problem administracije, ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Dan je radi oglas, jer sad su još tamo plovila koja, nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju, tako da da se to onda sve bude pod nekom kontrolom i onda se kreće u rješenju izdavanje o vađenju potonule jahte i nakon toga ja sam to sve radio u skladu sa pomorskim zakonikom gdje mi kao lučka kapetanija ne smijemo povećavati troškove, moramo biti razumni da jahta više, mislim, ona je iskorila u potpunosti.
0: Je li bilo nafte, je li prijeti?
1: Ne, za sada mislim to držimo pod kontrolu, tamo je brod koji je osposobljen za prikupljanje. Jasno, oni su još osobljeni za to, tako da vršimo tu nadzor na tome dijelu.
0: Jel to znači da danas neće krenuti akcija vađenja?
1: Ne. To neće se nikako dogoditi danas, ni sutra. Uh-huh. Jasno, vi moramo to i morate znati da ipak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskustvo i koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari.
0: Hvala vam lijepa, kapetane.
1: Hvala i vama.

Evo jednog poziva za večeras u 20 sati i 30 minuta, ima još dosta vremena. Trg Megdan u Klisu postaće mjesto susreta hrvatske i ukrajinske tradicije kroz program Prijateljstvo u ritmu folklora. Posebnu simboliku u večerašnjem susretu daje činjenica da se program održava upravo na Dan neovisnosti Ukrajine, pa će ova večer, ističu organizatori, biti poruka prijateljstva, zajedništva i očuvanja kulturnog identiteta. Kliškoj publici predstavit će se vodeća kanadsko-ukrajinska plesna skupina koja već desetljećima njeguje i čuva bogatu ukrajinsku kulturnu baštinu kroz ples, glazbu i tradicionalne nošnje. Uz njih će nastupiti i folklorni ansambl Jedinstvo, jedan od najpoznatijih hrvatskih folklornih ansambala, te kulturno-glazbeno društvo Mosor iz Klisa, koje će kao domaćin, odnosno domaći predstavnik, dati poseban kliški pečat međunarodnoj folklornoj večeri. Susret izvođača na Kliškom Megdanu spojit će hrvatsku i ukrajinsku kulturnu baštinu, pa kroz pjesmu, ples i tradiciju pokazati kako kultura povezuje ljude i čuva identitet kroz generacije bez obzira na granice i udaljenost.

19.41, približili smo se kraju našem druženju u poslijepodnevnom i poluvečernjem programu na valovima Radio Splita uz temperature zraka Lastovo 28, Ploče Šibenik 30, Knin 31, a Split 32 celzijeva stupnja. Sutra promjenjivo oblačno uz mogućnost za kišu te pljuskove, puhat će slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo, koje će prema kraju dana sasvim oslabjeti, more malo do umjereno valovito, minimalna temperatura od 21 do 24 u zaobalju od 16 do 20, a maksimalna opet visoka, maksimalno od 31 do 34 celzijeva stupnja. Vjerujemo da će požar biti i ugašen, onaj koji je danas zabilježen na otoku Sveti Klement pa na Paklinskim otocima kod Hvara. Pod kontrolom je gasitelja već od 14 sati. Na požarištu naravno dežuraju i vatrogasci. A što se tiče potonule jahte na Čiovu, ljudi su spašeni naravno, otišli su sa jahte i prije dolaska vatrogasaca, a kako nam je kapetan Kuštara rekao, do vađenja jahte sa dna mora neće doći ni večeras, a ni sutra. O morskim i pomorskim temama možete uživati nakon naših vijesti u 20 sati, jer pomorska večer ovog ponedjeljka ide iz našeg studija, pa ćete uživati u pomorskim temama uz našeg kolegu Zorana Vukičevića, koji ostaje ovdje zajedno sa Vitom Jeličićem, a s vama su tijekom dana bili i Želimir Škarpona i Miranda Hrabar. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: 20-metarska jahta na kojoj je kod Čiova izbio požar potonula je prilikom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca pobjegle na sigurno. Jahta je potonula u 15 sati 47 minuta na 31 metar dubine u blizini brodogradilišta Trogir. Kapetan lučke kapetanije Split Željko Kuštara kaže da će akcija vađanja pričekati.
2: Moramo znati da će sada nalog, jasno vlasnik dobiva nalog za vađenje potonule jahte, to je određeni rok gdje se traže ponude i gdje se napravi elaborat kako će se to vaditi. Ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Sad su još tamo plovila koja nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju i onda se kreće u rješenju o vađenju potonule jahte i ja to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom.
0: Je li bilo nafte, je li prijeti?
2: Ne, za sada mislim to držimo pod kontrolu, tamo je brod koji je osposobljen za prikupljanje, tako da vršimo tu nadzor na tome dijelu.
0: Jel to znači da danas neće krenuti akcija vađenja?
2: Neće se nikako dogoditi danas, ni sutra. Ipak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskusni, koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari.
0: Požar na otoku Svetom Klementu na Paklinskim otocima blizu Hvara je pod nadzorom vatrogasaca kojima su u gašenju pomagala i 4 kanadera. Gorjeli su borova šuma, makija i nisko raslinje. Kuće i ugostiteljski objekti su obranjeni. Na požarištu dežura 20 hvarskih vatrogasaca. 3 osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a jedna starija muška osoba hospitalizirana je u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Bolest se širi u našem susjedstvu. U Sjevernoj Makedoniji je 43 zaraženih, a 5 je osoba umrlo. U Grčkoj je 13 oboljelih. Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37.000 tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog opasnog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
3: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4.2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
4: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad s opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu nove informacije u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: Vlada je utvrdila nove više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin će od sutra biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilogram, a plin u bocama za 4 centa. Benzin će se od sutra plaćati €0,66 po litri, dizel €0,86, a litra plavog dizela €0,32.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka iznose Lastovo 28, Split 29, Šibenik 30, Knin 31 Celzijev stupanj. O vremenu sinoptičar Pave Pilić.
5: Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, sredinom dana ponegdje i duži. Uz jači razvoj na oblake, lokalno je moguća kiša ili pljusak s grmljavinom. Ujutro će zapuhat slabo do umjereno jugo, koje će sredinom dana na moru biti pojačano, a navečer će okretat na slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 23 do 25, u Zagorju od 16 do 18, a najviša uglavnom od 30 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Splita.
1: Lijep pozdrav poštovani slušatelji, Pomorska večer Hrvatskog radija iz studija Radio Splita. Stanje u Perzijskom zaljevu je na izgled još nepromijenjeno, no stižu informacije da se smjene odvijaju, da se neke stvari i mijenjaju, da brodovi na razne načine prolaze. Što toga ne znamo, ali je izvjesno da je trgovina ipak tu negdje odvija se, pa upravo zato ni cijene nafte ne idu u očekivane visine, tako barem tvrde analitičari. Koliko je pomoraca na brodovima, kako se nalazi posada na tržištu rada koje je sve zahtjevnije, kako posluju linijski brodari u drugim zemljama na Mediteranu i o drugim temama poslušajte večeras u Pomorskoj večeri iz splitskog studija. Ostanite s nama u Pomorskoj večeri koju možete slušati na valu svih obalnih stanica Hrvatskog radija, kao i na glasu Hrvatske i na svim internetskim platformama.

0: Prema Pomorskom zakoniku, za ostvarivanje potrebnih 183 dana godišnje koji su važni za utvrđivanje obveze poreza na dohodak uz dane plovidbe, mogu se priznati i određeni dani izvan plovidbe, a nova uputa koja je donesena još gotovo prije mjesec dana posebno se odnosi na ukrcaj u lukama na području Bliskog istoka zahvaćenog ratnim zbivanjima, kao i na brodove koji su blokirani u Perzijskom zaljevu. U praksi će se dakle priznavati i situacije ukoliko je pomorac zbog ratnih događaja morao biti privremeno iskrcan s broda, kao i dani koje pomorac se nije ostvario zbog odgoda ukrcaja od strane poslodavca uslijed ratnih zbivanja na tom području, zbog čega pomorac nije sklopio novi ugovor o radu ili je pomorcu promijenjen uobičajeni godišnji raspored rada. Ipak, stižu nam provjerene informacije da se promet iz Perzijskog zaljeva ipak odvija. Odvijaju se smjene posada preko zračnih luka u Dubaju i Abu Dhabiju. Brodovi ili pod zaštitom ratnih brodova SAD-a ili uz plaćanja iranskoj strani, o čemu je već bilo govora, ipak prolaze Hormuški tjesnac. Informacije o tome se službeno ne dijele, ali to je stvarnost. Tvrtkama se u konačnici ipak više isplate povećani troškovi nego status quo stanje i zato tržište nafte ne divlja u onoj mjeri u koje se predviđalo. Naravno, teško je predvidjeti kakav će ishod biti na kraju, ali ono što je na tržištu rada sigurno jest da je zamjetna povećana potražnja za posadama, jer jednostavno brodova sve više i više. Sanja Markoć iz riječke tvrtke Orka jasno nam to i potvrđuje.
1: Trenutno ne mogu reći da ima nekih promjena. Međutim, mislim da nas promjene očekuju i to jako brzo. Naime, toliko ima narudžbi novih brodova, novogradnji, da je to čudo. Ja ne znam kako će svijet, znači ne Hrvatska, nego svijet, popuniti te brodove. Čitala sam neki dan baš nekakav od Bimka report koliko pomoraca će faliti u idućih, ne znam, 7 do 10 godina, radili su neku projekciju. Znači, to su tisuće pomoraca na svjetskom levelu. Znači, mi sad raspolažemo s određenim brojem, međutim, s obzirom koliko će faliti pomoraca za sve te nove brodove, ne znam stvarno kako ćemo se svi zajedno ponuditi, popuniti, osim da nađemo nekakav novi market, neki novi izvor. Međutim, mislim da se već i to sve ispretresalo, tako da na primjer u Etiopiji imate trening centar koji izdaju STCW brevete, znači čak u Etiopiji, tako da nema mjesta gdje se tržište već nije proširilo na neki način.
2: Da, ne govorimo samo o filipinskom marketu ili kineskom ili indijskom, oni su već poznati, jasno, i tamo su već škole i tako dalje koje su napravljene, sad je to već i Afrika, znači Etiopija.
1: Točno. Točno, upravo to. Baš kad sam bila u Ateni zadnji put sam imala priliku razgovarati sa voditeljem tog trening centra gdje sam ja ostala onako dosta zapanjena, jel? Znači, na kraj pameti mi ne bi bilo da stvarno u Etiopiji se proizvode pod navodnike pomorci.
2: Da.
1: I oni imaju već program sa svojim klijentima, znači za asistenture, kadeture, ti pomorci se školuju, navodno već imaju jednog technical superintendenta, jer već godinama rade na tome, tako da bit će dosta zanimljivo. S tim da dosta tog kadra je preuzeo wind market, znači pomorac koji ima svoje dokumente, svoje iskustvo određeno, se prebacuje u renewable energy industriju, jer je to zanimljivije, jer je možda bolje plaćeno,
2: da.
1: Jer još ne postoji neki pravni okvir do kraja, znači to još u nekim začecima, u nekim povojima. Tako da mislim da će biti dosta interesantno.
2: Da.
1: Pogotovo idućih, ne znam, 5 pa naviše godina. Sad još onako, ajde, klapamo, amo to tako nazvat. Znači, to su sad još i uobičajene pozicije i ljudi ima, ljudi se rotiraju, nikakav problem. Ali koji je dugoročni plan, ja ne znam. S tim da malo i zabrinjavajuće, jer ne znam šta država radi po tom pitanju. Znači, Krosma kao udruga, agencija, nešto i radi. Znači, radi se na promociji pomorca, pomorskog zvanja, što je kod nas ima, što je kod nas i tradicijski, jel? Ali šta radi država, ne znam. A mislim da već sad zadnji vlak lagano kreće. Sad je na nama, hoćemo se uloviti ili neće.
2: A još ćemo o tom vlaku, možda još samo par rečenica prije toga. Vi kažete, kad kažemo trening centri, to znači da onda tu otpadaju svi oni problemi, sami ste rekli, asistentura, kadetura, to je već osigurano. Dakle, ko ide u trening centar, taj zna da će ga firma ta ukrcati kao asistenta i kadeta. Znamo da je kod nas upravo u Hrvatskoj, u našim kompanijama, ali okolo, nije bilo lako naći asistenturu i kadeturu zato što mnoge firme to nisu ni radile ni primale. E sad primaju. Ili tako, sad je to podobavezno. Sad to moraju.
1: Upravo to. Da. Recimo baš ovaj primjer iz prakse što sam imala priliku razgovarati s ovim gospodinom. Oni već imaju ugovore sa velikim stranim brodarima i strani brodar misli na svoj pool danas. Jer neće on misliti za 5 godina kad mu nestane ljudi, nego on misli danas da danas neko upiše školu, da je za 5 godina gotov i da mu je spreman.
2: Da.
1: Tako da oni, evo citiram baš tog gospodina, oni te ljude mariniziraju.
2: Znači, da.
1: Naprave pomorce od njih.
2: Da, nema im druge, jasno. E sad, to je u onom dijelu gdje je možda najvažnije, gdje su kompanije koje prevoze i naftu i plin i druge terete. Što je sa ovim drugim kompanijama koje su, aj vi s njima radite, istraživačke, koje se rade na platformama, koje rade na obnovi luka i tako dalje. To je malo specifično zanimanje, malo specifičan kadar, zar ne?
1: Točno to. Tu još postoji neka doza fleksibilnosti, zato što takvi klijenti su, nazovimo, otvorena uma i onda uzešće nekog iz drugog sektora. Možda će imati neku trainee poziciju, pa će neko ko je proveo svoj radni vijek, na primjer, na kontejnerskom brodu, će se prebaciti kao trainee oficir na, recimo, neki survey brod ili nekakav multiket ili nešto slično. I nakon par ugovora, s obzirom da dolazi iz dosta kompleksnijeg sistema, će se ušaltat s tim malim brodom i samostalno ga vodit. Tu smo, mogu reći, u povoljnijoj poziciji, zato što u 99% slučajeva pričamo o kratkim ugovorima, znači o ugovorima o mjesec dana, a ipak pomorcima je dosta bitno da imaju nekakav balans između života kući i života na brodu. I obično se vraćaju na isti brod i onda onako mjesec, više nisu to one teške navigacije, više to nije ono odvajanje od doma, od obitelji, od djece, nego mjesec dana stvarno zaista brzo prođe. Prođe i ovaj dio kad se doma mjesec dana jako brzo, da se razumimo, jel? I taj dio dosta proleti, međutim ipak se nudi nekakva stabilnost. S tim da su klijenti već sad dosta i otvoreniji prema nekim socijalnim temama, što je prije bilo ono, Bože sačuvaj, uopće pitat u crewing ili pitat klijenta. Recimo sad imamo slučaj očinskog dopusta.
2: I to.
1: Znači, klijenti su apsolutno otvoreni prema tome. Pa naši su bili, x njih je bilo na očinskom dopustu. Prema ovome hrvatskom zakonu o radu, nije to ono, nemate 5 mjeseci, ali dobiješ par tjedana očinskog dopusta. I kad si na permanent ugovoru, pa ti se malo produži taj liv u svrhu toga da duže vremena provedeš sa novorođenim djetetom. Tako da imaju sad sluha za te stvari, jer prije je bilo svi su htjeli biti pomorci, svi su htjeli zaraditi nekakve novce, imati nekakvu karijeru, proputovati svijet, jel? Vidi svijeta. Sad niti vidiš svijeta, novci su, ajde, više manje, ovisi na kojoj se vrsti broda. Međutim, kraći su ugovori i više se pazi na te socijalne teme, jer moraš nešto ponuditi da bi te ljude zadržao. Tako da počeli su se osvještavati klijenti i shvaćati ili ću ponuditi ili ću biti bez ljudi. I stalo je tu nekakvo natjecanje, jel, ovaj nudi očinski dopust, ovaj nudi, ne znam, duži nekakav holiday, ovaj nudi nekakav bonus kad se ostane duže na brodu. Znači, stalno su natjecanja.
2: Onda se tu može osjetiti nekakav, neću reći strah, ali nekakav bojazan velike kompanije, dobre kompanije, da zadrže svoje ljude koje smatruju da vrijede na duže vrijeme i da, naravno, niko nikome ništa ne jamči, ali ipak to postoji, osjeća se.
1: Upravo to. Tako da dosta zanimljiva vremena nas čekaju, kako ćemo odreagirati na to, mislim da će ovisiti, jeli, o svakoj crewing agenciji zasebno, ali neke nove metode i neki novi pristupi će biti više welcome nego onaj starinski način rada.
2: Da je nekom hrvatskom pomorcu bilo reći prije 30-40 godina,

0: ljudi se zapravo taj isti pul od tih 20 i koliko hiljada ih je, se samo premeće. Mm-hmm. Znači čas su na kontejneru, čas su na dređeru, čas su, neki su otišli na platforme, neki su otišli u wind industriju, tako da broj se premeće i lagano pada. Ne vidimo sad nekakvu ekspanziju da je dosta mladih ljudi sad baš poludilo zatim da oni žele biti pomorci.
1: Da. I jeste ukrcavali kako pomorce u Perzijski zaljev gdje kažu da ima plovidbe, nema plovidbe, uopće, kako su vaši iskustva, imate li informacije po tom pitanju?
0: Pa ovako, ukrcavali nismo, ali smo imali ljude na par brodova što su tamo zatečeni, ali smjene se radile nisu. Tako da, sreća, klijenti su brodove povukli, napustili projekt na neki način pod navodnike, jel? Tako da sad brodovi nisu u high risk area. Evo, da. Tako da što se toga tiče stvarno imamo sreće. Jer da je trebalo dole smjenu raditi, ne znam baš uopće bi li ko spavao tu kod nas u uredu, pogotovo i obitelj pomoraca i sam pomorac. Da. Tako da nije ugodno, zaista nije ugodno.
1: Naravno, imam informaciju da se smjene u posljednje vrijeme ipak sad počinju, ne urednije, nego uredno odvijaju, pod raznim okolnostima, pod raznim situacijama, ali da se to ipak događa sada, aerodromi rade, ljudi, čak i brodovi, jasno, ne samo smjene, nego i brodovi prolaze na razne načine kroz Hormuz, pa zato vas to pitam.
0: Točno, jer svjetska trgovina bi stala, mislim. Kad stvarno svedemo to na neki zajednički nazivnik, kad vidimo da od pomorca svi mi na neki način živimo i dobivamo ono što danas stavljamo na stol, onda se karte malo drugačije poslože. Tako da treba osvijestiti taj moment, jer vidjeli smo u koroni kad su brodovi stali da smo imali cirkus na svjetskoj razini.
1: Da. Dobro, očito ne znamo sve kad je u pitanju plovidba dole, ne znamo sve informacije, jer to sve skupa nekako obe dvije strane ili više strana drži u tajnosti, pa ćemo to saznati na vrijeme, ali bitno je samo da su pomorci sigurno bile, naravno nevolja, ali da su svi ostali sigurno. Hvala vam puno novim informacijama i želimo vam puno dobroga posla i puno ukrcaja, iskrcaja i svega što treba, jasno, u budućnosti. Hvala puno.
0: Hvala lipa na pozivu.

0: Kruzing industrija ili jednostavnije rečeno veliki putnički kruzeri, brodovi su priča za sebe. Bez obzira na ratne napetosti pa čak i ukidanje dijela turističkih tura po Sredozemlju, nije znatnije utjecalo to na njihov stani rast i stabilnost potražnje. To se vidi po narudžbama brodova. To ćemo čuti nešto malo kasnije u emisiji. Dosta je toga i po Sjevernoj Europi i pacifički prostor je poslana priča za sebe, jer Kina žestoko promovira svoje destinacije za posjet, ali tvrde Karibi su ono što se najviše traži. Stella Vela je već godinama tamo kao časnica za zaštitu okoliša. To je pojednostavljeni naziv za dio upravljačkog kadra na brodu koji se brine da nema nepotrebnog otpada, da ima sve to skupa svoju cilj i svrhu, da se pazi zapravo na smeća i na odliv i sve skupa, da tako velike brodovi koji generiraju velike količine smeća to moraju izbrinjavati na pravi način. To je već uhodani posao, ali pitali smo je što je s njihovim angažmanom, kako je sa smjenama, može li se tražiti drugi brod koji je bliže Europi?
1: Možemo tražiti novi brod kad napunimo 10 godina, onda imamo pravo tražiti novi brod, a možemo izraziti želju ono za mijenjanje broda, pa onda oni, ukoliko im odgovara, ukoliko se nađe situacija, ono, oni će se prilagoditi, ali to isto ovisi o poziciji.
2: A čekaj, to vi tražite zamjenu broda zbog tipa broda ili zbog rute gdje brod plovi, mislim, gdje je tu želja?
1: Pa mogu biti razni razlozi, možda neko ko želi ići na brod koji ima LNG, pa onda želi imati iskustvo na takvom tipu broda, onda traži premještaj na takav brod, ili neko ko želi tražiti brod koji ide u Europu da bude bliže doma, pa onda recimo može zatražiti, pa sad ako oni mogu, nekad se mogu prilagoditi, nekad ne mogu, sve ovisi o ponudi i potražnji i najviše na kojoj poziciji.
2: Ma jasno. Dakle, kažete to LNG, govorite zapravo o kruzerima koji imaju pogon LNG također kao B-fuel.
1: Je.
2: Toga je sve više, ili tako?
1: Pa evo, ovi sad svišta gradu, firma su uglavnom, oni su sa LNG, oni dizelom, tako da su dualni.
2: Što kažu u firmama, ili imaju problem možda sa ekipiranjem posade? Kakva je situacija trenutno? Jel neke informacije kažu da je zapravo posada koji bi se trebalo ukrcavati na brodove zapravo, barem kad je u pitanju ove časničke pozicije, sve manje, da nije to lako naći?
1: Pa oni su se dosta okrenuli zapošljavanjima i otvaranjem tih agencija za zapošljavanje u zemljama trećeg svijeta. Prepošle godine da su radili intervjue po zemljama bivše Jugoslavije, no bilo je u Beogradu, bilo je u Crnoj Gori, Sarajevu, tako da uzimaju i hotelsko osoblje sa tih područja dosta. A oficirske pozicije dosta ih dolazi iz dosta Indija, afričke zemlje, nešto europske. Stvarno ima svega.
2: Jer još uvijek Ukrajina i Rusija daje dosta časničkog kadra i na vašim kompanijama?
1: Uf, pa to čak i nisam sigurna. Ali imamo dosta mi časničkih pozicija iz tih država i od prije. Sad, jesu li nanovo zapošljavali, to stvarno nisam sigurna.
2: Jer gledaju unaprijed, kao što neke firme to već rade, a to je priprema da se prihvaćaju neki kadrovi iz nekih, evo sad si rekla to je za hotel, jasno, ali i za upravljanje brodom i za časnički kadar, jer gledaju možda unaprijed kako naći posade na drugim tržištima, nazovimo to tako.
1: Pa ja mislim da jesu, jer vidim da su otvorili neke područne urede, tako da pretpostavljam da su se okrenili k tome isto. Grade puno brodova, pa moraju naći dosta posade iz tih područja.
2: Što je s poslom? Imali posla? Jesu li ti brodovi i dalje rasprodani? Jel to sve skupa funkcionira?
1: Pa ja bih rekla da jesu, da ima. Mislim da su kruzeri dosta onako popularni, pogotovo u Americi, tako da ne sumnjam da će u budućnosti imati tamo posla. I mislim da će raditi normalno, tako da što se tiče toga, mislim da se mogu naši pomorci okrećati takvoj vrsti industrije da bi trebalo biti posla i za njih. A ja sam zadnjih par godina stalno u Karibima.
2: Da, dio tih kruzera američkih ide i put Aljaske sa zapadne obale, jasno, Amerike. Jeste se možda našli u toj poziciji, u toj situaciji?
1: Jesam. Bila sam nekoliko puta na Aljasci. To je vrlo zanimljivo područje, onako zahtjevno. Lakše je na Bahama raditi, samo ću to reći.
2: Šta je, toplije, ugodnije?
1: ne, nego pravila su tamo na Aljasci baš onako strašna i ima puno pravila, puno inspekcija, puno nadzora i onda ste nekako pod većim pritiskom. Mislim, mi uvijek jednako radimo i poštujemo uvijek iste zakone i sve zakone, ali Aljaska je baš onako specifična, ona ima specijalne propise koji veći dio svijeta nema, dodatne zaštite. Također ima i puno morskih sisavaca, posebne restrikcije za brzinu u tim područjima, puno kitova i onda morate i na tu stavku računati da se gledaju izbjeći rute. di su direktno ti kitovi.
2: Vi ste časnice za zaštitu okoliša na brodu, jer je to zapravo refleks one velike tragedije koja je bila Exxon Valdez tankera koji je izlio naftu po obala Mađarske, dijelom i Kanade i tako dalje. Jer to nakon toga zapravo su li podignuti propisi na još višu razinu, na još strožije.
1: Pa konkretno u našoj firmi je to bilo zbog nekakvog događaja koji se dogodio u Floridi, a ja mislim, nisam sigurna, ali mi već odavno imamo od 96. ja mislim da već od 96. su uveli poziciju časnika zaštite okoliša, tako da jako dugo.
2: Da, govorim o toj...
1: Nisam nikad istraživala, ali evo, kad ste već spomenuli, vrlo vjerojatno i zbog toga.
2: Da. Karibi su zaista Amerikancima interesanti, riječ jasno iznimnom interesantnom turističkom području. Kakve su luke tamo? Mi u pravilu govorimo o Floridi, od Floride se kreće možda i tako dalje, ali kad govorimo o tim Bahamima ili već koji se luka dotičete, kako je tamo pristajati? Jesu li tu uređene luke? Imaju li dobre vezove, kao što smo recimo mi napravili vanjski vezovi u Splitu? Kakva je situacija?
1: Pa da, imaju dobre vezove, imaju jako puno vezova tamo na Bahama, konkretno u Nassau zna da biti u jednome danu po 4-5 mega kruzera, tako da onako baš je ogroman pritisak na grad, te zapravo nacije žive od toga kruz turizma, tako da oni to i potiču. Nisu kao na primjer u Norveškoj gdje se protive kruz industriji, u Veneciji, Italiji, tako te luke baš ne žele kruz brodove, a Bahami i Karibi onako oni baš onima je to jedan pokretač njihove te turističke industrije, tako da oni žive od toga turizma.
2: Da, to je logično, mislim. Kakav je odnos prema vama, dakle prema ovom dijelu časničkog kadra koji je za zaštitu okoliša i uvedeno je zbog toga što je nužno i treba o tome voditi računa, imate i tekako posla kad dođe do lukama, jer se mijenja što odnos kompanije prema vama, jer to i dalje ostaje, dakle, snažna zelena agenda, a to znači paziti na svaku stvar kada brod ne dođe.
1: Mijenja se u smislu da postoji samo stroži i stroži propise. Znači, dobijemo svako malo nekakve novosti vezano za nove propise, pogotovo vezano za američki dio. Znači, uvele su se čak strože kontrole vezano za opasni otpad. Već je to bilo pod strogom kontrolom, a sad imamo još dodatne dokumentacije. Isto tako za područja sa ograničenjem sumpornih emisija. Da, dobivamo dodatni propis, a oni se snažno drže te agende i guraju se sve stroža i stroža pravila.
2: Da, to je i za gorivo. Ali evo recimo idete po tim raznim lukama, pretpostavljam da morate debelo unaprijed razmišljati gdje ćete iskrcati otpad, jer vi sigurno generirate dosta otpada kao brod sa jako puno putnika, jasno. I posljedno morate itekako znati unaprijed u 2-3 koraka zapravo gdje ćete dogovarati, gdje ćete iskrcati.
1: Svak godinu dana unaprijed moramo napraviti plan. Pravimo prognoze najmanje godinu dana unaprijed. Znamo otprilike, imamo već ugovorene luke gdje iskrcavamo, provjerene luke i tako da se to uglavnom sve zna i te se informacije razmjenjuju između raznih brodova, tako da su biti brodovi koji su na istim rutama i sličnim lukama imaju iste luke gdje iskrcavaju otpad.
2: Otpada uvijek ima dosta, ne?
1: Jako puno. Nazovimo to reciklažni otpad. Ima nešto i opasno.
2: Jer se koriste što je moguće više upravo one takozvane stvari koje se mogu lako reciklirati. Jer ima tu ambalaže od papira, od tih razno raznih stvari koje su lakše za reciklažu i ostaje samo plastika i ostalo.
1: Kruz industrija već ima 10 godina zabranila plastične slamke. Koriste se slamke od školjaka. Jedan primjer, papirnate čaše pijati kao jednokratna ambalaža, znači skoro je izbačena plastika, onako samo minimalno, i puno firma radi na tome da naš korporativni dio surađuje sa tim dostavljačima koji već unaprijed znaju da moraju koristiti kartone, papire, znači reciklažni materijal i sve to što se može reciklirati. Znači, stiropol uopće ne postoji, skoro se ništa nedostaje u stiropolima, pogotovo ne u Americi. Možda neke azijske zemlje još uvijek, ali to se tamo striktno kontrolira i tako da kompanija vodi o tom računa da se smanji izvor toga otpada već kad se toliko toga mora naručivati sve.
2: Da, što je moguće manje plastike, ne?
1: Da, iako se plastike još uvijek su plastične boce vode i tako, ali ima isto tako puno stakla i to se sortira po bojama i sve se pere, se one konzerve, to se pere prije nego što se odlaže i preša, tako da može ići u reciklažu. Jer Amerika ima posebne propise za nešto što je zagađeno hranom, to ne može ići u reciklažu. To mora ići u posebne spalionice kao otpad pod posebnim kategorijom zbog toga što je zagađen hranom.
2: Znači i konzerve se i staklenke peru iznutra prije odlaganja, dakle u reciklažu.
1: Znači ako se radi o konzervama s hranom, one se peru, boce koje imaju vodu se ne peru, ali ovo ovako, ako je neka boca pomiješana sa nekom hranom, ne može se takva reciklirati, nego se mora oprati. Tako da sve, na to se sve striktno pazi.
2: Kakva je vaša budućnost? Jel ima sve više i više žena upravo u vašem poslu?
1: Pa da, jako puno žena i isto tako jako puno časnica na mostu žena. Zadnjih godina je zaposleno jako puno žena na mostu, onako malo manje u stroju, ali ima ih. Mislim da se to dosta promovira, tako da ne možemo reći da kruz industrija na to ne vodi računa. Mislim da kruz industrija stvarno na to gleda puno drugačije možda nego ostale. Ljudi žele vidjeti različite nacije, vole vidjeti žene. Nije baš da putnici previše pitaju o tim stvarima, ali nekad znaju te neke ture zatvorene gdje mogu vidjeti dio broda unutrašnji i tako.
2: Da, to vlasnicima kompanija čini čast, jasno, i ponose se tima, tako nekako to treba i biti. Želim vam puno uspjeha u poslu, Stella, i što je manje smeća, ako je moguće, što manje smeća.
1: Hvala vam puno.
2: Pozdrav jasno i mirno more, koji svim vašim kolegama pomorcima, ali u vašem poslu mislim da tu može čak najbolji pozdrav. Hvala na razgovoru.

0: Da, kako posluju linijski brodovi kad se tamo pomorci, kakav je posao na njima, kako se održava konkurentnost. Dinko Foretić, koji ćemo nešto kasnije čuti i više u našoj emisiji u posebnim pričama, nedavno je konačno u mirovini. Posljednjih godina bio je časnik i zapovjednik u linijskim tvrtkama Italije i Španjolske.
1: To su high speed brodovi bili, a onda sam bio na ro-ro i high speed. Znači na ovi katamarani veliki koji povezuju Ibicu, Majorku i Španjolsku, a bio sam i ovo Malta pocalo, to je Italija.
2: Dobro, to su putnički brodovi.
1: To su veliki, ogromni katamarani.
2: Kakva je razlika između plovima na putničkim brodovima i na kargo brodovima, trgovačkim brodovima?
1: To je ogromna razlika, to je nebo zemlja. Naprije, brzine su po 43 milje, 34 do 43 milje. To je neusporedivo, to je isto kao da voziš Fiću i voziš Formulu 1. Tu moraš biti koncentriran kompletno, dvije osobe kompletno voze, znači dvije osobe u svakom trenutku, znači su na komandi. Dvije osobe. Kompletno, sve duplo. Sve šta
2: sve zbog brzine.
1: Sve zbog brzine i zbog sigurnosti. Sve skupa. Znači, maksimalna koncentracija ti mora biti na to. Maksimalna. Druga stvar, tu moraš biti zapravo psiholog, jer ti radiš s putnicima. A to se, nažalost, malo kod nas. Ti ima ja svojih kolega koji sam da rekao, pa se oni uvridili, ti si odličan za kontejner, nisi za ljude.
2: To je tako.
1: A to ti moraš sa ljudima, moraš znati ophodnju, trebaš znati jedan odnos koji ćeš ostvariti s njima. Tamo je jedna sasvim druga dimenzija. Kad sam bio u Španjolskoj, na primjer, tamo sam bio ja prvi oficir na tomu velikom katamaranu. Znači, kapetan sam, ali sam bio prvi oficir. Staff captain, znači za posadu i za sve skupa. U garaži kad dođe stariji čovjek, nema, sva operacija se zaustavlja. Ima se procedura kako se taj čovjek krca, nema panike, nema vike, nema galame, kao kod nas šta je. Onda kad brod dođe, kad dođemo u luku, prvo ide iskrcaj putnika, onda auta. Nema, kao šta je iskrcavanje na Normandiju u Starigrad kad dođeš sa to, to je katastrofa. To je, mislim, stvarno su ti protokoli su vrlo strogi i svi se pridržavaju. Mislim, ti nemaš strogoće, se svi pridržavaju. Nikad ti niko neće trubi u garaži, razumiješ?
2: Da, ali sami kažete, kada dođe stariji čovjek koji se možda slabije snalazi, koji sve, njemu sve ide u prilog, što bi
1: tako
2: rekao.
1: Tako je. To je normalno. Niko ne pokušava tu da bi recimo nešto počeo vikat, pa bilo šta. Ljudi su na... sad imamo jednu drugu komponentu. Šta ovdje ne može? Tamo je brod povezan sa ugostiteljstvom. A mi smo ovdje, nažalost, pomorstvo odvojili od ugostiteljstva. Pa naša Jadrolinija i ovo daje koncesije za restorane i za kafiće, a neće da to radu njegovi ljudi. Imali smo tri bara uvečer. Šef ovoga bijelog osoblja, on uzme kantu, jednu veliku plastičnu i ukunuta krca novce. Tri bara. Uro vremena prije ukrcaja, putovanje ura i po. I još iskrcaj, znači to je negdje 3 ure. Mm-hmm. Ta 3 bara ne staju. Zašto? Zato jer je kava, pričam o 2018. godini, kava je 1 euro. Pivo je 3, pizza je 4, boca vina je 4. Cijene su vrlo niske. Zašto? Da se ljudi su na odboru, oni se opuštaju i oni troše. I oni na veliku tu potrošnju, na veliki broj, se stvara zarada. I tu je zapravo... zarada kompanije. Oni idu na tu kompaniju. Stalno se mijenja nešto u ponudi. Jedan dan je jedno, drugi dan je drugo. Možete kupiti kartu sa ručkom ili sa laganim marendo. Naprijed, ne znam, ovo košta 7, a ako kupiš čunapred, recimo, pa padaš 10, imat ćeš kavu i pizzu skupa, razumijem? Znači, on već bukira, već unaprijed je dobio lovu. Već zna da će taj čovjek doći, jel? A njemu jeftinije. Jel? Znači, to su razno razni modeli kako zapravo izvući da čovjek bude sretan i zadovoljan.
2: Dobro, zato što nije skupo.
1: Što nije skupo. Da. Ako ti dođeš sad ovdje, na boca vode je bila 23 kune. 23 kune, kad je bilo kunama.
2: Sad znamo koliko eurima, jasno.
1: Pazi, boca vode košta nula. I to je sasvim krivi koncept. Treba staviti cijene prilagođene pri tom. Ti ukrcaš na bilo koji putnički brod, jel? Neće ti ona dati, vidi, sa karta je 20, ali ako platiš imaš auto i sa familijom, ali ako platiš, šta ja znam, 25, onda ćeš imati gratis ručak, jel? Pa ćeš ti, piće ćeš posebno, jel?
2: Da, onda ljudi kontaju, idem, poješ na brodu, tamo će ručak.
1: Ili vanka, i onda ljudi, mi nemamo potrošnju, vani sjede na potrošnju, na zaradu, na profit. Da. I ti stalno, ja sam kasnije radio, bio sam na jedan talijanski kasnije trajekt, to mi je bilo među zadnjima. Vani, mi smo 2 puta se micali u Livoru, sam bio par mjeseci tamo. Uh-huh. Oni su imali čovjeka koji je bio plaćan, on je svaki dan ujutro kad došao na posao, on je mislio kako će taj sistem recimo unaprijediti, razumiješ, šta će danas biti ponuda, da li će mu ona firma koja šta ima je picu pa će mu ponuditi, znaš šta, i za šest mjeseci će ovo, sad će mu staviti picu pa će on to, znaš, akcija. A, mi se smijemo, pazi, u tom.
2: Ona su vaša iskustva, dakle, na tim linijskim brodovima, španjolskim i italijanskim, jako dobra bila po tom pitanju.
1: Super, što se tiče, pazi, ali najprije, sva stvar se bazira na ljudima. Na ljudima. Ako ti nemaš nezadovoljne ljude, onda ne možeš imati cijeli sistem, to je uslužni sistem. Ja sam bio na ove male kruzere, isto američke, ovdje Grand Circle, koji dolaze po Splitu i to. To je isto, cijelo vrijeme je takmičenje i rad osoba na osobu. Jel? To su neke finese koje, kad ti sad ovdje kažeš, to što ima manira neke, to se kao konobar, isto, to se uči. To jednostavno moraš, naučiš sa vremenom da se tako ponašaš. Ja kad sam došao prvi puta u Grčkoj, bio sam na jedan grčki isto trajekt, znaš, prošlo neko vrijeme, i govori, meni dolazi ovi chief steward i govori, znaš šta, reka sam Barbie, govori, uzeli smo pravog čovjeka. A ja govorim, kako? Govori, vidite, danas ti ide žena sa malim ditetom i ono, uče proći. I govori, ti si došao, otvorio si vrata, pustio si nju da uđe unutra, teška su vrata, drvena. Jer...
2: Ide se prema ljudima, ide se prema usluzi, ide se prema njihovoj koristi.
1: Jer ima konkurencije, jer trebaš biti vidljiv, trebaš biti, ti predstavljaš kompaniju, ti si kompanija. Ljudi ne razumiju, ako ja imam nosi uniformu, nije to samo nosi uniformu, mene kompanija plaća da ja budem. Znači, to je ujutro, moraš biti obrijan, sređen.
2: Jasno.
1: Znači, jako se puno gledalo na taj imidž kompanije koji jednostavno on ima, to je ugrađeno u kompaniju, naprijed ovih 100 godina. Oni su jednostavno, na taj način su došli do nečega. Jel? Znači, nema to da kad ti dođeš da ti nećeš pozdravi nekoga, da mu ti nešto želi dobro jutro, da razumiješ me, nema pasa ako ima posada će se sve oko njega, koji puta je to gnjavaša, strašna. Imaš gnjavatora, ljudi, to je nevjerovatno. Ali to je to. To je taj proces, mi smo to jednostavno zanemarili, jer to je jedna kategorija koja se treba ući, evo na ovaj sad katamaran, došli su mladi ljudi i sve skupa, i to je jedan drugi odnos sa ljudima, ti moraš biti vidljiv, ti moraš biti, pazi, ja bi išao, spustio bi se iz mosta, idem na krmu, jel? Spustio rampu. Mm-hmm. I sad idem u uniform, jel? Žurin, jel? Moram doći. Ali uz put me ferma, 4-5 njih mogu se slikati s tomo, razumiješ? Ja ne mogu kao oni pjevači, još je, slušaj, idem ja sad, razumiješ?
2: Ti se slikaš,
1: jer, pazi, to ti je tako, razumiješ? Jer će ne biti kako je arogantan, razumiješ? Sad se više ne govori o da li ti znaš taj posao, nego jednostavno, to je taj, to moraš imati public relation i on ti s njemu predstavljaš kompaniju. I ti njemu moraš to, taj doživljaj, ne možeš reći, slušaj, neću ja. Taj dojam mora da jednostavno, da se održava.

0: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se proširuje na hrvatsku stranu, a teren je veoma nepristupačan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za ujutro najavljuje veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
1: Iako ugasite, ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je danas provio između Dube i Stravče. Morat ćemo poprati to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasi. Pripremi su i župa i grad, svi su pripremi čelipi, DVD uz javnu vatrogasnu postrojbu koja je gore. Kad se krene u akciju, onda ćemo ići s većim brojem ljudi i vidi što možemo činiti kruške, ako bude trebao koristiti helikopter, pacije, da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
0: 20-metarska jahta na kojoj je kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Potonula je u 15 sati i 47 minuta na 31 metar dubine blizu Trogirskog brodogradilišta. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera kaže da će akcija vađenja pričekati.
2: Ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Sad su još tamo plovila koja ono, nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju. I onda se kreće u rješenju o vađenju potunele jahte. Ja su to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom.
3: Je li bilo nafte, je li prijeti?
2: Ne, za sada mislim to držimo pod kontrolu, tamo je brod koji je osposobljen za prikupljanje, tako da vrši tu nadzor na tome dijelu.
3: Jel to znači da danas neće krenuti akcija vađenja?
2: Neće se nikako dogoditi danas, ni sutra. Ipak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskustveni, koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari.
0: Vijesti. Svi analizirani uzorci vode na gospićkome području zdravstveno su ispravni, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na osnovi analize koju je proveo prije tjedan dana. Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama te je utvrđeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, ističu iz zavoda. Rezultati 4 analiziranih zdenaca također nisu pokazali znakove utjecaja odlagališta na duboke podzemne vode. Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37.000 tona opasnoga otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjeko Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
4: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
5: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupno ove informacije u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda. Vremenska
0: prognoza. Sutra na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
6: Hrvatski radio. Prvi program.

0: kamo plove i gdje se nalaze naši pomorci i brodovi koji viju našu zastavu.
1: Alfa Adriatic Spula.
0: Brod Veruda u brazilskom Santosu. Stoja 31. kolovoza u Karačiju. Punta 29. kolovoza u Singapuru. Brod Verike u američkoj luci Stockton. Champion Pomer 26. kolovoza u Paranagvi. Champion Pula 1. rujna u Panami. Champion Istra 31. kolovoza u indijskoj luci Kandla.
1: Tankerska plovidba Zadar.
0: Idasa 26. kolovoza u Sejanu. Dugi otok u Sejanu. Olib 29. kolovoza u Houstonu. Frankopan 4. rujna u Rotterdamu. Raba 8. rujna u Trstu. Velebit u Veracruzu. Vinjerac 31. kolovoza u Singapuru. Vukovar u Houstonu. Zoilo 4. rujna u Rosarito. Dalmacija u Kakinadi i brod Pangu u Topola Bambo.
1: Jadropol Split.
0: Brod Solin 30. kolovoza u Singapuru. Sveti Dujam 1. rujna u luci Port Lake of Charles. Peristil sutra u Singapuru i brodovi Vis i Marko Marolić u plovidbi između luka Dalekog Istoka. Split Ship Management. Al Salam u luci Zohar u Omanu. Alberto Topić u Rekaladi, Urugvaj. Costa Delicioza na Krfu. Costa Fortuna u luci Mykonos. Nord Leopard u kineskoj luci Ningbo. Rome Express u luci List Silt, Njemačka. Sider Sonja u talijanskom Crotoneu. Guardian u Kofakan, Ujedinjeni Arabski Emirati. Hansa Australija u novozelandskom Tuaranga. Fantastic u luci Barcelona. Sepen u rijeci na Sidru. Joy Me u Monaku. Kijac u Pločama. Aida Nova u luci Alesund, Norveška. Aida Kosma, Palma de Mallorca. Gas Al Kuwait u luci Zohar, Oman.
1: Atlantska plovidba Dubrovnik.
0: Argosi plovi prema luci Muara Sutai, Indonezija. Astarea u filipinskom Limaju. Dubrava u Mozambiku, luka Maputo. Dubrovnik u Hong Kongu. Imperial plovi prema luci Kalao, Peru. Jadran u luci Muara Puntai, Indonezija. Revelin plovi prema luci Naoshima, Japan. Slanu plovi bi prema Singapuru. Kupari u plovidbi prema turskom Iskenderunu. Lapad u luci Richards Bay, Južnoafrička Republika. I brod Petka plovi prema indijskoj luci Mundra.
2: Ovog ponedjeljka pomorska večer iz splitskog studija.

0: Mediji su za sutra pozvani na praćenje aktivnosti nadzora, pojačanog nadzora pomorskog prometa na Jadranu koje se ove put održava u splitskom akvatoriju. Bilo ih je više u Hrvatskoj u posljednjih mjesec dana, gotovo svaki tjedan u drugom akvatoriju, ovaj put pod nazivom Sigurna plovidba 2026. Split. Sutra u 10 sati, kasnije će biti izjave i za medije, niti tamo oko 18 sati, na moru će zasigurno biti još dosta brodova, jer nautička sezona je nejenjava. Upravo danas smo imali požar na moru, jedna jahta izgorila u blizini Čiova. Lučki kapetan Željko Kuštera u Splitu dao nam je u razgovoru sa Mirandom Hrabar više podataka.
1: Danas po dojavi koju smo dobili od pilota, znači iz Splita, na jahta je strane zastave, znači dužine preko 20 metara, putnici i posada, znači 6 članova je bilo tu putnika šta posade, se prebacili na brodicu od pilota i onda javilo se vatrogascima. Došli su brod kapetanije i pozvali smo Sveti Florijan, znači vatrogasce iz Kaštela. I onda su ga sa vodenim topovima ugasili, jasno, to je plastika, to je jako teško ugasiti. Vodili smo samo računa da nam ne dolazi do blizu obale, to je bilo jako blizu obale gdje je borovi šumovito, da nam se to ne prebaci na kraj. A jahta vam je potonila na 31 metar dubine u 15.47 jer smo ih htjeli prebaciti u brodogradilište u Trogiru.
2: A gdje je potonula, na kojoj lokaciji?
1: Ja vam govorim, na ulazu prema brodogradilištu u Trogir, znači na ulazu u Trogir. To je na 31 metar dubine, znači to moramo znati da će sada nalog, jasno vlasnik dobiva nalog za vađenje potonule jahte. Jasno, mora se tu tražiti onda, to je određeni rok gdje se traže ponude i gdje se napravi elaborat kako će se to vaditi ovo. I onda nakon toga kreće u to vađenje.
2: Znači još vađenje nije počelo, treba najprije administraciju riješiti.
1: Ne, samo nije to samo problem administracije, ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Dan je radi oglas jer sad su još tamo plovila koja nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju, tako da da se to onda sve bude pod nekom kontrolom i onda se kreće u rješenju izdavanje o vađenju potunele jahte i nakon toga jasno to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom gdje mi kao lučka kapetanija ne smijemo povećavati troškove, moramo biti razumni da jahta više, mislim, ona je iskorila u potpunosti.
2: Je li bilo nafte, je li prijeti?
1: Ne, za sada mislim to držimo pod kontrolu, tamo je brod koji je osposobljen za prikupljanje. Jasno, oni su još osobljeni za to, tako da vršimo tu nadzor na tome dijelu.
2: Jel to znači da danas neće krenuti akcija vađenja?
1: Ne, to neće se nikako dogoditi danas, ni sutra. Jasno, mi moramo to i morate znati da ipak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskusni, koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari.
2: Hvala vam lijepa, kapetane.
1: Hvala i vama.

0: Od sutra cijena goriva opet raste, ovo su nove cijene, dakle vidimo baš svaka ponaosob, znači benzin, onaj obični 3 centa, dizel obični naravno 6 centi, plavi dizel 5 centi, ajde cenat manje nego dizel obični i nešto je povećanja prema kilogramu za UMP spremnike, dakle od sutra za 0,03 centa po kilogramu za boce i za spremnike. Dakle, plavi dizel za 5 centi u pravilu kada povećanje cijena ide, sada je već i na tjednoj bazi, plavi dizel raste za nevolju uvijek nekako visoko, čak i više ponekad nego druga goriva, a uvijek u pravilu više nego benzin. Što kažu ribari? Evo jedne, ja bih rekao, anonimne ankete.
1: Pratimo ovu ekonomsku krizu, situaciju u svijetu što se tiče nafte. Samo poskupljenje u bilo kojem smislu nije dobro za nikoga. Što se tiče ribarstva, svjedoci smo ovo da je išla nafta 19 centi gori. Sami sektor već je na pomolu, na teškim nogama. Duge su vožnje, velike su potrošnje nafte. I nije samo tu stvar ribarstva. I tu je, ajmo reći, simbioza i prijevoznika koji tu ribu prevoze. Pa sami poskupljenje nije nikako dobro.
2: Koliko potrošite na gorivo mjesečno? Koliko ćete sad trošiti?
1: Pa sada je srce sezone, lito je. Što se tiče plivaričarskog sektora, tu brodi troše od 15 tona prilike, dok kočari troše po meni više od 20 tona za mjesec. Tako da samo poskupljenje od tih 20% uvelike utječe na rad i na samo traženje i vožnju po moru ribe.
2: Jeste li možda stvarali zalih?
1: Pa koliko sam upoznat, situacija se bila smirila, ribari nisu na ovo očekivali, ovo je došlo kao grom iz vedra neba i koliko sam upoznat sa situacijom, nismo stvarali zalihe, ni mi, ni općenito kolega, koliko sam upoznat. Najviše se pribojamo te psihičke granice, da ograničenja te nafte. Ako bude ograničenja nafte, onda smo već i psihički vezani za bliže rađenje kraju, traženje ribe bliže, a ako te ribe ne bude bliže, bit ćemo prisiljeni ići vanka i onda već je kalkulacija, hoćemo li izaći dalje ili ćemo biti bliže kraju.
2: Je li rješenje ovo, znači stat u luci?
1: Pa ne vjerujem da je rješenje, srce sezone, ajmo reći, čuna, treba odraditi. Dug je bio period za nas, ovih 6 mjeseci, di nismo se baš proslavili. Tako da treba raditi, napori su veliki, treba odraditi, platiti ljude. To je jedan sektor velikog, same tvornica i prerađivača i ribara i prijevoznika, tako da je taj sektor veliki, što se reče, simbioza je nas svih i ako jedan lanac kukarici pukne, bit će ne samo po ribarima, nego i po svima.

Znaš, moram ti reći, ne moram izdurat, ovdje svako svoju priču priča zna.

nije mi lako. Odi svako karte namišta po svom.

0: Agencija se provukla vijest da je prvi brod iz Južne Koreje prešao sjevernim morskim putem svoj put, naravno prema Europi, uz polarnu kapu u blizini sjevernog pola. Naravno, sve je toplije, kažu, toga će biti još i više, jer traže se manji troškovi. Rusija osigurava i atomske ledolomce, naravno to se sve događa u mjesecima kada je to moguće, iako kažu kako vrijeme ide, možda se ta uvjetno rečeno ljetna sezona koja traje od 5. do recimo tamo 10. mjeseca i produži. Ali podsjetimo se, kapetan Žarko Buljević bio je prvi još 2012. godine.
1: Prvi sam prošao Sjeverno more sa puno LNG ukrcanog plina. To je bilo prvo putanje prije 10 godina od Norveške do Japana. Mali broj trgovačkih brodova prolazi, međutim LNG nije do 2012. nikako prošao. Ja sam prošao prvi put sa steam, znači parnim pogonom LNG, i 2013. sam prošao i sa dual fuel, to znači brod sa generatorima koji proizvode struju, a struja prokreće po prljelju. Teret je bio ukrcan u Norveškoj, koji je bio prevezen preko sjevernog pola u Japan. Mogu reći da smo tada se susretali sa dosta teškom zimom, koja je temperatura bila do minus 35 stupnja Celsijusovih. Debljina leda je bila po pola metra i više. I pošto ti brodovi su, to se kaže Arc 4, znači četvrta klasa za led, mi možemo probijati do maksimum 30-40 cm.
2: Svojom probom.
1: Pri nas išla dva ledolomca koja su to probijala, međutim, u današnje vrijeme, evo, već smo, imamo 15 brodova po sjeveru LNG-a koji plove, to su Arc 7, to su brodovi koji su ujedno i ledolomci, i sada sa našim iskustvom mi prelazimo pod mojim zapovjedništvom i ostalih, naravno ima i nas sad dosta Hrvata, prelazimo sami, bez pilota, bez ice advisora i bez ledolomaca. Mi možemo probijati led sa probom metar i po, a sa krmom 2,20.
2: Usput rečeno da možda ljudima bolje predstavimo, dakle to je Karsko more, to je Novaja Zemlja, Čukotsko more, dakle to su zapravo ona mora uz polarnu kapu s one sjeverne strane koju najzadnje vidimo gore pri vrhu Atlasa kada gledamo cjelokupnu Euroaziju.
1: Tako je, i svako to more koje prolazimo treba se drukčije ponašati. Mi kao posa iz tog razloga sa svaki taj dio nije isti, nije ista debljina leda, nije iste godine, imamo led koji je star dvije i više godina, imamo mladi led, što ga zovemo, to je led koji je ove godine napravljen. Stariji brodovi koji su manje, koji nisu sami sebi ledolomci, mi prolazimo s njima 25 i 30 dana put, a s ovim modernim brodovima prolazimo po 15 dana prođe se Sjeverno more. Da. To znači da se smanjuje put minimalno 40-50%.
2: Cijele godine se ne može prolaziti?
1: Ne može. Mi plovimo recimo od 5. mjeseca pa do 11.
2: To je ljeto.
1: To je ljeto, a međutim kako se sad više zagrijava, tako duža je sezona plovidbe.
2: Firma je to isplatio bez obzira na to što je ipak spora plovidba, što brodovi moraju biti jako opremljeni. Brodovi su skupi na kraju krajeva, to je posebna konstrukcija.
1: Brodovi su skupi, međutim normalno to je isplativo iz tog razloga što se ne plovi preko Sueza, ne plovi se preko piratskih zona. Nema dodatnih osiguranja i sve to ide na drugi neki način.
2: Kada ste prvi put trebali ići na taj put, očito su bile pripreme, zapravo pitali su vas, siguran sam, hoćete ili nećete, jasno.
1: Prije nego što smo išli na taj put, cijela posada je imala pripreme, te pripreme se sastojale od treninga u trening centrima i u Rusiji i u Hrvatskoj, bili smo i u Singapuru i Grčkoj. Kompletno je bilo sve pripremljeno, od risk assessmenta, od načina kako ćemo proći sve skupa, pa do psihotestova koji su izuzetno zahtjevni i mogu vam reći da i mali broj ljudi prođe. Ja uvijek kažem da mi ne radimo 24 sata nego 25 sati i uvijek smo pripravni na sve moguće situacije. Uvijek gledamo ispred nas što se tiče vjetra, prognoze. Uvijek pokušavamo u svakom trenutku biti pripremni cijela posada.
2: Ispred vas idu dva ledolomca koji šire prolaz kroz led koji je dovoljno velik da bi brod do 60 metara širine mogao proći, jer su oni nešto naravno
1: uši. Tako je, ledolomci su širine oko 30 metara, mi smo širine preko 50 metara. Da bi brod mogao proći, potrebno nam je taj prostor, međutim, ako su sjeverni vjetrovi i hladno, mogu vam reći da se to jako brzo stišće, led je, tako da mi plovimo na izuzetno malim udaljenostima od ledolomaca da bi mogli uopće prolaziti. Zna se dogodi da stanemo pa vozimo malo nazad, malo naprijed i tako.
2: Dobro, kad ste na malim udaljenostima onda je mala brzina normalna, sva zbog sigurnosti za ovo.
1: Pa recimo maksimalna dozvoljena brzina u ledu 12 milja, inače brod vozi 19. U ledu mi znamo, ja recimo ja sam znao voziti po pola milje na sat. Ne da ne smijemo stati, nego mi stanemo iz tog razloga što brod više ne može. Recimo vi vozite svom snagom drugom brodu, ne ide da radimo

0: razne manovre naprijed nazad i probijamo led, znamo nekad probijat što bi recimo normalno prošli 100 milja u recimo 12 sati, mi to po par dana. To je izuzetno naporno. Kod ovih starijih brodova oni probijaju led provon, znači nalijega, ovi drugi nalijegaju, znači oni nalijegaju i provon i krmom koje je teže.
1: To je drugačije upravljanje, nije to preko Mediterana pa ploviti,
0: ma,
1: mislim.
0: Kapi, to nema nikakve veze. Upravljanje tim brodom, recimo ovi novi brodovi, to su meni ipak najdraži brodovi, to su najsofisticiraniji. Imamo po 3 azipoda i sad 45 megavata snage. To je vam kao da imate grad od 20.000 stanovnika i koji se nabavlja struju, znači to je ogromna snaga. I gore, recimo, mogu što mu reći, recimo kad plovite gore, nije samo problem i probijat led, ni rad, ni ništa, problem i vrijeme koje prolazimo gore. Mi mijenjamo po 12 sati vremensku zonu, znači to vam otprilike svaki dan mijenjati jedan sat naprijed, nazad, ako se vraćamo.
1: Jako brzo gore su vremenske zone, u biti ono što kaže sužene.
0: Jako, tako je, jako su sužene. I druga stvar je, recimo, vi imate dnevno po jedan sat danjih svjetla. Ne. Tako da gubite vremensku zonu.
1: Zato vam treba psihotestovi, jasno.
0: Da, tako je, baš tako. Da. Spate po noći, spate po danu, pola ljudi ne spava. Tako da
1: kako
0: je
1: se to odražava na ljudi? Ima li tu posljedica po tom pitanju?
0: A čujte, ja ću vam reći da recimo tijelo nekako malaksa i malo, ipak se upazi u depresivna stanja. Povećan je broj ljudi, recimo na našim brodovima otprilike 40-ak ljudi gore, to je ipak po 5 ljudi u gvardi, što je ipak velika radika, zbog toga što je naporno i treba biti oprezan. Prije su ugovori bili 3 mjeseca na brodu, 3 mjeseca kući, sad se to malo smanjilo, sad su počeli 2,5 do 3. Tako da je, ajmo reći, 2,5 sat na brodu, 2,5 kući. I mogu vam reći da 2,5 mjeseca čak i nije lako izdržati. Bolje je mijenjati posad i imati sigurnost na brodu i odmorne ljude nego da se nešto dogodi. Izlaze novogradnje, tako da sam bio po mjesec i pol dana u Kini, u koroni kad je bilo, pa malo sam bio u Koreji i tako, malo po mjesec dana u hotelima i tako.
1: Novi brodovi svi su B-fuel više manje.
0: Je, svi su brodovi ovi LNG, pogon je LNG, međutim normalno u slučaju kako čarter hoće koristimo i dizelsko gorivo, možemo jedno i drugo, motori su napravljeni za dual fuel. Iz mog iskustva da su stvarno hrvatski pomorci cijenjeni, da sve više i više pomoraca napušta kargo brodove i prebacuje se na LNG brodove, jer su LNG brodovi jedni od najzahtjevnijih. Na LNG brodovima smo se pokazali kao izuzetno kvalitetni. I mislim da za hrvatske pomorce u budućnosti nema straha.
1: Vama i vašim kolegama pomorcima koji budu na vašem brodu, ali svima jasno, mirno more.
0: Hvala lijepo, pozdrav svim pomorcima i vašim slušateljima.

0: Pomorska večer.
1: Malo prije smo pričali o uvjetima plovidbe Sjevernim morem, Sjevernim putem, kako ga zovu. To naravno ni blizu ni onoga što je rekao kapetan Buljević ovdje kod nas. Ali ipak sutra upozorenje, ujutro na sjevernom Jadranu mjestimice udari bure, na otvorenom moru sjevernog Jadrana prolazno jugozapadno vjetra 35 do 40 čorova, sutra mjestimice nevere. E sad buš upravo za ove manje brodove, to je ono pravo upozorenje, a tih manjih brodova, pa i drvenih brodova ima na moru, manjih drvenih plovi, jasno, puno je više plastike i željeza, ali ostaju drveni brodovi koji su dio tradicije i naravno da ih ima, ali oni su u većini slučajeva već u povijesti i u maritimnoj baštini i daleko ih je najmanje u samoj turističkoj ponudi, što nije dobro. Udruga Hrvatske tradicijske drvene brodove već je našla svoje mjesto pod suncem, ali kroz šumu zakonskih propisa nije se lako probijati, kaže nam jedan od osnivača Dinko Foretić, koji smo čuli sa svojim iskustvima u obalnoj linijskoj plovidbi, ali puno toga više on se u posljednje godine bavi upravo kako vratiti povjerenje, zapravo kako vratiti ljubav u stare brodove. Netom se vratio s Betinske regate Latinskog jedra.
2: U zadnjih 30 godina u području neke maritimne kulturne baštine i tradicijskih drvenih brodova se radi ovako bez ikakvog koncepta. I onda često puta se tu gubimo u svim mogućim stvarima. A ja se uvijek zalažem, znate, za jedan drugi koncept. Mi smo dugo vremena imali ovaj koncept država će promijeniti zakon. E sad taj koncept više, ja mislim, ne pali i moramo početi od jednog drugog koncepta. Šta si ti napravio za tu državu? Ljudi uopće nisu svjesni koliko mogu promijeniti cijeli jedan sustav, jednu paradigmu, da ljudi drukčije razmišljaju o nekim stvarima. I mislim da je to, eto, uspjeh ovoga svega. Sve udruge koje radu na području Jadrana su uspjele nekako promijeniti taj odnos. On se mijenja pomalo. Pasili smo drveni brod, a ugasili smo škverove. E sad, pitanje ono vječno, šta je prvo, jaje ili kokoš? Sad, ako mi nemamo drvene škverove i ako smo to ugasili, ako smo ugasili taj zanat, kako ćemo to jednostavno obnavljati, kako ćemo to držati? Mi ne možemo se bazirati na ljude koji imaju, kao ja sad, preko 60 godina, 70 godina, oni će jedan dana ostati. To znanje i sve treba prenijeti nekom drugom. I sad ulazimo opet do druge stvari, da tih ljudi koji mogu prenijeti znanje ima sve manje i manje, jer fizičkih više nema. To ide sa jednim strašno velikim entuzijazmom. Ja sam često puta, evo, u svom životu, nažalost, doživio jednu stvar koju moram ova reći. Profit nas je valjda ubio i razmišljanje o profitu. Pa mi često imputiraju, govori, ne bi on to radio da mu se ne isplati. Jel?
1: Da.
2: A morate shvatiti da ljubav nema cijenu. Ja sam dijete betinskih škvera, odgojio sam se i rodio na tomu škveru i to mi je ostalo kroz cijeli život u krvi i evo, ovo je moj dug, ovo što radim sve sa drvenim brodima, pokušavam nekako artikulirati, pa često puta mi kažu, ti si nekako kao glasogovornik ti drvenih brodova, jer drveni brodovi imaju dušu, a ne mogu govoriti, pa onda evo, ja nastojim preko njih to nekako artikulirati i prenijeti svima vama.
1: Ponašanje birokracije u okviru Zakona o pomorskom dobru mnogim škverovima koji postoje, koji sada rade, koji su tu, prijeti gubitak koncesije, gubitak mogućnosti raspolaganja sa nešto malo te obale kako bi radili brodove, brodo išao more, jasno, koncesijem u biti treba na ovaj ili onaj način. Tumačenje zakona je ponekad pregrubo, prekruto.
2: Tako je, ono što sam rekao, mi to sve stavljamo u profit. I sad imamo jednu situaciju, ovi naši škverovi, drvene bruranje, govorim drvene bruranje, to nisu škverovi. To su kulturna mjesta maritimne naše kulture. To je naš način života koji je bio. I mi njih moramo praktički konzervirati. Oni ne mogu biti u industriji. To sam ja vidio masu primjera i ja često puta putujem s poslom i ovako sa u zadnje vrijeme predavanja i nastojim razmijeniti iskustva sa drugim zemljama, kako su oni to riješili, na koji način, koji su isto u Europskoj zajednici i tako dalje. Znači, moramo poštovati ista pravila i oni su napravili izuzetke. To jednostavno ne može biti u industriji, jer oni ne mogu biti profitabilni. To nam mora biti jasno da ne možemo tražiti od njih profit. Ne trebamo se bojati da će se ti ljudi, koliko ja znam, ja još nisam nijednog upoznao velikog bogatog kalafata koji je ne znam šta privatizirao. Znači ti ljudi rade jako težak posao koji nije cijenjen. Pa treba i na jedan način to treba valorizirati kroz ove stvari. Znači to treba biti izuzetno, oni su maritimna kulturna baština, to ističe. Znači,
1: evo recimo Muzej Betinske brodogradnje ima problem jer ima postav na otvorenom, a to praktički nije predviđeno, to nije u zakonskim okvirima.
2: Tako i tu je bilo problema, ali slušajte, kad se želi, svaki problem se može riješiti. Znači jednostavno dijalogom i sve skupa, oni su imali problem jedan, koliko ja znam, pamtim sa oni su kupili jednu gajtu pa su je obnovili, jeli, koja sada plovi i tako dalje, koje za svaku pohvalu, pa su imali problem s time da muzej ne može imati plovni objekt, jel? To je kod nas odmah problem, jel? A vidite, ja sam bio sad u Norveškoj i tamo je jedan muzej jednostavno dao svoj brod privatniku i s njime sklopio ugovor da oni plaćaju osiguranje, a da će ga on koristiti za sebe i za svoju obitelj i da će se odazvati na te festivale koje trebaju ići. Vrlo jednostavno rješenje, niko ne postavlja neke velika pitanja, to ide sve normalno.
1: Znači u privatnoj uporabi, ali po pozivu brod se pokazuje, s njim se radi i tako dalje, tako dalje.
2: Jer je svakomu jasno, znate šta, svaki brod se može obnoviti. Da. Evo, mi smo sad u zadnje vrijeme bombardirani sa nekim brodovima, neću reći, spominja imena, tako dalje, željezni koji se trebaju obnoviti, tako dalje. Nije problem obnoviti neki brod, ali problem je održavanje. To je plovni objekt. Znači, ne možete plovni objekt doći i vezati, vi jedino možete njega staviti na kraj. Jel? A ako je u moru, on mora imati posadu, on mora imati nekoga koji je zadužen, on mora imati kapetana, on mora imati jednu osobu koja će se briniti o tome. Znači, ta osoba normalno mora imati i plaću i doprinose, ona košta.
1: A budimo otvoreni, referirate se na brod Gale koji je u velikom problemu u Rijecima, jer je utrošeni su nekakvi novci, to ne mali na obnavljanje, no sad ga treba održavati, to je još veći problem. Jel?
2: Tako je, to je jedan veliki teret za svih. Jel? Ja znam, često puta imamo još onu drugu floskulu koja se kod nas stalno stavlja, kultura nema cijenu. Jel? Ja se u 50% slažem s time, ali mislim da Amerikanci su napred u tim stvarima, oni su otvorili, gledajte, mi imamo kuće slave u Americi, jel? Koje su privatne. Znači, pustili su jedno privatno inicijativi.
1: Znači, ima profita od toga.
2: Tako je. Znači, ali uz potporu države. Država je vidjela da, jednostavno, da bi to napravila, njoj previše to košta. Da je privatniku, da bi se to uz određene normalno uvjete koje treba zadovoljiti. Znači, bitno je to da jednostavno zajednica ne može toliko para izdvojiti za to, jer to ne može biti profitabilno. Rekao sam vam, sa druge strane, posada i sve, uzmite da taj čovjek košta toliko i toliko, pa sad izračunajte koliko je to godišnje, pa to je da malo se zamislite, da li je to moguće financirati.
1: Kad gledamo ove naše obale ovdje, Jadrana i ovu koja je preko puta nas i nešto malo niže, mi imamo što za pokazati takako. Talijani su bolje organizirani, to je tako jasno. Siguran sam i Francuzi i Španjolci po tom pitanju i njihovi drveni brodovi imaju svoj status i imaju izuzetke, očito je tako.
2: Tako je, to ono što mi moramo napraviti. Iako imamo mi jako dobrih stvari, kod nas ima jako, u zadnje vrijeme, jako puno mladih ljudi koji su se navukli, moram reći, na latinsko jedrenje. To je diglo jedan pokret sve skupa. Napravili smo dosta u tome, ali nažalost mi nemamo jednu krovnu organizaciju. Ja se zalažem već godinama da napravimo jednu krovnu organizaciju koja bi morala biti profesionalna. I mi smo, nažalost, došli do sistema da jednostavno ja pokušavam sa svim mojim recimo resursima da nekako povatam sve konce, jer gledajte, samo sudjelovati na svim natječajima, vidjeti šta se događa vani, korespondencija, sve to zahtijeva puno vremena i profesionalni odnos prema tome.
1: Kad govorite o udruzi koja bi morala biti profesionalna, to bi trebalo objediniti praktički, siguran sam, najmanje dva ministarstva. Ministarstvo kulture i Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture, kako bi zapravo mogli dobiti od njih potporu kako bi to sve skupa profunkcioniralo.
2: Tako je, i trebalo bi osigurati stabilna sredstva, jer ako nemate stabilna sredstva, onda to jednostavno pada u vodu. Jer mi, moram reći, svake godine se održavaju konferencije maritimne baštine. Ako vi sad imate para, i želite uložiti u moj brod, ako vi uložite te pare, da li vi možete to ulaganje odbiti od svoga poreza? To je pitanje. Ja mislim da bi neko trebao to malo razmisliti. Znači, to je vanka normalna stvar. Znači, nije država potrošila, nego je potrošio pojedinac. I njemu se to treba priznati. Mi smo i prošle godine, kad smo to inicirali, smo, znači, otvorili smo jednu svoju stranicu, web stranicu, www.drvenibrodovi.com. Ona služi da bi svi mogli doći i vidjeti šta mi radimo, da bi mogli se učlaniti, da bi mogli poduprijeti naš rad i da bi mogli registrirati svoje drvene brodove. Jer ako mi želimo neku zaštitu, onda moramo imati i registraciju drvenih brodova. Moram reći još jedan puta da još uvijek, nažalost, vrijedi šta južnije, to tužnije, da je Istra i Krk, Mali Lošinj, Cres napravili jako puno u ovoj maritimnoj kulturi. Jug još uvijek kaska.
0: Navigare ne sese est.
3: Svim brodovima ovdje Split Radio.
4: Ime Pomorska večer, odnosno s početka kako je bilo emisija za pomorce, nama na brodovima, to je bilo nešto nevjerovatno. Riječ emisija, to je bilo sve. I to se toliko nestrpljivo čekalo da se to danas više teško može opisati. To je bilo nešto toliko veliko što je danas neshvatljivo. Ljudima kad se priča da je nekad čovjek dobio buju vode na dan pa ga troši kako hoćeš, nije bilo interneta, nije bilo ničega. To je bila veza sa domovinom, veza sa familijom, veza sa prijateljima, posebna dimenzija ondašnjega vremena. Kakve su to bile emocije? A bile su izuzetno velike.
5: Osjećaj ploviti i čuti emisiju Hrvatskog radija Pomorsku večer je neopisiv. U vremenima kad sam plovio, kudje ni danas nema signala ni ništa, upaliti GMDSS stanicu i čuti Pomorsku večer i mordostrojali se, popeli na most i slušali svi skupa.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela opasnog otpada u Gospiću.
2: HGSS s pomoću helikoptera MUP-a spasio turisticu s Dinare.
0: Od sutra skuplje gorivo.
2: Evropski čelnici dali potporu Ukrajini u povodu godišnjice neovisnosti te zemlje. U Kijev stigao i britanski premijer.
0: Sjedinjene Države najavile nove sankcije Iranu.
2: Sutra gotovo u cijeloj zemlji oblačno s kišom. Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada na lokaciji bivšeg PPK Velebita u Gospiću. No, nakon prošlotjedne saborske sjednice o gospićkom otpadu sve su češća pitanja kakav je otpad, tko ga kontrolira i tko je zadužen za dozvole na lokacijama u ostalim županijama. Pripremila Aleksandra Funes.
3: Sanacijom za koju je Fond za zaštitu okoliša raspisao natječaj rješavat će se onaj s površine koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Tamošnje stanovništvo više zabrinjava otpad koji nije vidljiv na površini, zakopani opasni otpad. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
4: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
3: A što o problemu kaže direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen?
5: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopan otpad. Mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
3: I u Zagorju na dvijema lokacijama u Poznanovcu ukupno je oko 13 200 tona nepropisno odloženog otpada. I dok se postavlja pitanje tko je za to kriv, krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacuje krivnju županije. Županija je tvrdi prema zakonu mjerodavna za izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom, a za opasni otpad ministarstvo.
6: Dozvola nije bila pravomoćna. Nisu smjeli dopeleti tamo ni jedan kilogram neopasnog otpada, a kamoli opasnog otpada. Ko po zakonu Republike Hrvatske mora kontrolirati količinu, vrstu otpada i tehnologiju za koje je izdana po kojem se radi? Resorno ministarstvo, odnosno inspektorat.
3: Problemi s otpadom i u Primorsko-goranskoj županiji. Grad Senj objavio je odluku o zatvaranju tamošnjeg odlagališta koje je popunjeno, pa se otpad prevozi u Centar za gospodarenje otpadom Marišćinu. Mostov zastupnik Marin Miletić zatražio je da se ispita kakav se otpad doprema na to odlagalište pokraj rijeke.
7: Šincek je svoj otpad dovozio u Senj do unazad praktički 2 mjeseca. Ne prejudiciramo ništa, ali želimo da država sve ispita, da ispita kakvoću zraka, da ispita kakvo je tlo ovdje na Marišćini, je li ovdje moguće da je PFAS ušao u tlo, ima li ga na ovom području.
3: I južnije slična priča. Sinjski gradonačelnik Miro Bulj gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji naziva kriminalnim. Tvrdi da županiji prijeti napuljski scenarij, a da su za to odgovorni župan Blaženko Boban i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Bulj ističe da Lećevica, centar u koji će se dovoziti otpad iz cijele županije, još nije zaživjela, a Sinjska je Mojanka zatvorena.
8: Nema dana da ne gradonačelnici, načelnici Splitsko-dalmatinske županije zovu da im primim otpad. Ovo ne samo da je otpadna mafija, nego ja imam dokaze da sve pogoduje otpadnoj mafiji. Od vrha, od ministarstva, pa sve do županije i grada.
9: Ljudi koji su danas ovdje imali tiskovne konferencije, su 6 godina preko tužbi blokirali realizaciju Lećevice. Moramo znati da je Lećevica tužena u 6. mjesecu 2017. i da je tek upravni, visoki upravni sud odbacio tužbe u 5. mjesecu 2021. Mi smo zbog tih tužbi kojima je se ova ekscelencija pridružila političkim aktivnostima i političkim agitacijom, mi smo morali ponoviti studiju utjecaja na okoliš koja je trajala procedura skoro 2 godine.
3: Odgovorio mu je zamjenik splitsko-dalmatinskog župana Ante Šošić.
2: Svi analizirani uzorci vode na gospićkom području zdravstveno su ispravni, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na osnovi analize koju je proveo 17. ovog mjeseca.
0: Uzeto je 6 uzoraka izravno na slavinama te je utvrđeno da nema odstupanja od propisanih vrijednosti. PFAS spojevi također nisu utvrđeni iznad dopuštene granice ni u jednom uzorku, što potvrđuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Gospića zdravstveno ispravna i sigurna za piće, istaknuo je zavod. Rezultati 4 analiziranih zdenaca također nisu pokazali znakove utjecaja odlagališta na duboke podzemne vode.
1: Kronika dana.
2: HGSS je uz pomoć helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena joj je u Šibeniku. U vrleti Dinare uputilo se 4 planinara, unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnog velikog požara, kaže pročelnik HGSS-ove stanice Šibenik Zvonimir Cigić.
10: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
2: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se proširuje na hrvatsku stranu, a teren je veoma nepristupačan. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za ujutro najavljuje veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
11: Iako je ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je danas provio između Dube i Stravče. Morat ćemo popratiti to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasiti. Pripremi su i župa i grad, svi su pripremi čelipi, DVD uz javnu vatrogasnu postrojbu koja je gore. Kad se krene u akciju, onda ćemo ići s većim brojem ljudi i vidi što možemo činiti kruške, ako bude trebao koristiti helikopter, plaći da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
2: 20-metarska jahta na kojoj je kod Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera kaže da će akcija vađenja pričekati.
12: Ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Sad su još tamo plovila koja nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju i onda se kreće u rješenju o vađenju po tunele jahte. Ja su to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom.
13: Je li bilo nafte, je li prijeti?
12: Ne, za sada mislim to držimo pod kontrolu, tamo je brod koji je osposobljen za prikupljanje, tako da vrši tu nadzor na tome dijelu.
13: To znači da danas neće krenuti akcija vađenja?
12: Neće se nikako dogoditi danas, ni sutra. Ipak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskustvo i koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari.
0: Požar na otoku Svetom Klementu na Paklinskim otocima blizu Hvara pod nadzorom je vatrogasaca, kojima su u gašenju pomagala i 4 kanadera. Gorjeli su borova šuma, makija i nisko raslinje. Kuće i ugostiteljski objekti su obranjeni. Na požarištu dežuraju hvarski vatrogasci.
2: 3 osobe u Hrvatskoj zaražene su virusom zapadnog Nila i to u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Zarazu je potvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a jedna je starija muška osoba hospitalizirana u klinici za infektivne bolesti, dr. Fran Mihaljević. Bolest se širi u našem susjedstvu. U Sjevernoj Makedoniji je 43 zaraženih, a 5 osoba umrlo. U Grčkoj je 13 oboljelih.
0: Vlada je utvrdila nove više cijene goriva za idućih 7 dana. Benzin će od sutra biti skuplji za 3 centa po litri, dizel za 6, a plavi dizel za 5 centi. Plin u spremnicima poskupljuje 3 centa za kilogram, a plin u bocama za 4 centa. Benzin će se od sutra plaćati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a litra plavog dizela euro 32 centa.
1: Kronika dana.
2: Glavni dio sezone bliži se kraju i broj gostiju polako se smanjuje. Trenutačno ih je u našoj zemlji više od 990 tisuća, najviše iz Njemačke i domaćih gostiju, te iz Slovenije, Poljske, Mađarske, Italije, Austrije i Češke. Turistički djelatnici uglavnom su zadovoljni rezultatima, a sada se nadaju i dobroj posezoni. Snježana Miljak.
14: Zadovoljni rezultatima sezone u malom su baštinskom hotelu u Dubrovniku. Članici udruge jedinstvenih hotela Impresija i posezona će, vjeruju, biti dobra.
15: Ova sezona je na početku djelovala jako izazovno. Djelovalo je nešto slabije nego prošlih godina, međutim uz povećanje prosječnih cijena uspjeli smo dosegnuti prošlogodišnje rezultate. Broj gostiju u ovom trenutku je nešto manji nego što smo postigli u istom razdoblju prošle godine, međutim vjerujemo da će financijski rezultati biti prilično slični prošlogodišnji. Jako smo zadovoljni, iako je na početku djelovalo da će biti malo drugačije.
14: Kaže direktorica hotela Pave Miloglav. Nezadovoljni nisu ni u Hrvatskoj udruzi turizma koja okuplja velike hotelske kuće. Sezona je, kaže direktor udruge Veljko Ostojić, bila uspješna. Dobre su i najave za rujan.
16: Bila je izazovna, bilo je puno neizvjesnosti i opasnosti, međutim na kraju će to biti, što se noćenja i dolazaka tiče, negdje na razini prošle godine, a financijski će to biti negdje 3-4% u prihodovno, da budemo precizan, bolje, međutim i dalje su snažni troškovni pritisci.
14: I ove godine bilo rupa u kalendaru i praznih kreveta u privatnom smještaju, no turbulentnom sezonom na izmaku prilično su, kaže Ante Glavaš, zadovoljni i udruzi obiteljskog smještaja.
17: Sama predsezona je bila malo škakljiva i rupičasta, najave nisu bile bajne. U 7 mjesecu smo to imali situacije sa nekoliko dana praznog hoda, međutim evo 8 mjesec je nekako nadoknadio zapravo sve to, i to po principu last minuta, malih popusta. To nije ništa previše, to je možda neki 10-15, maksimalno 20%, dakle možda će biti zarada nešto manja, ali ono što nam je bitno zapravo da je popunjenost tu negdje za sada možda na razini prošle godine.
14: U sektoru se osobito zadržili se lijepo vrijeme, nadaju i solidnoj posezoni. Nema velikih vrućina, cijene su niže nego u špici sezone, pa je rujan čest odabir osobito gostiju koji nisu vezani za školske praznike. Svijet.
2: Evropski čelnici su u Kijevu na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima su čelnici zemalja Europske unije te britanski premijer Andy Burnham. Dan obilježavanja 35 godina neovisnosti za Ukrajinu je i 1643. dan rata. Jelena Maštrugo.
18: Više je šefova država i vlada osobno pružilo potporu Ukrajini u Kijevu u povodu 35. obljetnice neovisnosti, a ukrajinski glavni grad stigao je na svojem prvom inozemnom službenom putu. Britanski premijer Andy Burnham donio je nacrte za proizvodnju dalekometnih projektila Storm Shadow kako bi pomogli Ukrajini da izgradi vlastitu verziju raketa.
19: Volodimir je sada zatražio da podijelimo našu Storm Shadow tehnologiju kako bi Ukrajina mogla sama izgraditi te kapacitete. Drago mi je danas potvrditi da sam odobrio taj zahtjev i da će britanska i francuska industrija, a zahvaljujemo i predsjedniku Macronu i njegovim kolegama, sada surađivati s Ukrajinom kako bismo unaprijedili ove kapacitete.
18: Francuski predsjednik Emmanuel Macron na sastanku je koalicije voljnih sudjelovao videovezom te potvrdio da će Francuska ubrzati isporuku protuzračnih sustava Ukrajini.
19: Također bismo trebali biti svjesni da će Rusija pokušati produbiti sukob protiv evropskih zemalja kako bi ih odvratila od pomaganja Ukrajini. I jasno je da će zemlje NATO-a biti meta, a provokacije će se umnožiti. Moramo nastaviti ono što smo počeli raditi u NATO-u kako bismo osigurali čvrsto stajalište, ali bit je za mene vrlo jasna. Ostanite mirni i nastavite dalje.
18: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski istaknuo je kako je pokrenut diplomatski proces u koji je uključeno više zemalja koje bi s Rusijom trebale pregovarati o deblokadi crnomorskih luka.
19: Sada vidimo utjecaj i cilj Rusa da potpuno blokiraju naše Crnomore, 100%. Uz potporu svih naših partnera i naravno odluka EU-a želimo razgovarati o rutama solidarnosti, o različitim instrumentima što možemo upotrijebiti za deblokadu ne samo oružjem. Dakle, kako deblokirati morski koridor?
20: sea corridor.
18: Britansko prepuštanje tehnologije razvoja Storm Shadowa Kijevu komentirao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.
21: Britanija
19: metodično i redovito doljeva ulje na vatru. Naše oružane snage prikupljaju informacije i utvrđuju gdje se proizvode ti projektili, kao i druga vojna oprema, te poduzimaju mjere kako bi se ti objekti uništili.
18: Europska komisija odobrila je na dan neovisnosti Ukrajini 6 milijardi i 100 milijuna eura za sustave protuzračne obrane, potvrdila je njezina predsjednica Ursula von der Leyen.
19: Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je kako ih je američka administracija najavila najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, a koje uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere te prijetnju svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Bessent je ustvrdio da će bilo kakva ekonomska suradnja s Iranom odgovorne izložiti punom dosegu američke moći. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega američkih sankcija. Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost. Poljska je upozorila Ukrajinu na posljedice odavanja počasti kontroverznim nacionalističkim vođama u planiranom memorijalnom kompleksu u glavnom gradu Kijevu. Poštovanje takvih povijesnih osoba nije samo žalosno s poljskog gledišta, nego je kratkovidna politika s ukrajinskog stajališta, poručili su iz ureda poljskog predsjednika. Upozorili su i da bi spor s njihovom zemljom mogao zakomplicirati integraciju Ukrajine u euroatlantske strukture. Reakcija je slijedila nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potpisao zakon o uspostavi kontroverznog memorijalnog kompleksa nacionalnim herojima, najnovijeg prijepora u odnosima Varšave i Kijeva. Kazahstanski predsjednik Kasim Žomar Tokajev dodatno je učvrstio svoju vlast nakon što je njegova stranka pobijedila na prvim izborima za parlament otkako je iz dvodomnog preustrojen u jednodomni. Stranka Adilet, koja ukuplja snage odane Tokajevu, osvojila je oko 72% glasova. Nijedna od preostalih šest stranaka nije dobila dvoznamenkasti postotak glasova. Nijednoj oporbenoj stranci ni oporbenom kandidatu nije bilo dopušteno sudjelovati u izborima. Izlaznost je iznosila oko 74%. Američke carine na sve automobile i kamione, automobilske dijelove i čelik bit će povećane na 50% od 1. siječnja 2027. godine. Objavio je to američki predsjednik Donald Trump na društvenim mrežama nakon što su trgovinski pregovori s Kanadom tijekom vikenda propali. Poručio je kako se prema Kanadi više neće postupati kao prema saveznoj državi. U trgovini, ali i na druge načine, oni su među najgorim nacijama na svijetu za suradnju. Smatraju da imaju pravo na sve, a opet, nama Kanada ne treba, oni trebaju nas, zaključio je u objavi Trump.
1: Kronika dana.
2: Svake godine 24. kolovoza obilježava se Dan roda. Kraj kolovoza vrijeme je kada se bijele rode pripremaju za dug put iz Hrvatske prema Africi. Mario Mihaljević.
22: Bijela roda u Hrvatskoj je strogo zaštićena zakonom i međunarodnim konvencijama. Iako je populacija roda stabilna, ugrožena je zbog nestanka staništa, isušivanja livada i onečišćenja prirode. Toga su svjesni u Zagrebačkom zoološkom vrtu u kojem rode imaju poseban tretman, ističe edukator u zoološkom vrtu Tomislav Krizmanić.
23: Ovdje imaju svu njegu i brigu, ali evo, i razmnožavaju se i onda mi mladunce puštamo u prirodu i neke rode označimo sa odašiljačima u sklopu projekta SOS Stork Hrvatska i pratimo ih na njihovim selidbenim putovima, jer to je izuzetno važno. Dakle, do nedavno se znalo samo da one idu na jug, u Afriku, otprilike kuda idu, i to je bilo to. U biti nije se ništa znalo. Smrtnost je u prvoj godini čak do 90%.
22: Velik broj roda ne preživi daleki put u Afriku, no ugrozi ovih zaštićenih ptica uveliko pridonosi i ljudski faktor, kaže veterinar u zoološkom vrtu Tvrtko Mataušić.
4: Također, osim ugroza na putu, često ih ugrožava rušenje gnjezda, što je jedno vrijeme bila praksa, srećom sad i sve manje i manje zaštićuju se, ajmo reći. Također, to skidanje sa dimnjaka, znači ljudi ako im roda sagradi jedne godine gnjezdo na dimnjaku, oni bi to gnjezdo trebali na zimu skidati kako bi mogli koristiti sami dimnjak. Tako da tu ih se često odbija od tih mjesta, ali one su dosta uporne pa se vraćaju.
22: Hrvatska se svrstava među europske zemlje koje aktivno prate brojnost roda.

0: pripremio Karlo Plazina.
1: Dobra večer. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska sutra igrati protiv domaćina Švedske. Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Podsjetimo, obojica su članovi brončane štafete 4x100 s nedavnog europskog prvenstva. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martin i Valent Sinković u dvojcu na Pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu kvalifikacija. Oni, za razliku od ostalih spomenutih, nemaju dan odmora. Već sutra pokušat će izboriti polufinale.
2: Evo, gotovo, prva utrka, pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku. Evo, mi da smo dobro veseli i ništa, smo samo naprijed ovaj dalje.
3: Evo, za sad smo zadovoljni s ovim, idemo sutra po polufinale i tako dalje.
1: Dino Prižmić otkazao je nastup na teniskom turniru u Winston-Salemu. Mladi Splićanin generalnu probu uoči posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena preskočit će zbog ozljede lijevoga kuka. Na kraju dodajmo kako je treća etapa Vuelte otkazana oko 15 km od cilja zbog snažne kiše i tuče. Vodeći je tako u ukupnom poretku utrke kroz Španjolsku ostao slovenski biciklist Tadej Pogačar.
4: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar Domagoj Dolički.
5: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Vjetar je bio slab, na istoku do umjeren istočni. Na Jadranu je puho umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro na sjevernom Jadranu bura. Podno Velebita lokalno s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 28 do 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene, uz porast na oblake sa zapada. Sutra u Hrvatskoj na oblačenje, mjesecima s kišom i lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom dijelu Jadrana i u Gorskom kotaru, a poslije podne i drugdje. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjereno jugozapadni, na Jadranu umjereno jugo je južni vjetar, ponegdje u kretanju na jugozapadni i sjeverozapadni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, a na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 25 i 30 na istoku i u Dalmaciji i toplije. Idućih dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, te osobito na Jadranu vruće. U srijedu uglavnom u unutrašnjosti mjesimice umjerena na oblak, a ujutro lokalno može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, u petak umjeren jugozapadni, a na istoku jugoistočni. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni, poneprije na otocima i jak. U petak umjereno jugo je južni vjetar. Temperatura zraka u porastu, osobito u petak, kada će u većini krajeva biti vrlo vruće.
4: Kronika dana.
0: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
6: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela opasnog otpada u Gospiću.
0: HGSS s pomoću helikoptera MUP-a spasio turisticu s Dinare.
6: Od sutra skuplje gorivo.
0: Europski čelnici dali potporu Ukrajini u povodu godišnjice neovisnosti te zemlje. U Kijev stigao i britanski premijer.
6: Sjedinjene Države najavile nove sankcije Iranu.
0: Sutra gotovo u cijeloj zemlji oblačno s kišom.
6: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin. Spiker Dražen Puklavec. Uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
4: Prvi program.
7: Lijep pozdrav, dragi pomorci, poštovani vjerni slušatelji Pomorske večeri. I ovog ponedjeljka družit ćemo se sve do ponoći uz niz zapisa, reportaža, razgovora i morskih priča.

0: vam mirnu noć, poštovani slušatelji, a našim pomorcima želim dobro i pitomo more.
1: Drage slušateljice, štovani slušatelji, na valu ste Hrvatskoga radija sve do ponoći, pomorska večer Radio Splita.

Novosti iz svijeta pomorstva i brodarstva. Tankeri povezani s Rusijom počeli su koristiti zastave Sirije i Mijanmara kao nove lažne identitete, pokazuju podaci pomorske obavještene tvrtke Windward. Riječ je o još jednom načinu kojim sankcionirana tonaža pokušava ostati aktivna u međunarodnoj trgovini. Posebno je zanimljivo da ni Sirija ni Mijanmar nemaju međunarodni registar brodova. To znači da se svaki tanker koji u međunarodnoj plovidbi navodi jednu od tih zastava smatra brodom koji koristi lažnu registraciju. Prema podacima Windwarda, u IMO bazi sada se nalazi 580 brodova s lažno prijavljenom zastavom. Krajem 2025. bilo ih je 470, što predstavlja rast od 23% samo tijekom prve polovice ove godine. Tijekom drugog tromjesečja zabilježeno je 275 tankera u međunarodnoj trgovini koji su koristili zastave lažnih registara. U prvom tromjesečju bilo ih je 290. Istodobno je broj identificiranih lažnih registara u svijetu porastao na 22. Situacija s tankerom Caroline Bezengi kod Omana i dalje je neizvjesna. Brod povezan s ruskom flotom u Sjeni ostaje nasukan i djelomično potopljen. Nafta i dalje istječe dok snažni vjetrovi i visoki valovi otežavaju pristup brodu i nastavak operacije spašavanja. Nasukan je kod otoka Jazirat al-Oblivaj još od 23. lipnja. Tanker je prethodno 8. lipnja pretrpio eksploziju dok se nalazio kod obale Omana nakon prolaska kroz Suetski kanal i izlaska iz Maritime Security Transit koridora. Posada tankera Caroline Bezengi je 4 dana kasnije sigurno evakuirana, bez ozlijeđenih. Brod je prevozio naftu ukrcanu Novorosijsku, a odredište mu je bilo Gujarat u Indiji. Tanker se nalazi pod sankcijama Europske unije, Ujedinjenog kraljevstva i SAD-a, te se ranije povezivao sa ruskim državnim brodarom Sovcom Flot. Panamski kanal od sredine rujna smanjuje dnevni kapacitet na 32 broda, a novo ograničenje zbog manjka vode moglo bi dodatno podići vozarine. Za rezervaciju od 4. rujna bit će dostupno 9 Neopanamax i 25 Panamax termina dnevno. Od 15. rujna broj Panamax termina smanjuje se na 23, čime će ukupni dnevni kapacitet pasti na 32 broda. Riječ je o nastavku restrikcije povezanih s nedostatkom vode. Panamski kanal već je u srpnju smanjio dnevni kapacitet sa 36 na 34 broda, nakon što su u lipnju prvi put nakon otprilike 2 godine ponovno uvedena ograničenja gaza. Fincantieri i Viking nastavljaju širiti dugogodišnju suradnju. Dvije kompanije potpisali su ugovore za gradnju još 2 kruzera, čija je isporuka planirana za 2032. godinu. Novi ugovori rezultat su Vikingova korištenja opcija koje su dogovorene i objavljene u travnju 25. Oba broda gradit će se u Fincantierovom brodogradilištu u Anconi. Imaće bruto tonažu od približno 54.000 GTA i kapacitet za 988 putnika. Prema navodima brodograditelja, projekt će biti usklađen s najnovim ekološkim i navigacijskim propisima, dok će brodovi biti opremljeni suvremenim sigurnosnim sustavima. Tržište s vrlo velikim naftnim tankerima zahvatila je nova eksplozija vozarina, te istodobno i u Atlantiku i na rutama prema Aziji. Kombinacija snažne kineske potražnje, manjka raspoloživih brodova i krize u Hormuzu dovela do toga da su uvjeti na tržištu mijenjaju praktički iz sata u sat. Posebno snažan rast bilježi Atlantik, vozarina za prijevoz iz Brazila prema Kini ugovorena istodobno, a vozarine iz Fujiara i Omana prema Aziji približavaju se višim razinama. Još impresivnije brojke dolaze iz Američkog zaljeva. Jedan VLCC ili Very Large Crude Carrier za putovanje iz Američkog zaljeva prema Kini ugovoren je za ukupnu vozarinu od gotovo 25 milijuna dolara, što odgovara zaradi približno 260.000 dolara dnevno. Zarade na relaciji Bliski Istok Kina početkom tjedna dosegnule su 510.000 dolara dnevno,

0: Ovi 22 sata i nepuni 44 minuta, je pozdrav još jedan put u našem trećem satu naše emisije Pomorska večer Hrvatskog radija, ovaj puta iz Splitskog studija. Ponovit ćemo još jedan put prognozu vremena za sve one koji su na moru ovdje na Jadranu. Dakle, sutra ujutru na sjevernom Jadranu mjestimice udari bura, a na otvorenom moru sjevernog Jadrana prolazno i jugozapadnog vjetra do 40 čvorova i moguće su mjestimice nevere. Stanje sa sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklonalni greben i dalje, dok se sutra očekuje premještanje plitke doline preko Jadrana, pa će biti nešto malo tu promjena. Za prvi 12 sati tiho ili uglavnom sjeverozapadnjak do 12 čvorova, a od sredine noći vjetar u okretanju na jugo do 20, na sjevernom Jadranu bura, te na otvorenom moru jugozapad i vjetar prolazno mjesecimice do 24 čvora. I u sljedeći 12 sati, a to znači sutra tijekom dana, slabo do umjereno mjestimice pojačano jugo, na sjevernom Jadranu još u početku umjerena do pojačana bura, more malo do umjereno valovito, pretežno oblačno će biti, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom, to se odnosi na otvoreno more, ono što je uz obalu uglavnom je i dalje uz sunce, ali je ovaj put nešto malo više južine. Evo, idemo do jednog od važnijih mjesta na ovom našem srednjem Jadranu, do Ribarske Komiže. Slijede minute zanimljive čakule. Nekad i sad Ribarska Komiža, to je sad pitanje. Čućete nevjerovatne podatke o ulovu srdele u Komiži nekad, preradi slane srdele, ogromnom izvozu, ali o današnjoj Komiži u kojoj srdele nema ni za lijek. Samo skupa riba. Naš kolega Bogoljub Mitraković trefio je, kako mi to kažemo, na ribi profesora Joška Božanića.
1: Gospodine Božaniću, malo prije ste bili ovdje u našoj peškariji.
2: Bio sam u peškariji i izašao sam bez da sam išta kupio, jer nisam imao što kupiti. Par skupih riba i to je uglavnom sve. Dakle, jeftina riba se u Komiži ne prodaje. Dakle, ljudi ne mogu doći do ribe. A paradoks je, najveći paradoks je taj. Ja sam noćas sa svoga balkona promatrao na jednom 400 metara, 500 metara daljine dvije svijeće koje svijetle na sardele. I bio sam radoznao jutros rano u zoru, jesu li bacili mrežu? Jesu. I upravo presipaju sardele iz mreže u brodove. E sad, ja to gledam, taj prizor, i znam kad dođem na peškariju da neću moći kupiti sardelu. Kako se, evo, cijeli svoj život, tako reći, na neki način, ja sam iz ribarske obitelji, a onda sam se počeo baviti istraživanjem komiške ribarske baštine, povijesti. Otkrio sam nevjerojatne podatke, nevjerojatne stvari, koje su danas, to teško bi ljudi povjerovali da je to istina, o Komiži i o komiškim ribarima. Evo, recimo, Giovanni Pastrović, inspektor i čovjek koji piše statistiku o ribarstvu Austro-Ugarske, on bilježi podatke o Komiži koji su apsolutno nevjerojatni, da je u jednoj noći u Komiži ulovljeno 3 milijuna srdela. 3 milijuna srdela. Znate što je to? Tada je 25 srdela bilo u kilu. To je 125 tona ili 12 vagona. To je nezamisliva količina, ali ne samo što je to ulovljeno, nego što je to i prerađeno u komiškim fabrikama. E sad, dalje je, recimo, podatak iz iste publikacije, jeli, gdje je evidencija kompletne austrijske obale od Trsta pa do Boke Kotorske. Komiža je 13. godine pred Prvi svjetski rat izvezla ukupno 37% slane ribe. Izvezla, i to gdje? Najviše u Grčku i u zemlje Levanta i nešto u južnu Italiju. Dakle, zemlje koje zapljuskuje more, gdje srdele u ogromnim jatima kruže, tamo Komižani izvoze slane srdele. U Komiži postoji obitelj Stanojević koji imaju nadimak Maltezovi, a Maltezovi zato što su trgovali slanim srdelama sa Maltom, dakle nosili su prodavati na Maltu. Malta usred Mediterana ne zna za kulturu soljenja ribe. Komižani, dakle, nose ribu prodavati na Maltu. u Južnu Italiju, Grčku, tu dolaze na ovaj mul komiški. Brodovi grčki koji otkupljuju ogromne količine ribe. Imamo podatak kojega citira Bazioli iz Mašnikove knjige, da je krajem 18. stoljeća 1780 i neke, ovoga trenutka ne znam točno, Komiža izvezla 20.000 barila slane ribe. Ako barilo računamo kao količinu od 60 kg otprilike, deto slane ribe, sad možete zamisliti tu količinu. Evo da vam to vizualiziram. To je kao kad biste posložili baril do barila od Komiškog mula cestom do trajekta u Visu. 10 kilometara, baril do barila, da se dodiruju. E, toliku količinu je izvezla Komiža u jednoj godini. Srdela.
3: Slušate Pomorsku večer, emisiju o moru i o ljudima s mora i na moru. Večeras iz našeg studija u Splitu.
1: Vratimo se ovoj priči o lovu srdela noćas, jutros ovdje ispred Komiže. Zašto se ova ne može srdela kupiti u Komiži?
2: Zato što netko ko donosi propise negdje u nekoj kancelariji u Zagrebu nema veze sa situacijom vezanom za ovu situaciju o kojoj pričam. Naime, tim ribarima koji su noćas tu lovili možda i više od vagona ribe, njima je zabranjeno prodati kilogram ribe bilo kome. Oni moraju to evidentirati u otkupnu stanici gdje oni donose tu ribu. Nije moguće poslati barku pa da kupi, pa da ima potvrdu na kraju krajeva da ne, to nije moguće, to nije zakon predvidio. Zakon nije predvidio život, je radi kontra života. Zabraniti da se proda riba ovdje je suludo. Hoću reći, to može raditi netko ko nema veze sa konkretnom situacijom i ja sad ne ulazim u tu zakonsku zavrzlamu, ja samo konstatiram kulturološku činjenicu sramote i mene je kao čovjeka koji piše 50 godina o komiškom ribarstvu naprosto sram. Sram što nudim mit o ribarskoj Komiži, a u njoj turist ne može kupiti srdelu.
1: Evo ovdje je 50-60 obrta na otoku Visu, ribarskih obrta, a opet ribe nema za kupiti.
2: Nema. Gledajte, oni da bi mogli preživjeti, da bi mogli opstati, a čujem da im dobro ide i drago mi je, veseli me to. Posebno me veseli činjenica da ima oko 60 obrta. To je nevjerojatno. Neusporedivo sa mnogim mjestima u Dalmaciji, jeli? Dakle, ti ribari love isključivo skupu ribu. Ribu koja ima visoku cijenu. Drugo, oni sve kompletan ulov prodaju otkupnim stanicama. Tu je u Komiži nekoliko otkupnih stanica, tri, jeli? One otkupljuju i izvoze, odmah ide u izvoz. Sve to, cijela ta količina. Međutim, ja smatram da lokalne vlasti bi morale brinuti o općem dobru. A opće dobro Komiže jest da ima ribarnicu koja prodaje ribu dostupnu narodu. Dakle, to ne radi ni komuna, ni grad Komiža. U smislu da donese nekakve mjere koje bi omogućile da se stvori jedna normalna situacija, da riba koja je ulovljena tu ispred nosa Komiži, da bude dostupna i običnom građaninu i gostu u Komižu.
1: Hvala vam na razgovor.
2: Molim.

0: Fond za zaštitu okoliša sutra će objaviti rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasut i koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: HGSS je s pomoću helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena joj je u Šibeniku. Četvero planinara uputilo se na planinu unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnog velikog požara, kaže pročelnik HGSS-ove stanice Šibenik Zvonimir Cigić.
3: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo, i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
0: Vijesti. U jučerašnjoj pucnjavi u Svetoj Nedelji oštećen je ugostiteljski objekt, a policija je uhitila 47-godišnjaka. Objekt je u vrijeme pucnjave bio zatvoren i nitko nije ozlijeđen. Na mjestu događaja obavljen je očevid, a visina materijalne štete za sad nije utvrđena. Protiv osumnjičenog provodi se kriminalističko istraživanje zbog kaznenog djela oštećenja tuđe stvari, a kaznena prijava bit će podnesena mjerodavnom državnom odvjetništvu. Predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku Ronaldo Barišić proglašen je krivim na Općinskom sudu u Rijeci za 3 prekršaja. Prema presudi kažnjen je jer je lani u studenom u Rijeci izmišljao i širio lažne vijesti na prosvjedu, navodeći među ostalim da je u Zagrebu gotovo zaklana časna sestra, te da su migranti došli u Hrvatsku silovati, ubijati i širiti zarazne bolesti. Nadalje, na prosvjedu je isticao crnu zastavu s prvim bijelim poljem, kojim se veličao ustaški pokret. Okrivljen je i što kao voditelj prosvjeda nije osigurao red i mir. Barišiću je izrečena ukupna novčana kazna od 3150 eura. Tragedija u Sukošanu. U prometnoj nesreći poginuo je maloljetni motociklist. Jutros je u zavoju sletio s ceste i udario u kameni suhozid, a zatim i u stablo. Zbog očevida je promet bio zatvoren. Sport. Pripremio Karlo Plazina.
4: Dobra večer. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska sutra igrati protiv domaćina Švedske. Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Podsjetimo, obojica su članovi brončane štafete 4x100 s nedavnog europskog prvenstva. Dino Prižmić otkazao je nastup na teniskom turniru u Winston-Salemu. Mladi Splićanin generalnu probu uoči posljednjeg Grand Slam turnira sezone US Opena preskočit će zbog ozljede lijevoga kuka.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva, dnevna između 26 i 31.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
5: Hrvatski radio. Prvi program.

0: A mi smo u četvrtom satu naše pomorske večeri Hrvatskog radija iz Splitskog studija. Evo nam jedne zanimljive priče, zapravo nešto što možda niste znali, ali gajeta je inače naš uobičajeni naziv za brodicu. I uopće kažemo gajeta i to je tako, kažu betinska gajeta, ova gajeta već je izrađena, korčulanska vjerojatno i tako dalje, ali priča je znatno veća. Preko puta našeg Jadrana je i gradić koji nosi upravo to ime, gajeta, i to ne slučajno. Jezično povezano s našim narodom, naravno iznimna, to uopće nije sporno, ali ne samo to, priču nam je u kojoj govori još jedan naš večerašnji gost koji je već bio u emisiji, pripremila Suzana Jurković.
1: Danas razgovaramo o povezivanju mjesta Betine u općini Tisno i talijanskog grada Gaeta, smještenog na obali Tirenskog mora u pokrajini Laciji. Nekoliko mjeseci komunikacije i priprema, susret u Gaeti označio je početak jedne nove suradnje temeljene na zajedničkoj pomorskoj tradiciji i stoljetnom umijeću drvene brodogradnje. Posebno je zanimljivo što iza ove inicijative stoje ljudi, pojedinci koji su prepoznali zajedničke korijene i odlučili ih ponovo povezati. Među njima je i naš današnji gost Dinko Foretić, koji je zajedno s kolegom iz Gaete, Giovanijem Dirusom, pokrenuo cijelu priču. Imamo izjave načelnika općine Tisno te gradonačelnika Gaete, koje dodatno potvrđuju koliko je ovaj susret važan za obje zajednice. Gospodine Foretiću, dobrodošli.
2: Hvala, dobro vas naša.
1: Kako danas gledate na ovaj susret u Gaeti i jeste li zadovoljni kako se cijela inicijativa razvija?
2: Pa mogu reći da sam ostao prezadovoljan nakon ovoga posjeta, jer je to bilo više nego što smo mi uopće očekivali, što sam ja uopće mogao zamisliti. Ova potraga za našim zajedničkim DNK je uredila plodom. Naime, Betina je poznato mjesto proizvodnje i brenda betinska gajeta, a gajeta, evo, ima ime po gajeti, jel? I onda nam je tako pala ideja da zašto mi to ne bi malo spojili i produbili te korijene. Evo i sad s ovim posjetom našli smo neke zajedničke poveznice, neke stvari što nas još više povezuju i svakog dana otkrivamo nešto novo.
1: Možete li nam opisati prvi trenutak kad ste vi shvatili da ova ideja može postati stvarnost?
2: Pa to je krenulo u Betini kad smo bili prošle godine. Moj prijatelj Giovanni Di Russo, s kojim ja dugo pratim njegov rad i sve skupa, upoznali smo se preko naše Facebook grupe Hrvatski drveni brodovi koju ja vodim i ima i preko 33.000 članova iz cijelog svijeta i tu razmjenjujemo informacije i tako. I tu smo se upoznali i on je malo bio znatiželjan. I ja kažem, pa dođi ti da vidiš šta mi radimo. Evo, on se odlučio na taj prvi korak. Taj prvi korak je uvijek najvažniji, jel? Da se ljudi nekako otvore. Ja idem s time, ako se neko otvori, onda moram se ja prvi otvorim da bi bila neka komunikacija. I tako on je posjetio Betinu i bio s nama na Murterskoj regati. I onda smo održali zimi par videokonferencija i sastanaka i vidjeli smo da možemo ići napred sa tim projektom. I onda je došao službeni poziv iz grada Gaete i mi smo se svi odozvali i općina Tisno, koja je, znači, Betina je pod općinom Tisnom i uprava, znači, općine se odazvala na taj poziv i udruga Betinska Gaeta 1740. Tako smo krenili na to putovanje u Gaetu. Stvarno su nas ljudi srdačno primili, posjetili smo ne samo znamenitosti Gaete, ali primili smo bili u gradskoj vijećnici, onda smo bili i u muzeju Gaeta u Gaeti i tu smo neke stvari otkrili ovako što su vrlo interesantne za drvenu brodogradnju. Primljeni smo na visokom nivou u jaht klebu Gaeti, bili smo i na jednom razgledavanju Gaete sa morske strane i to smo imali čast da nas je baš gradonačelnik Gaete osobno vozio u brodu, pa smo to vidjeli, što je vrlo rijetko da vidiš, na primjer, Gaetu grad sa morske strane.
1: Mm-hmm. Jeste se vozili u Gaeti?
2: Nismo se vozili, nažalost, u Gaeti i posjetili smo jedan škver, još i jedini škver koji je ostao u Gaeti i to ono je bilo vrhunac ovoga našega posjeta, jer tamo smo našli neke zajedničke stvari još, jeli, odmah. Ja mislim da je stvarno bio uspjeh putovanja, sve skupa. Mi smo njih pozvali, gradonačelnik je bio i prezadovoljan sa sve skupa sa tim pozivom da dođu na Betinsku regatu, koja se uvijek već preko 20 godina organizira u Betini za Velu Gospu. Znači, to je bi bilo ona nedjelja od Vele Gospe, ja mislim da je to sad datum 16.8. Tako će delegacija Gajete ne samo doći, nego će i sudjelovati na regati Betinska Gajeta. A evo, je ostala neka interesantna naša obaveza kad smo vidjeli tamo muzeju, da im pošaljemo jednu malu gajetu, vjerovatno ćemo to i napravi da ona dođe u gajetu, tako da bude izložena u muzeju. U Gajeti je dosta lijepi muzej, pomorski muzej koji oni imaju, tako da budemo prezentirani i tamo, jer mislim da to merita i Gajeta i sve skupa. Evo, ovo je baš primjer kako more spaja ono što kopno razdvaja, jedno prijateljstvo ugodno. Ja vjerujem da će se dalje nastaviti i to je evo budući temelj neke suradnje naše i bratimljenja i općina Tisno i Gajeta.
1: Kako su reagirali ljudi u Betini kad su čuli za ovu inicijativu?
2: U početku mislim da nisu malo ni vjerovali da će se to realizirati, da su ovako to naši snovi i sve skupa. Mogu reći, ja sam Korčulani, ali sam rođen i odgojen u Betini na škveru i uvijek me to nekako veže za taj kraj, iako nisam tamo stalno ne živim. Pa sam evo htio još malo se više potruditi da nešto uspije. To je neki moj dug koji ja vraćam svim ovim ljudima koji su u mene uložili u mladosti, koji su me naučili svim ovom danas šta baštinim, i pa evo ja sam želim prebaciti malo na druge.
1: Prenijeli su ljubav na vas vezano za drvenu brodogradnju, to je sigurno.
2: Tako je, to je jedna velika stvar i često puta, znate, ljudi ako se ne maknu iz svoga mjesta ne znaju zapravo šta imaju, jel? Naprimjer, moj prijatelj Giovanni, on je bio impresioniran sa Hrvatskom, sa brojem, znači, drvenih brodova koji sudjeluju na ovim regatama i brojem mladih ljudi koji on tamo vidio da sudjeluju, jel? Oni su velika zemlja, imaju veliku pomorsku kulturu, kod njih toga tolikom broju nema, jel? Znači, on je bio impresioniran. Tako da mi neke stvari imamo pozitivne i sve skupa, malo se gubimo u konceptu, ali mislim da idemo u dobrom smjeru.
1: Koliko je teško danas očuvati tradiciju drvene brodogradnje?
2: Vrlo teško, jer na primjer zanimanje majstor u drvu, jeli, kalafat i tako dalje nestalo. I to je sad jedan veliki problem kako održavati te drvene brodove. Nije samo problem napraviti drveni brod, nego održavanje. Da ne govorim da je sad problem i vezovi i sve skupa, jel? Tako da je to postalo malo već delikatno, pogotovo vane. Ti škverovi, baš smo to vidjeli, da uglavnom se bavu sa popravcima drvenih brodova, jel? Oni su tamo specijalizirani baš u Gajeti za popravak, jer su nešto i radili nove, ali uglavnom za popravak ti luksuznih jedrelica starih, ili oldtimera, koji imaju i cijenu i koji su i više se ni ne mogu ni popravi osim u tim takvim malim škverovima kojih na prste jedne ruke ima i u Italiji. A evo i kod nas je problem, jer u Betini se još uvijek nekako drži već dugo niz godina da se to zanimanje ponovo aktivira, jeli, da se napravi škola i da se educiraju mladi ljudi, interesa ima, meštri postaju sve stariji i sad se radi jedan drugi problem. Kako oni postaju stariji, sve manje ih ima i praktički nemate više od koga učiti. To je, više nije problem učiti, nego nemate od koga. Ja? Evo, još za neku vašu informaciju, u Betini navodno ima oko još 17 ljudi koji se bavu aktivno, neaktivno, koji su majstori, znači, drvene brodogradnje. Ja? Mi to svi zovemo kalafat, iako to nije točno. Kalafat je niže zanimanje od majstora.
1: Možemo zaključiti da postoji interes mladih za ovaj zanat, ali više ih nema ko ni naučiti.
2: Tako je pokrenuta već ta inicijativa već dugo godina da se otvori to novo zanimanje za majstor u drvu. Moram reći da je to inače specifičan zanat jer iziskuje puno rada, truda i vremena da se zapravo on nauči. Jel? Iako se u današnjoj suvremenoj drvenoj brodogradnji koristi dosta alati koji pomažu sve skupa, ali još uvijek ima puno ručnog rada.
1: A sada poslušajmo kako ovu suradnju vide i čelnici dviju zajednica.
3: Srdačno smo primljeni i izvrsno ugošćeni od strane gradonačelnika i njegovog tima, čime su postavljeni čvrsti i zdravi temelji za buduću suradnju i razvoj prijateljstava između dviju maritivnih sredina. Tijekom posjeta održani su službeni sastanci s predstavnicima grada uz razmjenu iskustava i razgovore o kulturnoj i pomorskoj baštini. Posebno nas je oduševila bogata povijest grada Gajete, te način na koji lokalno stanovništvo s ponosom njeguje i čuva svoju tradiciju. Posjetili smo i neke od domaćih brodogradilišta, te se susreli sa njihovim kalafatima. Za općinu Tisno, a posebno mjesto Betinu, Gajeta ima posebno značenje. Budući da se tradicionalni drveni brod, karakterističan za naš kraj, naziva Gajeta. Upravo u općini Tisno, u mjestu Betina, djeluje i muzej drvene betinske brodogradnje, koji čuva i promovira bogatu tradiciju drvene brodogradnje, čime se dodatno naglašava važnost ovog povezivanja. Ovo prijateljstvo vidimo kao priliku za razvoj zajedničkih projekata, razmjenu znanja i očuvanje pomorske baštine, uz uvjerenje da će trajati dugi niz godina. Domaćinima iskreno zahvaljujemo na toplom prijemu, te se veselimo uzvratnom posjetu njihove delegacije koja će se dogoditi u kolovozu kada će Betina biti domaćin i organizator tradicionalne regate na Latinsko Idro za dušu i tilo.
1: Bio je ovo načelnik općine Tisno, a gradonačelnik Gajete Kristijan Lečeze je rekao:
4: Posso dire che ho incontrato degli amici.
5: Upoznao sam ljude za koje mogu reći da ne čuvaju samo tradiciju, već i ishodište te tradicije. I upoznao sam ljude koji imaju najveći osjećaj za međuljudske odnose i suradnju. Mnogo sam ponosan i sretan što sam upoznao ljude kao što su Kristijan, Dinko i Marinka i sve ostale iz delegacije. I zaista sam zadovoljan što razvijamo taj neki novi oblik suradnje između institucija. Biću vrlo sretan i zadovoljan sa svim aktivnostima koje ćemo zajednički poduzeti tijekom ljeta 2026. i mnoge inicijative. Uspostavili smo uspješan odnos i most suradnje između Tisna i Gajete.
4: Kolaboracione istituzionale con il comune di Tisno.
1: Nakon što smo čuli službene stavove, koliko je važno imati podršku lokalnih vlasti za ovakve projekte, za ovakve međunarodne suradnje dvaju mjesta?
2: Pa jako puno. Ja mogu vam reći, nakon ovoga boravka u Gajeti, na kraju, evo, ime cijele delegacije koje je došlo iz Betine, nisam odolio da im ne kažem na kraju u ovom svijetu ludom u obrnutih vrijednosti i ludosti, kad upoznate nekoga ko je normalan, onda je najveći kompliment hvala što ste normalni. Tako sam ja njima dao jedan taj kompliment, sa pravom vjerujem, jer stvarno smo upoznali normalne ljude u lokalnoj zajednici i sa naše strane bilo je odaziv odmah, su reagirali da tu suradnju normalno produbimo, da se upoznamo, i to je ono što je uvijek more radilo i brodovi, i to je smisao zapravo svega skupa, da se upoznamo. Znamo da sam razmijenio informacije, da vidimo di možemo pomoći, u čemu možemo pomoći. Mi ćemo sad tu Betinsku Gajetu, donijeti u Gajetu, tamo evo tisuće ljudi svake godine prođe kroz taj muzej i oni će isto imati jedan dio da vide. Istaknuli šta smo tamo otkrili. Otkrili smo da on ima jedan tip broda koji su imali u povijesti, Falkusa. Znači, to je vrlo blizu naše Falkuše. Pa smo našli još neke stvari, ali koje nas povezuju preko ribarstva, pa čak i nekih zajedničkih stvari u gastronomiji. Tako se otkriva pomalo neke stvari, jel, koje mi nismo bili možda ni svjesni šta je došlo preko mora. Do nekih izraza, termina koje mi koristimo u brodogradnji, jedrenju, latinskomu i tako, jel, koji su se koristile na cijelom Mediteranu, pa tako i tamo. Jel.
1: I ono što sve sad zanima, koji su sljedeći konkretni koraci? Prvi je da će oni doći na...
2: Na regatu, jel, i sudjelovat će tu. Mi ćemo nastojati da uzvratimo na najbolji način i da im prezentiramo da vide sve što cijeli otok, općinu i našu zemlju. Jel. A onda, evo, sljedeće bi bilo, jel, povelja o nekom umbrativljenju općina, znači mjesta i tako. Moram napomenuti da je Gaeta jedna od pet... pomorskih republika Italije i to isto je jedna važna stvar, tako da ima jednu vrlo bogatu, veliku povijest, a evo, povijest učiteljica života i trebali bi nešto naučiti iz nje.
1: Dinko, hvala na razgovoru.
2: Hvala i vama na pozivu i na praćenju.
1: Dragi slušatelji, čuli smo priču koja pokazuje kako se tradicija može pretvoriti u most suradnje, razumijevanja i razvoja u budućnosti. Tisno i Gaeta, odnosno Betina i Gaeta, danas su povezani ne samo morem, već i ljudima koji znaju prepoznati vrijednost zajedničke prošlosti. Hvala našem gostu Dinku Foretiću na razgovoru. Ja sam Suzana Jurković. Hvala vam na slušanju i ostanite uz naš program.
6: Pomorska večer.

0: Zdravljeni brodovima smo se vratili malo u povijest, naravno i u sadašnjost koja bi mogla biti interesantna, a povijest su i brodski dnevnici Ane Grabovac u programu Pomorske večeri.
1: Osmi listopada 1980. Po moru. Još osjećam obalu. Florida je sasvim blizu. A moj se način života već uhodava u normalnu svakodnevicu. Mornaru je zapravo ovo dom, nebo i more. I ništa više. Stoga mu uglavnom izlasci na kraj neslavno prođu. Obično su isforsirani. Želi nadoknaditi nešto ili osjetiti nešto što će mu topliti misli kada se nađe na pučini. Obično u mislima ne ostane puno. Sve je u zabludi. Provod u portu je tek trenutak. Često brzo zaboravljen ili nevažan. Ja sada toliko toga razumijem. Prije sam nastojala saznati uzrok svakoj prilici. Sada znam da je mornaru sve proživljeno u luci tek privid. Kad brod isplovi, dani postaju opet isti, a ono što se dogodilo ili osjetilo u luci, zaboravi se u hipu. I opet je ustaljeni mir, jer ništa nije ni bilo. Dani postaju opet jednaki. Skoro da me umiruje ovo podrhtavanje. Bilo je malo mora, no večeras je već mirnije. Idemo dalje. Jakov je opet u problemima u makinji. Težak moj kruh. Gledam ga i tužna sam. Prilične godine su mu već tu i život bi mu trebao biti lagodniji. Do kada ovakav tempo? Treskanje, valjanje, buka makinje, stotinu stepenica i nesnosna mrućina. Teško je zarađen svaki dinar. Potrošimo ga i ne misleći. Kad mislim na moga čovjeka, raznježim se. Sama toplina mi je u duši. Ne zbog dragosti, već je odavno nosim u sebi. Nešto je jače, kao dio mene, kao ja sama. Već smo u ozbiljnim godinama. Na što godine znače?

Hamburgom, misli su nam prazne. Koliko je čovjek bogatiji od ovih beskrajnih putova ili što mu ostaje od njih? Rekla bih gotovo ništa. Jedino umor što ga je Lamarin ostavio u svakom dijeliću tijela. Nosiš ga sa sobom dugo, loše spavaš i čekaš konačan mir, smirenje. Nosiš u sebi tupi osjećaj. Svi su ti pokretili namjere beskorisni i nepotrebni. Pravi Maritimo sigurno ne razmišlja ovako, jer ga je već odavno iscrpilo more i Lamarin kojemu bezuvjetno služi. Od početaka je tako. Napredna tehnika nije plovidbu bitno promijenila. Možda olakšala i ubrzala put. No put do Amerike isti je od Kolumba do danas. Isti se Atlantik tuče i jednako se čovjek u Fortunalu valja. Ništa se bitno nije promijenilo na tim plavim putovima. I svi mi koji vodimo ovakav život u dobrovoljnom smo sužanstvu. Zatvoreni u okvire svojih kabina, danima, jer vani na krmi je ili prevruće ili prehladno. Uvijek puše, jer smo u vječnom pokretu. Dan nam se sastoji od određenih sati kada se radi, jede ili odmara. Izvan toga ništa nije važno. Čak ni pročitana knjiga ne ostavlja ti ništa. Od buke i od zatvorenog prostora od nje pamtiš malo. Sve se u ovom Lamarinu brzo zaboravlja. Beskorisne su upute kako se u ovom brodskom vremenu može učiti, studirati. Sve se površno pamti. Jer je naprosto površan i ovakav način života. Iznad svega želiš skratiti dan, da prođe što brže, da se vrijeme skrati, da ispuniš normu, kako bi ti zarada bila što veća i da se što prije vratiš kući. A kada konačno stigneš na kućni prag, tek onda si izgubljen. Osjetiš se sasvim prazan i ne znaš što bi sa sobom. Za vrijeme tvog boravka na brodu kući su se dogodile promjene. Ti o njima ne znaš ništa. Nisi u kontinuitetu. Trebaš se prilagoditi obitelji i prijateljima. Promjene trebaš prihvatiti i naviknuti se na njih. Vrijeme ostavljeno na brodu oblikovalo te i potrošilo. Stariš. Od putovanja svijetom stekao si malo i nije ti ostalo ništa bitnoga. Osim kostobolje, ako toliko vremena dočekaš i poneko lijepo sjećanje na određeni grad, ženu ili trenutak. Razmišljanja su mi pri kraju. Umorna sam i teško slijedi misli. Ne iščekujem više ništa. Ne privlači me Hamburg čiji se obrisi naziru u magli. Čak ne želim u grad, ni eventualna europska kupovina me ne mami. Godi mi ovaj polumir ugašenog stroja. Konačno više ne buči, ne tutnji i ne treska pod mojim nogama. Samo se čuje zvuk ventilatora, što je nakon one buke gotovo nezamjetljiv. Ostaje dakle još nekoliko dana Hamburga, pa kratko dokovanje u Rotterdamu i onda kući, sama. Ne čeznem za onim kućnim mirom. Zapravo, ne želim ni misliti na kuću, jer vratiti se sama je toliko teško da već sad osjećam grob. Već sam 2 mjeseca ovdje i mada sam imala krize, bilo mi je dobro. Bili smo skupa i ništa mi više nije trebalo. Nisam imala većih problema od valjanja, loše hrane ili lošeg zdravlja. Želje su mi bile na dohvat ruke. Kući će sve poprimati drugačije oblike. Ne smijem sad tako misliti. Vrijeme i onako sada žuri. Sve će brige doći same. Nisam bila vrijedna i dovoljno ažurna. I nisam sve dane s ovoga putovanja zapisala. Dovoljno je i ovoliko. Ostarila sam očito za ovakva zapažanja. Trebalo je zapisivati brodsko vrijeme puno prije, kada sam bila mlađa, puna euforije i životne radosti. Davno su počela moja putovanja. Bilo je to ljeto 1968. godine.
i sve tada

na brodu bilo novo za mene. Način života, odnosi među ljudima, neobične luke i ljudi u njima. A iznad svega, fascinantni plavi putevi kojima sam plovila. Sada već osjećam umor od ovog načina života. I zapažanja su mi sve turobnija. A kada stignem kući, izješće me briga zbog lošeg vremena i mora što ga čekaju. Ili nedolaska njegovih pisama. 3. srpnja 1982. Kući, Split. Što li mora da mi je pri duši kada sam poželjela sada i ovdje na suhom u svom dobrom domu skratiti vrijeme pišući? Nikada do sada me pisanje nije smirivalo u kućnoj atmosferi. A sada tuge je previše. Možda mi u pisanju bude lakše, kao onda kad sam bila vrlo mlada i mislila kako sam osobita jer misli povjeravam karti koja mi pomaže. Ipak, čini mi se da nema toga što bi mi sada moglo olakšati nevolju. 2 godine nisam ni pomišljala pisati. Nije bilo ovakve osame i ovako lošeg dana. Živjela sam mirno. Jakov mi je bio blizu. Prošle godine imao sreću biti na brodu Korčula i cijeli vijađ bili smo zajedno. Odličan brod i ugodni vijađi po Europi. Zajedno smo se vratili kući i sve do današnjeg jutra živjeli mirno koliko se to može uz svakodnevne jadikovke naših bližnjih. Bili smo sretni što smo zajedno i živjeli smo pravim obiteljskim životom. Čak smo stigli i okupati se. Osjećali smo ugodu pravog godišnjeg odmora. Već nas 6 sati dijeli. Jakov je iznenada pozvan i od 2 loša broda, Getaldić ili Gundulić, izabrao je 2. i nešto bolji. Brod ga čeka u Panamskom kanalu. Dakle, dugi let, Split, Zagreb, Frankfurt, noćenje, pa let za Panamu. Za nekoga mlađeg to bi bio put i snova. Za nas, tužna stvarnost. Telefon. Sve nam odnosi ovo more. Telefon je zazvonio. Veza nije uspostavljena. Možda je bio Jakov iz Frankfurta. Nikad se neću priviknuti na ove rastanke. Sve me boli kao da sam u teškoj gripi. Ali smirit ću se.

Uz ovu priču smo se približili zapravo kraju naše emisije, naše pomorske večeri Hrvatskog radija na svim našim obalnim kanalima, frekvencijama i na Glasu Hrvatske, naravno na svim internetskim platformama. I za kraj emisije uvijek nekako ostavljamo još jednu glazbenu priču, priču koju nam je ostavio u ostavštinu, u baštinu Goran Pelajić, koji je za naš program, za našu pomorsku večer, za svoj radio, kako ga je zvao i strašno volio, još prije dosta godina skrojio desetke i desetke priča i mi ih tako nekako, pa ja bih rekao i bezobrazno koristimo, ali moramo jer su dobre, jer su i sjećanje u isto vrijeme i naravno odlična priča za kraj. I večeras još jedna njegova glazbena ostavština, njegov izbor, njegova priča, Goran Pelajić.

0: Sa čežnjom i žarom mladosti, pjesnik Robert Martinov prisjeća se prohujalih ljeta što ponudiše nešto od topline i ponekog poljupca dodira na pjesku, sada već dalekih obala kojima sjećanja vraćaju novu nadu i novi prostor za nastavak davno prekinutog sna. Za našu stalnu rubriku Sva moja mora pripremio i čita Goran Pelajić.
1: More te vidjelo mojim očima i ostalo posve mirno. Morski zrak te dodirno mojim mislima i ostao posve nepomičan i slan. Pjesak je upoznao tvoje tijelo i tu slanu tajnu ljubomorno sam zadržao za sebe. Tvoje su oči ukrasile sunce. Ono ih je nadopunilo dok je trajalo. Bezbroje morskih putova i mnoga su brodska raskrižja, ali osamljene su ovakve vatre što se gase na morskoj pjeni. I samo ja od nas dvoje, samo ja ostadoh prazni šak. Sve sam znao u bijegu od neželjene slobode prema tebi i neznano kako gubim ti trag. I pjesak predaje otisak tvoga tijela valovima, moru, vremenu, a oni ga valjda znaju bolje cijeniti od mene. Pa se budim iz tebi ukradenoga sna, budim se i žalim. Žalim jer ne prepoznajemo se više kao jučer. U tvome svijetu plave svjetlosti morskih mjehurića i lijepog razumijevanja, kamo mi je dano proviriti tek da vidim razliku i kušam ljudske riječi na svojim suhim usnama, baš tu ne pripadam. U tvome svijetu, što je možda samo slika luke koja me negdje dočekala, osvojila, zarobila, pratim tvoje morske tragove od pjene. Ne želim se gubiti, jer mi nikad nismo bili bliži, a tvoje srce zajednički sat, udarac vesala. U tvome svijetu gdje ronim i spavam pod paperjastim valovima, čak su i sunčane opekline romantične, a svako je korito Noina arka. I sjeti se ribarske mreže od našeg zagrljaja u koju smo na tren uhvaćeni pa pušteni, u pličaku naše tajne mladosti o koji još uvijek poput ure tuče onaj isti, novi, stari, prvi, zadnji val koji sve donosi i ništa s sobom ne odnosi u tvome svijetu. Kad smo se sreli, to je bilo nešto sasvim drugo. Kad smo se sreli, sunce imalo drugačiji sjaj i još se uvijek ljeskalo na moru. Kad smo se sreli, bili smo to neki drugi mi. Najbolje je tek bilo pred nama. Ili je pak taj susret bio ono najbolje? Kad smo se sreli, nisam imao pojma da sam bio umoran i sam. Kad smo se sreli, u okusu ti bile sve alge i duge i san koji su tamo mogli stati, a tvoje ja bilo je suho zlato. Kad smo se sreli, misli su mi bile zbrkane. Šutnjom smo uz huk valova ispričali nepristojno mnogo, kao nikada prije i nikada poslije. A nije još bilo nikoga da nas znalački procijeni i odbaci, jer bilo je to nešto sasvim drugo. Kad smo se sreli, bilo je to dovoljno davno da je more izrovalo novu obalu i dovoljno blizu da još čujem onaj isti val i vidim svaku poru onoga trenutka. Bilo je to nešto potpuno novo. I svaki put kad se opet pokušamo sresti, onaj žižak u meni nikako da se ugasi. Podsjeti me na sve one slatke, slane neistine. A ja još uvijek ne znam je li neistina stvarno laž, ako je stvarnija od stvarnosti. Ili i neistine s vremenom prelaze u istinu u bijegu pred onim malim krijesom. I sjećanje je to kao bonaca oko broda u boci. Ne vodi nikuda, ali bilo pitko ili ne, kraljevstvo dajem za ono davno prekinuto ljeto kada smo se sreli.

Vrijeme za ode u 23 sata i 54 minute, još jedno izdanje Pomorske večeri, naše najdugovječnije emisije Hrvatskog radija. I dalje smo zajedno sa pomorcima i na moru i o njihovim problemima i o tome što će biti, kad će biti, što mogu, što ne mogu. A u sljedećoj emisiji možda malo više popričamo o pravima i obvezama, o problemima, o tome kad se prijaviti, kome se prijaviti, socijalno, porezno i tako dalje. Dođe vrijeme i za to na kraju krajeva, pa ćemo i o tome nešto malo više. A svim našim kolegama koji su u zadarskom studiju želimo dobru emisiju za 7 dana i naravno svim našim kolegama u Puli, Rijeci, u Dubrovniku, kako bismo svi zajedno nekako odrađivali ovu našu dobru, krasnu i dugovječnu emisiju. A upravo zato se i odjavljujemo večeras u sastavu Vito Jeličić, Želimir Škarpona, Zora Vukićević, bili su s vama u Pomorskoj večeri iz Splitskog studija. Svim pomorcima prije svega na Jadranu i diljem planete, na svim morima gdje nas slušaju, na ovim internetskim našim valovima i portalima i platformama, želimo mirno i naklonjeno more i da se naravno vrate kući onda kada to oni budu htjeli, a ne kada to netko drugi hoće od njih.

0: Dobar večer, poštovani slušatelji. Od danas više cijene goriva. Litra benzina bit će skuplja 3 centa, litra dizela 6 centi, a plavi dizel poskupljuje za 5 centi po litri. Odluku je donijela vlada na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će sljedećih tjedan dana. Benzin će stajati euro 66 centi po litri, dizel euro 86 centi, a plavi dizel euro 32 centa po litri.
1: Vijesti.
0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu, nego o onom na površini koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
2: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
3: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar odbacio je prozivanje da je županija odgovorna za problem ilegalno odloženog otpada u Poznanovcu. Naime, na dvijema lokacijama ukupno je oko 13 200 tona nepropisno odloženog otpada. Prema zakonu, za izdavanje dozvola za gospodarenje neopasnim otpadom mjerodavna je županija, a za dozvole za opasni otpad resorno ministarstvo, kaže Kolar.
4: Dozvola nije bila pravomoćna. Nisu smjeli dopeleti tamo ni jedan kilogram neopasnog otpada, a kamoli opasnog otpada. Ko po zakonu Republike Hrvatske mora kontrolirati količinu, vrstu otpada i tehnologiju za koje je izdana po kojem se radi? Resorno ministarstvo, odnosno inspektorat.
0: Požar u Bosni i Hercegovini i dalje stvara probleme u Konavlima jer se proširuje na hrvatsku stranu, a područje je veoma nepristupačno. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za jutro najavljuje veliku akciju vatrogasaca između mjesta Dube i Stravče.
5: I ako je ugasite ga, ali se brzo fronta širi zato što non stop dolazi sa strane Bosne i Hercegovine na više mjesta, tako da je danas probio između Dube i Stravče. Morat ćemo popratiti to tokom večeri dijelom, a tokom jutra jednu veliku akciju napraviti i vidjeti da li ponovo pozvati kanadere pa da probamo koliko toliko prevršiti ovaj požar, a dugo će nam treba da ga u potpunosti ugasi. Pripremi su i župa i grad, svi su pripremi čelipi, DVD uz javnu vatrogasnu postrojbu koja je gore. Kad se krene u akciju, onda ćemo ići s većim brojem ljudi i vidi što možemo činiti kruške, ako bude treba koristiti helikopter, plaći da to ugasimo, da nam se ne dogodi bura pa da ne budemo u velikim problemima.
0: 20-metarska jahta na kojoj je pokraj Čiova buknuo požar potonula je tijekom tegljenja u Trogirskom kanalu. Prije tegljenja kaštelanski vatrogasci gasili su požar vodenim topovima. Na jahti je bilo 6 osoba koje su do dolaska vatrogasaca napustile plovilo. Kapetan Splitske lučke kapetanije Željko Kuštera kaže da će akcija vađenja ipak malo pričekati.
6: Ipak je to jedna određena dubina gdje morate imati ponude, morate imati ljude koji su iskustveni, koji su ovlašteni, koji su licencirani za takve stvari. Ona ne ugrožava sigurnost plovidbe, to je 31,5 metar dubine, znači to nije u sami kraj da može ugroziti nekoga. Sad su još tamo plovila koja nešto što izađe iz broda ili neki otpad i ovo prikupljaju. I onda se kreće u rješenju o vađenju potunele jahte. Ja su to sve radi u skladu sa pomorskim zakonikom.
0: HGSS je s pomoću helikoptera s Dinare spasio stranu državljanku koja je pala na planinarskoj stazi i ozlijedila glavu. Hitna medicinska pomoć pružena joj je u Šibeniku. Četvero planinara uputilo se na planinu unatoč svakodnevnim upozorenjima da to ne čine zbog još aktivnoga velikog požara, kaže pročelnik HGSS-ove stanice Šibenik Zvonimir Cigić.
1: Apeliramo, pogotovo pošto su velike vrućine, evo znamo da je i na Dinar bio požar, adekvatna oprema, obuća, dosta tekućine, ali evo i povrh toga uvijek se može nešto desiti.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
7: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je Culex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Culex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
8: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Američki ministar financija Scott Bessent predstavio je, kako ih je američka administracija najavila, najstrože sankcije u povijesti protiv Irana, a uključuju i sekundarne sankcije za iranske trgovinske partnere, te prijetnju svakoj državi koja bi mogla pružiti potporu Teheranu. Na pitanje hoće li se sankcionirati kineske banke koje posluju s Iranom, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega američkih sankcija.
9: Kao što sam rekao, svaka zemlja, svaki entitet trebao bi znati da treba biti spreman suočiti se s američkim sankcijama i shvatiti da nitko neće biti pošteđen. Sve ćemo smatrati odgovornima i to je ekonomsko gušenje tog režima. Kao što sam rekao, nitko ne bi trebao iskušavati našu odlučnost.
0: Europski čelnici sudjelovali su u Kijevu na proslavi 35. obljetnice neovisnosti Ukrajine. Među gostima je bio i britanski premijer Andy Burnham, koji će predsjedati virtualnim sastankom koalicije voljnih. Dan obilježavanja 35 godina neovisnosti za Ukrajinu je i 1643. dan rata. Britanski premijer donio je nacrte za proizvodnju dalekometnih projektila Storm Shadow kako bi pomogli Ukrajini da izgradi vlastite rakete.
9: Volodimir je sada zatražio da podijelimo našu Storm Shadow tehnologiju kako bi Ukrajina mogla sama izgraditi te kapacitete. Drago mi je danas potvrditi da sam odobrio taj zahtjev i da će britanska i francuska industrija, a zahvaljujemo i predsjedniku Macronu i njegovim kolegama, sada surađivati s Ukrajinom kako bismo unaprijedili ove kapacitete. Sport.
0: Izvijestit će Karlo Plazina.
10: Dvostruko slavlje hrvatskih plivača u utrci na 100 metara slobodno na mediteranskim igrama u Tarantu. S vremenom 48.77 zlato je osvojio Toni Dragoja, 42 stotinke sporiji bio je Vili Sivec. Na europskom prvenstvu u Göteborgu hrvatske su odbojkašice upisale prvu pobjedu. U trećem kolu skupine D Slovačka je vodila s 2-0 u setovima, no reprezentativke Igora Arbutine uspjele su izjednačiti te u odlučujućem petom setu slaviti s 15-11. U četvrtom će kolu Hrvatska danas igrati protiv domaćina Švedske. Uspješni su bili nastupi naših veslača u kvalifikacijama svjetskog prvenstva u Amsterdamu. Patrik i Anton Lončarić drugim su mjestom u svojoj skupini izborili polufinale u dvojcu bez kormilara, što je uspjelo i sestrama Ivani i Josipi Jurković. One su bile četvrte u svojoj skupini, no bile su dovoljno brze da prođu po vremenu. Martin i Valent Sinković u dvojcu na Pariće ušli su u četvrtfinale, zahvaljujući najboljem rezultatu u kvalifikacija.
11: Pobjeda, super, nije nikad lako prvu utrku, ali mi da smo dobro veseli.
12: Sad smo zadovoljni s ovim, idemo po polufinale i tako dalje.
10: Rekli su Sinkovići uoči današnje borbe za polufinale, što će u kvalifikacijama četverca na Pariće pokušati izboriti Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja.
13: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa zapada, mjesimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31.
13: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
13: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: pjesmu ne čuje.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah s ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasut i koji je otpad s opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupnu informaciju u javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila je kuleks. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kuleks je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.
0: Vijesti. Opera gala ispred Dubrovačke katedrale večeras će zatvoriti 77. Dubrovačke ljetne igre, a nastupit će sopranistice Priti Jende i Darija Auguštan, te tenor Mateo Ivan Rašić uz simfonijski orkestar HRT-a. Program najavljuje umjetnička ravnateljica igara Martina Filjak.
5: Nije isključivo klasičan, koji počinje jednim zgodnim klasičnim izborom Mozart, Donizetti, čuti ćemo obzirom na to da imamo dvije sopranistice, prekrasan duet Cvijeća koji smo čuli u mnogim filmovima koji svi volimo, ali ćemo polako usred svega toga krenuti i prema Broadwayu, te ćemo koncert završiti čitavim nizom songova koji uključuju i Gershwinov Summertime i Bernsteinov I Feel Pretty i Somewhere Over the Rainbow. Znači, čuti ćemo i neke od tih stvari u okviru 90-minutnog programa ispred katedrale kojim će ravnati maestro Sebastian Lang Lessing.
0: Dodajmo i da će u 10 sati biti dodijeljene nagrade Orlando za najbolja umjetnička dostignuća na ovogodišnjim igrama uz izravan prijenos na prvom programu Hrvatskog radija. Vremenska prognoza. Na oblaka sa zapada, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo i južni vjetar, ponegdje će okrenuti na jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 25 stupnjeva. Dnevna između 26 i 31 stupanj.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

0: Fond za zaštitu okoliša objavit će rezultate natječaja za sanaciju manjeg dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Nije riječ o zakopanom otpadu nego onom na površini, koji čini samo 10% ukupne količine od 37 tisuća tona opasnog otpada. Upravo su zbog zakopanog otpada zabrinuti u inicijativi Gospić je naš dom, govore njihov predstavnik Vjekoslav Bušić, pa direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen.
1: Sada odjednom državni inspektorat i ministarstvo potvrđuju da su za nelegalnosti, odnosno odlaganje opasnog otpada, znali još 6. mjesec 2023. A nedvojbeno je da su već 18.4. 2024. godine po nalogu državnog inspektorata napravljene analize.
2: Ovo je otpad koji je dugo godina dovežen. Mi smo krenuli odmah sa ovim kad smo imali podatke sa otpadom koji je rasuti, koji je otpad sa opasnim svojstvima. Zato nam je bio prioritet da odmah s njim krenemo. Sada kad smo dobili cjelokupne ove informacije o javnom dostupnom izvješću Geotehničkog fakulteta za zakopani otpad, mi smo odmah po žurnom pregovaračkom postupku krenuli sa nabavom privremenog prekrivanja zaštitnom folijom radi sprečavanja eventualnog procjeđivanja oborinskih voda sada na jesen zimu i mi imamo u petak otvaranje tih ponuda.
0: U Hrvatskoj su 3 osobe zaražene virusom zapadnog Nila, sve na području Zagreba i Zagrebačke županije. Jedan muškarac je na respiratoru u klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno s čovjeka na čovjeka. Kod većine zaraženih bolest prolazi bez simptoma, a rijeđe se mogu razviti i teže neurološke komplikacije. Stručnjaci preporučuju građanima da se zaštite od uboda komaraca, osobito u sumrak i tijekom noći. Evo što su za HTV rekli ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Dubravka Vuković i dr. Goran Vignjević s odjela za biologiju Sveučilišta u Osijeku.
3: Najčešći komarac koji prenosi bolest, odnosno groznicu zapadnog Nila, je kulex. On u 80% slučajeva prenosi tu bolest, svega u 20% onaj tigrasti komarac kojeg vrlo često spominjemo. Kulex je specifičan po tome što on mora imati vektor, a vektor su ptice, tako da je sam način zaražavanja sasvim drugačiji u odnosu na tigrastog komarca koji mora se zaraziti ubodom zaraženog čovjeka.
4: Komarci, možda će nekom vjerovati iznenađujuće, ali su najsmrtonosnija bića na zemlji. Ako ćemo gledati zbog u samom slučaju čovjeka, to su životinje koje uzrokuju najveći broj smrti godišnje na zemlji, iako u tom zapravo prednjače malarični komarci, zbog malarije nekoliko stotina tisuća ljudi godišnje umire, ali da, svakako je najopasnija životinja.